愛おしい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ新井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 性を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホールユミ新井から小鳥曜日でした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数年で、AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。新井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ再構築合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール、でももしあるとすれば過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整。今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月、東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム、門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作、火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるためユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V、スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を活かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミ新井もまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場するマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わうマンガローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで、高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブスにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよね、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それ新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: ああ、いいですね、はい、千葉というと、梨、
1: らしいね。
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あー、はい、そうですよね。
1: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、JA の店

0: 舗でも、
1: はいはいはいはい、
0: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、うん、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、うん、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
1: はいはい、
0: 人が群がってるところに行って買ったりねしてますけどね。
1: あるあるですよね、それね。
0: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って人気なんだなと思ってましたね、うん、
1: どこのファンマスもやっぱりね梨は大変有名ですよね。
0: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとかでもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
1: ね、名前で見てね。
0: そうなんですよ、私も楽しみですね。
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、はい、地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました。
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
1: はい、
2: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
2: はい、それがエリアになっております。はい、
1: そうなんですね。
0: かなり大きいエリアですよね。
1: そうですね、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県の東か、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね。
2: はい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね。
0: そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: とですね、千葉くんご存知ですかね。
0: はい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの
0: 分かりやすい
2: 地区になるんですけれども。
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆様方へ、うん、はい、営農指導を行っていく。
1: 営農、
2: はい、
0: 営農っていうのは、はい、農家の方々が、はい、作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その過程では、はい、JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
0: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
0: は
1: い、なるほど。
0: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね。
2: はい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、
1: は
2: い、
1: そうなんですね。はい、なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。農
0: 業、営業です。
1: あ、営業の、
0: はい、
1: ああなるほど、
2: はい、
1: そうなんですね。
2: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか。
2: はい、
0: 各農協によってその言い方が違うんですよね。
1: はい、ああそうなんですね。
0: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
2: そうですね、
1: そうなんですね。
0: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
1: はい、
0: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
1: はい、はい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性

0: 3人のシスターズがいるっていうことなんですね。
1: そこね、聞いてみたいですよね。
0: 聞いてみたいです、
1: うん、気になっちゃいました。
0: 女性チームね。
1: はい、
2: そちらとあの指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
0: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
2: 特別はありません。
0: ちょっとなんかうちの担当の少女が来たとかみたいな
1: ね、そうですよね、
0: あるかもしれないなと思ったりして、
1: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
2: 農産物ではですね、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、あとはネギなどが主力です。で柏地区では、あの主にカブですね、日本一の出荷量と言われているカブの出荷が、
0: はい、ね、カブ美味しいですからね、
2: はい、西船地区では小松菜と枝豆、小松菜は周年栽培を行っております、
0: 小松菜周年で取れるんですね。
2: そうですね、
0: あの小松菜私大好きで、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯さつがね、はい、あのできるのであれいつもやってるんですけど、美味しいですよね。
2: ありがとうございます、いろいろな料理に使えますし、炒めてもすぐにあの一品になりますので、あの栄養価も高いですし、はい、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
0: そうです
1: ね、そうですよね、はい、私もなんか実際にお邪魔させていただいた時ありまして、その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、ね、あの株が日本一っていうところで、この段ボールだっていうのを
0: そうですか、
1: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
0: なるほど、
1: すごい量でしたよね。
2: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
0: はい、
1: だって日本一の株ですからね。
0: 株ですからね、
1: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
2: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、
0: そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
2: その先までその先までということになります。
0: 日本一の株が食べられるというわけです ね、
1: ね、すごいですよね。
0: いろんなこの農産物とともに、それを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: は
0: い、
2: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
0: はい、
2: きな粉と米粉麺などがあります。
0: 本当ですか、
1: すごいですね、
0: はい、
1: あの通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
2: はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、小松菜まずパウダーがあるんですね、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
1: すごいですね。本日、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
0: え、小松菜の？
1: ね、もうキンキンに冷えてて、
0: ね、
1: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
0: なっちゃうけど、
1: はい、
0: まずは？
1: まずはあのここで一曲挟みたいと思います。
0: はい、
1: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
1: いいですね。
0: はい、選曲の理由は？
2: もうすぐ夏だからです。
0: なるほど。
1: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: いただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、粒々がね、あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです。
1: うん、うん、ね、
0: 野菜嫌いな子供でもね、
1: あ、絶対食べ
0: ちゃって
1: る。いいですよね。私ずっと食べてますけど。
0: うん、うん、
1: 美味しい。
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
1: うん、やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
2: そうですね、生乳は、はい、野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクとこのなんか小松菜の

0: ね、ハーモニーがすごい美味しい、
1: ね、
0: すごい美味しい。これ
2: 皆さんそう言っていただけて
0: ます。そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
1: またどこかね、あの、うん、メーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね。
0: 今小松菜をいただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
1: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。
0: 濃かったものミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
1: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
0: それがいいですよ ね、
1: うん、
0: うん、そして
2: 落花生、
1: はい、
0: 千葉といえばね、
1: ですよ、
0: そうそう、
1: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
0: ん、ジェラートにぴったりの
1: 感じするよね。いいですよね、
2: うんうん、あとは、はい、今の季節のいちご、うん、
0: はいはい、いちごも定番としてね、
1: いちご美味しいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
0: は
1: い、う
0: ん、大好き。
2: 黒酢米、
0: 食べたことない。
2: 黒酢米というお米がありまして、
0: はいはいはい、
2: ちょっとネーミングが黒酢ってってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬をあの減農薬するために、
0: はい、
2: 空から、うん、あのヘリで黒酢をまいているんですね。
1: あ、
2: それであの栽培されたものをあの黒酢米と呼んでいまして、
0: はい、なんか贅沢
1: 贅沢ですよね。
0: 贅沢だよ。
2: そのあのコシヒカリを使ってで、あの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、
0: はい、
2: 枝豆のジェラートもありまして、
0: はい、
2: 風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
0: そうなんです。なんかちょっと写真を見ると、いいですね、粒がそのまま入ってるみたいな。
1: うん、
2: 上にちょこっと乗せてます。
0: すごい。
1: いいですね。
2: はい、
0: すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にガッツリ入ってるっていうイメージですね。
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: でもしっかりとあのジェラートとして、
0: はい、
1: あのデザートのくくりにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
0: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。
1: スイーツになってますね、
0: うん、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか。
2: はい、農産物直売所船子畑で、
0: はい、
2: 土曜日日曜日、
1: うん、
2: だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、
0: はい、
2: 出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、
1: あ、
2: ジェラートらしくこう、うん、盛った形になりまして、
0: ね、そうなんですね、
2: そちらであのご提供させていただいております。
0: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるっていうことですか。
2: はい、発送もできます。
0: はい、は
1: い、食べてみたいですね。
0: ほんとほんと
2: ほんと。
0: そして小松菜もあって、
2: はい、
0: まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
2: はい、
0: 今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
2: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
0: 嬉しいですね。
1: 6
0: 個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんです。
1: そうですね、
0: 楽しみです ね、 ね、なんか ね、
1: ね、
0: なんかしてね、じゃんけんで決めたりして、ね、
1: そうそうそうそう、
0: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
1: 私ちょっと今落花生食べたいなと思ってました。
0: 落花生もね、でも米もね、黒酢米も ね、
1: いいね、
0: うん、気になるね。
1: はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、
0: はい、
2: 先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、
0: はい
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
0: はい、
2: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、
0: はい、
2: 毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、
0: 本当に ね、 ね、
1: うん、行ってみたい。
0: なんか地元に密着してね、
1: うん、
0: お役立ちということですね。
1: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
0: 行きたくなっちゃいますよ。、ね、はい、
1: いいですね、
2: ぜひ、はい、お立ち寄りください。
0: はい、はい、立ち寄りたいと思います。
2: はい、はい。

0: ル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞ楽しみに。お相手は清田洋平と
0: 黒瀬千恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーバルー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。で、まあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね。あと、まあ、女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければ、その分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきもんですね。

0: とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
1: そうですね、まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
0: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね、
1: はい、
0: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね、
1: うん、不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
0: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね、
1: うん、まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
0: そうですね、日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね、
1: うん、
0: 安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね、
1: うん、
0: 生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: C-WAVE Spring Message。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 早くお家に帰りたくなる家、
4: スマイクラブ。
3: スマイクラブが10時をお知らせします。

ピネスウィークエンド。時刻は10時になりました。こんにちは、出雲美和です。イオンモールいわき小名浜3階にある FM いわきサテライトスタジオハピスタからお届けする2時間の生放送ハピネスウィークエンド。この番組は地元でのハピネスな週末、幸せな週末を過ごすために役立つ情報を週替わりのパーソナリティがご案内するプログラムです。今週は私、出雲美和がナビゲートします。よろしくお願いいたします。いや、ゴールデンウィークが明けて仕事モードに切り替えるのが大変だったという方もようやく一息つける土曜日、やっと休みが来たとハンドルを握ったりお茶を入れたりしている方も多いのではないでしょうか。私にとってこのゴールデンウィーク前後、まさに怒涛という言葉がぴったりな日々でした。まずは4月25日26日の2日間土日、私が代表を務める劇団いわき青春座定期公演正直や物語2026に足を運んでくださった皆様、本当にありがとうございました。会場の熱気、そして終演後の皆様の笑顔に私自身が一番パワーをいただいた気がします。インスタにも当日の写真アップしたのですが、舞台の空気感少しでも伝われば嬉しいです。ぜひチェックしてみてください。

まあ、公演が終わったらゴールデンウィークはゆっくり体を休めようなんて思っていたんですが、結局じっとしていられないのが私の性格のようでして、5月3日の夜は大国玉神社の神楽殿で伝統の大和舞に踊り手として参加してきました。雨のうずめというね、おかめの舞です。おかめの面をかぶって踊ってきました。そしてゴールデンウィーク最終日は親戚の家で久しぶりのバーベキューをしましたが、夢中でお肉を焼いていたらうったり腕を日焼けしてしまい、まあ、それも楽しい連休の勲章かと思っております。そんな充実した休日を経て明日は母の日ですね。皆さんは何か準備されていますか？お買い物はぜひイオンモールいわき小名浜へお出かけください。ハピスタ前では今日からハピスタマルシェを開催しています。バルーンアートでいっぱいのハピスタ前は夢の国のようです。後ほど詳しくお伝えいたします。それでは番組のラインナップご紹介します。11時前半はお天気情報や週末のイベントをご紹介するハピネスお出かけ情報、市内の映画館の上映作品や新作映画を紹介するハピネスシネマと、お出かけ前に役立つ情報を お送りします。10時台後半はお家でまったりラジオを聞きたい方向けのコーナー、10時38分頃からは本のある生活、いわき市立図書館の新着本や司書さんのおすすめ本をご紹介します。皆さんからいただいたメッセージやリクエストも紹介しますね。そして11時台最初のコーナーはハピネス発見隊特派員レポート、市内各地に住む特派員の皆さんに地元のイベント、季節の話題など知る人ぞ知るスポットを紹介していただきます。今日はハピスタ前のハピスタマルシェにつきましてご紹介いただきますよ。さあ続いてのコーナーは出雲の部屋です。こちらのゲストはですね、ミュージシャンでありクリエイターでもあるいわき市在住のヒスさんです。11時14分頃に先日の収録の模様をお伝えいたします。そして11時45分頃からはトラフィックインフォメーションをお伝えしてエンディングです。またこの番組ではテーマを設けて皆さんからのメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマ、アイスクリームの思い出と題しましてお送りします。今日5月9日はアイスクリームの日なんです。昭和39年当時の東京アイスクリーム協会がシーズンが始まる連休明けのこの日に、都内の施設や病院などにアイスクリームをプレゼントしたのが始まりだそうです。今日のような晴天の日、冷たいアイスそろそろ恋しくなりますよね。そこで今日のメッセージテーマはアイスクリームの思い出、部活帰りにみんなで食べたあのアイスや自分へのご褒美に奮発する高級アイス、お母さんが冷凍庫に常備してくれた思い出の味など、あなたのアイスにまつわるエピソード教えてください。明日の母の日を前にお母さんとのアイスの思い出なんかも素敵ですね。皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージは FM いわきのホームページの送るのボタンから、またはトップページのメッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。またはファックスでもお受け付けしています。ただしここハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は前日のお昼までにいただいた分しかお答えできません。ご了承ください。皆さんからのメッセージ待ってます。さあ今日はこの放送の中でもテーマのアイスクリームやお母さんへの感謝の気持ちに寄り添えるような曲をお届けしていきたいと思います。まずはアイスクリームの日にぴったりのオープニングナンバーをお届けしましょう。2020年8月リリース、ブラックピンク&セレーナ・ゴメス、アイスクリーム。

0: 関東空調工業の提供でお送りします。
1: Sea Wave 76.2 FM Iwaki

時刻は10時9分を回りました。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお送りしているハピネスウィーケンド、最初のコーナーはウェザーインフォメーションです。はじめに福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は西の風が強く、後北西の風、晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で22度の見込みです。明日の浜通りのお天気は晴れでしょう。明日の最低気温は小名浜で11度、最高気温は21度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 0%、 午後6時から明日深夜0時までともに 0% です。沿岸の海域の波の高さは今日は2メートルのち1メートル、明日は1メートルでしょう。なお浜通り南部に強風注意報が出されています。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。いわきの紫外線指数です。今日は100。外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘を利用すると良いでしょう。いわきの洗濯指数です。今日は90。絶好の洗濯日和、まとめて洗濯ができるでしょう。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平のお天気は快晴で20度、風は弱いでしょう。小名浜のお天気快晴で21度、風は弱いでしょう。川前お天気は快晴で15度、風は弱いでしょう。加藤のお天気は快晴で18度、風は弱いでしょう。楢葉町お天気快晴で18度、風は弱いでしょう。北茨城お天気は快晴で21度、風は弱いでしょう。ここまでの情報提供はウェザーニュースでした。今日の紫外線指数高めの予想ですが、私のようにバーベキューでうっかり日焼けしないよう、お出かけの際は日焼け止めや帽子でしっかり対策をしてくださいね。また北西の風が少し吹いてますので、海沿いの方、帽子が飛ばされないようご注意を。心地よい

5月の風を感じながら今日も素敵な週末お過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。それでは明日は母の日ということで素敵な曲お届けします。半崎美子、母へ。

母の日です。言えなかった感謝、そして大人になって気づく母の愛をまっすぐな言葉で綴った一曲をお届けしています。明日は私の母の、今日はですね、私の母の月命日で、母も強くて立派な人でした。皆さん、母の日に感謝を伝えましょう。お送りしましたナンバー、半崎よし子、母へでした。時刻は10時16分を回りました。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお送りしているハピネスウィーケンド、続いてのコーナーはハピネスお出かけ情報、週末のイベント情報をご紹介していきます。

0: を伝え、その仕事を未来につなげようとするフューチャーのショーによる3部構成で堀内誠一の多彩な仕事を調査します。開催は6月7日日曜日、開館時間は午前9時半から午後5時、最終入場は午後4時半まで。場所はいわき市立美術館です。観覧料は一般1200円、高校生、高専生、大学生600円、小中学生が400円です。定休日は月曜日となっています。詳しくはいわき市立美術館、電話 0246-25-1115、 0246-25-1115 までお問い合わせください。続いて端午の節句飾りのお知らせです。現在中央大のいわき市暮らしの伝承号で端午の節句飾りが行われています。市民より寄贈された絵のぼりや鯉のぼり、節句飾りなどが展示されているほか、民家の軒先には厄除けの菖蒲とよもぎが刺してあります。開催は6月21日日曜日まで、時間は午前9時から午後5時、入園は4時半まで。場所は中央大のいわき市暮らしの伝承号、休憩コーナーと民家ゾーンです。観覧料は一般340円、高校生以上220円、小学生以上170円です。市内に住所のある65歳以上の方、障害者手帳などお持ちの方は無料。また市内の小中高専修高専生は土日に限り無料です。どちらも受付で身分を証明する手帳などを提示してください。休館日は毎週火曜日です。詳しくはいわき市暮らしの伝承号のホームページを確認するか、電話 0246-29-2230、 0246-29-2230 までお問い合わせください。おしまいに、いわき D&C いわきをもっと巡るデジタルスタンプラリーのお知らせです。現在福島ディスティネーションキャンペーンのいわき特別企画として、いわき D&C いわきをもっと巡るデジタルスタンプラリーが開催中です。スマートフォンを使っていわき市内の観光スポットや飲食店、体験施設を巡り、デジタルスタンプを集めるファミリー向けの体験型イベントです。お出かけや食事、遊びを楽しみながら気軽に参加でき、集めたスタンプ数に応じていわきの特産品などが当たる抽選に応募できます。開催は6月30日火曜日まで。参加費は無料ですが、通信料は各自で負担となっています。詳しくはいわき D&C で検索してください。お出かけしたい場所は見つかりましたか？以上、ハピネスお出かけ情報をお送りしました。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき

10時20分を回りました。ハピネスシネマ、この時間はいわき市内の映画館の上映作品をご紹介します。はじめにイオンモールいわき小名浜4階ポレポレシネマズいわき小名浜の上映作品です。羊探偵団、未来、グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッション、プラダを着た悪魔2、坂本デイズ、アギト超能力戦争、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービー、最終楽章響けユーフォニアム前編、人はなぜラブレターを書くのか、劇場版名探偵コナン、ハイウェイの堕天使、鬼の花嫁、映画煙突町のプペル、約束の時計台、劇場版暗殺教室、みんなの時間、映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、

ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編、ほどなくお別れです。以上16本の作品を上映しています。続いていわき駅前マチポレいわきの上映作品です。許されざる者1960年版ハムネット、90メートル、オールドオーク、炎上、ソングサングブルー、キングオブキングス、トニー滝谷 4K レストア版、以上8本の作品を上映しています。代わって今週の注目作品です。

今週の注目する作品、まず1本目は昨日公開されたばかり羊探偵団。ヒュージャックマンが主演を務め、大好きな飼い主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画です。舞台はイギリスののどかな田舎町。羊飼いのジョージは愛する羊たちに囲まれながら一人で暮らしています。彼は毎晩羊たちに探偵小説を読み聞かせていますが、実は羊たちは物語を理解していて、その時間を楽しみにしていました。そんなある日、ジョージが死体となって発見されてしまいます。不運な事故で片付けようとする警察にしびれを切らした羊たちは、最も賢いリーダーのリリーを先頭に調査に乗り出します。手がかりを追ううちに、ジョージには巨額の遺産があったことが判明。愛するジョージの無念を晴らすべく犯人探しに奔走する羊たちでしたが、シュールな世界観の予告編が SNS で話題となった作品がいよいよ公開されました。モフモフの姿で名推理を連発する羊たちの活躍をぜひ劇場でご覧ください。羊探偵団はポレポレシネマズいわき小名浜で、今日はこの後12時45分から字幕版が上演されます。今週の注目作品2本目はマチポレいわきで上映中のオールドオーク。イギリスの巨匠ケン・ローチ監督がイギリス北東部三部作の最終章として取り上げたドラマです。イングランド北部にある炭鉱の町で最後に残ったパブとして住民たちから親しまれるオールドオーク。町が活気にあふれていた時代からおよそ30年が過ぎ、経営が厳しい中、店主の TJ は試行錯誤しながら店をつないでいました。しかし戦火を逃れた難民を町が受け入れ始めたことで、人々が安らぎを見出す場所だったはずのパブが居場所を争う場へと変貌してしまいます。店の先行きに頭を抱えていた TJ は難民の女性ヤラと出会い、思いがけず友情を育んでいくことになるのでした。見知らぬ者同士の共存、その先に希望を見出すことはできるのか、ぜひマチポレいわきでご覧ください。以上、ハピネスシネマのコーナーでした。それでは映画正直不動産のテーマソング、小田和正、ソーファーソーグッド、お送りします。

0: 生の中で出会った喜びや別れ、そのすべてを振り返ると、ここまで歩いてきた時間も悪くなかったとかけて語りかけてくれるような一曲です。小田和正さんの透明感ある歌声と温かなメロディーに癒されます。お送りしましたナンバー、現在公開中の映画正直不動産のテーマソング、小田和正 So Far So Good でした。
1: 一流の熱心で人と街へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
4: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。かわいいキャラクターがみんなを待ってるよ。

時刻は10時31分です。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報、週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド。今週は第2週担当の私、いつも美和がイオンモール岩木小野浜3階ハピスタからお届けしています。

このハピスタ前、今とってもにぎやかなんですよ。ハピスタマルシェ母の日バージョン、ただいま開催中でございます。いわき小名浜方言講座の K さんとタイムリーのパーソナリティの菅さんが作ったバルーンアートの花束など販売しております。母の日のプレゼントに、生活を彩るアイテムに、バルーンアートはいかがでしょうか。そしてメッセージを書いてオリジナルのバルーンフラワーを制作できるワークショップも開催しています。ぜひご家族で、ご夫婦で、お友達同士、こちらにお立ち寄りいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。もうね、スタジオ前ね、バルーンだらけで、もう夢の国のような賑やかさ、華やかさでございます。ぜひこちらのハピスタ前お立ち寄りください。あ、こんにちは。ぜひお立ち寄りください。ありがとうございます。手振っていただきありがとうございます。はい、現在生放送中でございます。さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますよ。今日のテーマなんですが、アイスクリームの思い出と題してお送りしております。今日5月9日アイスクリームの日なんですね。今日の最高気温22度ということですので、ちょっとね、汗ばむような陽気かもしれませんので、皆さんアイス恋しくありませんか。ぜひですね、アイスに関するメッセージお寄せください。さあ早速、はい、メッセージご紹介していきますよ。ラジオネーム花水木エフテンさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、リクエスト曲なんですけど、花水木エフテンさん、必ず来月書けますのでよろしくお願いします。ごめんなさい。神奈川もゴールデンウィーク速攻で終わって、暑い夏バテの季節になりますよ。本当ですか。そう、なんか今日暑いらしいですね、関東の方は。美和さんからエネルギーもらって元気しましょう。、はい、元気になってください。エネルギー、はい、送りましたよ。さあテーマ、子供時代はアイスクリームなら何でも好きで食べまくりしていましたよ。ですよね、甘いものは子供たち大好きですもんね。赤やピンクの着色料ベタベタのアイスクリームを食べまくりでしたよ。面白い。今は体に良さそうな小豆のアイスクリーム食べていますよ。あの硬い小豆バーですかね。小豆のアイスも美味しいですよね。私、あの某コンビニの小豆もなかアイスに一時期ハマっておりました。ラジオネーム花水木エフテンさん、ありがとうございます。ラジオネームレモンティーさん、はい、出雲さんこんにちは。はい、こんにちはです。さてテーマですが、秋田県に行った時のことですが、夏の暑い時に歩いていたら秋田名物のアイスが売っていたんです。とても美味しくて気に入ってしまいましたよ。なんだろう、秋田名物のアイス、もうちょっと詳細を教えてほしかったな、レモンティーさん。でもまさか5月9日自分のバースデーがアイスクリームの日とは思いませんでした。ラジオネームレモンティーさん、お誕生日おめでとうございます。アイスの日だったんですね。どうぞ素敵な1年になりますように。アイスのように甘く、そして爽やかな、そんな1年になりますように。ラジオネームレモンティーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。皆さんウキウキおはよっぴーでございます。はい、おはよっぴーです。テーマのアイスクリームの思い出ですが、新潟県には製氷というアイスクリームの会社がありまして、その主力商品は桃太郎という桃色のアイスバーで、味はいちご味でございまして、新潟県では桃太郎アイスは新潟のソウルフードと言ってもいいかもしれませんね。私これテレビで見ました。その桃太郎アイスの姉妹品として、あずきバーの金太郎アイスもございますよ。そうなんですね、金太郎アイス気になる。それから新潟県ではどうだか知りませんけど、全国的に人気なのがブルボンのルマンドアイスでしょうかね。ルマンドアイス、これなかなか見ないんですけど、あの聞いてはおります。私まだ食べてません。最近はカップタイプのルマンドアイス、ルマンドクランチアイスが美味しいと評判ざますのよ。皆さんもぜひとも何個も食べてください、食べてみてください、ませませ。で、私は九州の名物アイスらしい白クマアイスも好きですが、練乳がかかったフルーツかき氷っぽい九州白クマアイスは

私としてはとっても美味しくて究極のアイスだと思っています。はい、おしまいですといただきました。へなちょこよっぴーさん、ザマスってこれ何のキャラなんですかね今日も楽しいメッセージありがとうございます。桃太郎アイス食べてみたいですね。はい、ということで皆さんからのメッセージまだまだ募集しておりますよ。メッセージ FM いわきのホームページのメッセージフォームでお送りください。ただしここハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は昨日までにいただいた分しかお答えできません。どうかご了承ください。イオンブールいわき与那浜3階ハピスタからの生放送、ぜひハピスタ前にも遊びに来てくださいね。それではリクエストお答えしましょう。ラジオネーム新潟県のヘラチョコヨッピーさんからのリクエスト、キャリーパムパム最後のアイスクリーム。

送りしているナンバー、ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピンさんからのリクエストです。2024年4月配信シングルリリース、溶けていくアイスと移ろいゆく国宝心を重ね合わせた素敵な曲でした、キャリーパンピパン最後のアイスクリームでした。

こんにちは、遠藤夢穂です。毎週この時間は総合図書館の皆さんにご協力いただいて本のある生活のコーナーをお届けしていますが、今日は私から令和8年度特別整理期間の休館についてご案内いたします。いわき市内の図書館は蔵書点検、

館内整理などのため次にお伝えする日程で休館いたします。まず四つ倉図書館です。休館日は5月11日月曜日から17日日曜日まで。内郷図書館は5月17日日曜日から23日土曜日まで。常磐図書館は5月25日月曜日から30日土曜日まで。続いて勿来図書館です。6月1日月曜日から6日土曜日まで。小名浜図書館は6月8日月曜日から13日土曜日まで。そしていわき総合図書館は6月15日月曜日から29日月曜日まで休館いたします。また休館の日程については各図書館のホームページにも掲載しております。そちらも合わせてご確認お願いいたします。そして休館中に借りている本や資料などを返却したいときは各図書館のブックポストをご利用ください。なお CD や DVD、ビデオや大型絵本は壊れやすいためブックポストには返却せずに開館後に直接カウンターへご返却ください。図書館のご利用方法などについてもホームページに詳しく記載されていますのでぜひご確認ください。では最後に現在開催中の企画展常設展についてご案内いたします。まず後期企画展、知っておきたいいわき平城についてお知らせです。いわき平城はいわき市の歴史を語る上で欠かせない存在です。近年本丸跡地の公園整備が進み、その過程で新たな遺構が発見されるなど再度注目を集めています。総合図書館ではいわき平城の関連資料を所蔵しているため、今回はそれらの過去の資料展示も行いながら改めていわき平城について紹介します。先月11日にはいわき平城城跡公園がグランドオープンしました。ぜひ図書館でいわき平城の資料をご覧になってから城跡公園の方にも足を運んでいただければと思います。後期企画展、知っておきたいいわき平城は5月24日日曜日まで開催しております。場所はラトブ5階にありますいわき総合図書館企画展示コーナーです。そして後期いわき資料常設展、デザイナー鈴木桃よ知る人ぞ知るいわき人、こちらも開催しております。鈴木桃よ氏は昭和時代初期の平市街に図案社という会社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや鳥観図、空から見た時の図ですね、鳥観図の制作などに携わっていました。こちらの展示では令和5年度に寄贈を受けた鈴木桃代さんの作品を中心とした資料を紹介します。こちらの常設展では鈴木桃代さんの作品や昭和時代初期の様子について資料を見ながら市民の皆さんに知っていただくことを目的に開催しています。こちらも開催は5月24日日曜日までとなっております。場所はラトブ5階いわき総合図書館地域資料展示コーナーとなっております。後期企画展、そして後期いわき資料常設展、どちらも5月24日までの開催ですので、ぜひ足を運んでみていただければと思います。本日の本のある生活は令和8年度特別整理期間の休館について、そして後期企画展、後期いわき資料常設展についてご案内しました。以上、本のある生活のコーナーでした。

刻は10時46分を回りました。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報、週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィークエンド、今週は私出雲美和が、イオンモール岩木小野浜さんがハピスタからお届けします。

お届けしています。さあ、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしております。今日のメッセージテーマはアイスクリームの思い出でございます。はい、皆さんアイスといったら何が真っ先に思い浮かびますかね。私はあの懐かしいあのアイスといたしまして、あのメロンの形をしたプラスチックのカップに入った双葉メロンシャーベット、あれを思い出すんですね。昭和の子供たちにとってはあれこそちょっと特別なご褒美だったなんてね、ちょっとザラッとした独特の舌触りと蓋を開けた瞬間に広がるあの甘い香り、いや懐かしいです。食べ終わった後のあの容器、皆さんどうしていましたか。私は捨てられず綺麗に洗って、まあ、おままごとに使ったり、まあ、何かおはじきか何かを入れてきた、そんな記憶があります。あのメロンの容器がね冷凍庫にあると本当に、ワクワクしたものでございます。さあ、そんな皆さんのアイスクリームの思い出募集してありますよ。さあ、早速メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームポンスケさん、ありがとうございます。皆さんハピスタお疲れ様です。はい、お疲れ様です。最近暑いですねと聞きました。そうですね、日中は暑いですね、ポンスケさん。そして、今年も長い夏になるんですかね。嫌なこと言わないでください。本当にね、暑いの苦手なんです、私。今日のテーマアイスクリーム、子供の頃はよく食べましたね。美味しいのはもちろん、当たりが出るともう一本もらえた時代、いや最後の一口の楽しみ、よく友達とせーので見せ合いました。いやこれね、私もやりました。今も当たり付きのアイスあるんですかねといただきましたが、私多分ホームランバーですかね、あの1本30円で売ってた記憶があるんですけど、近くの商店まで走って買いに行った記憶がありますが、今もね当たり付きのアイスあるらしいですよ、ポンスケさん。いや懐かしいですね、ありがとうございます。そしてラジオネームツタージャスさん、はい、ありがとうございます。出雲美和様おこんにちはといただきました。はい、こんにちは。今月も何卒よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。テーマアイスクリームの思い出ですか。お風呂出た後に食べるかき氷タイプのアイス、頭キーンと冷え冷えした苦い思い出が。そうですね、かき氷タイプはねキーンとしますよね。そして番組インスタグラム見させていただきました。先日アリオス小劇場で行われた定期公演、満員御礼になったと納得の結果かと、座長美和さんかっこよくかっこよーでしたといただきました。ありがとうございます。これからも二人三脚、親子ですね、親子二人三脚で邁進されること願っております。今日は予定ぎゅうぎゅうで残念ながらハピスタ行けませんが、ラジオの前から応援させていただきますといただきました。ツタージャさん、ありがとうございます。本当にね、欠かさず毎回、メッセージいただいております。ツタージャさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム桜大根さん、ありがとうございます。みおさんこんにちは。はい、こんにちは。ツツジや藤の花が綺麗な季節になりましたね。いや本当ですね、ツツジの花、あの道沿いに咲いてるツツジを見ながら癒されています、最近。はい、徒歩20秒の公園、藤棚の近くへ行くと甘い香りに誘われて蜂が来ています。そこまではいいのですが、たまにスズメバチも来てドキドキです。怖いですね、そういう季節になったんだなと思います。はい、インスタ拝見しました。青春座公演満員御礼、よかったですね。ありがとうございます。私も無事終わってほっとしています。そして思い出アイスクリーム、子供の頃初めてデパートで食べたソフトクリーム、ソフトクリーム専用の入れ物に入って出てきて、わーすごいと大喜びでした。これソフトクリームのスタンドですかね、なんか昔ありましたよね。当たり付きのホームランバー出た、赤城のブラックアイス、あ、昔からあるチョコレートバーアイスですね、にハマった小学生時代、キラキラした宝石箱やラーメンそっくりのラーメンアイス、楽しかったですよ。この宝石箱、昨日ゆきえさん言ってました。クリスマスが終わると売れ残ったアイスケーキが半額以下で売っていて、父と近所に住むおばさんがお土産だよとニコニコで帰ってきました。当時は大きな冷凍庫がなく、冷蔵庫がなく冷凍庫も小さめ、急いで祖母の家にクリスマスのアイス食べに来てと電話、
祖父母と母の

の姉妹4人が集合、2回目のクリスマスパーティーになったのでした。今でも楽しい思い出です。最近は期間限定アイスやコンビニ限定アイスが出てきて、忙しく美味しいアイスクリーム、忙しいですよね、本当ですね。食べる楽しみが増えて嬉しいです。私も嬉しいです。本当いろんなアイスがねコンビニ限定でありますもんね。暑い日が続く季節、体調に気をつけてお過ごしくださいといただきました。そして追伸です。5月1日母88歳の誕生日を迎えました。膝や腰の痛みはありますが、洗濯物を干したり草取りしています。お元気で何よりです。桜大根さんのお母様ね、88歳5月1日になられたということで、おめでとうございます。私5月1日実は結婚記念日なんです。そして結婚記念日の食事をしに旦那さんと行った時に食べたアイスクリームが本当に美味しかったんですよ。レストランの手作りアイスだったんですけど、それをインスタに載せました。ぜひ写真覗いてみてください。はい、そんな、はい、皆さんからのアイスクリームの思い出まだまだ募集しております。ぜひお寄せいただければと思います。メッセージは FM いわきのホームページのメッセージフォームでお送りください。ただしここハピスタにはレコード室がないため、リクエスト曲は昨日までにいただいた分しかお答えできません。どうかご了承ください。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタにもぜひ遊びに来てくださいね。今イベントやっておりますよ。皆さんからのメッセージ待ってます。さあ、それではリクエストをお答えしていきましょう。ラジオネーム桜大根さんからのリクエストでございます。お母様88歳の米寿、お誕生日本当におめでとうございます。まさに人生の喜びを分かち合うための幸せ感あふれる一曲、こちらお届けしたいと思います。クール&ザ・ギャング、セレブレーション。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしています。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォームお困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
2: 高校生の番組ハイコミュ
3: ー毎週土曜日午後4時30分から
2: 絶賛放送中。
4: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
6: FM いわきへご連絡ください。
2: 高校生の番組ハイコミュー
6: 土曜4時半。
7: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節バンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
8: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
7: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

0: 時刻は11時を回りました。さてここからはハピネス発見隊特派員レポートのコーナーです。特派員さんが見つけたハピネスな場所、物、イベント、ライフスタイルなどをレポートしていただくコーナーです。今日の特派員は坂本美智子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 今日は何といっても、はい、
0: そうですよね、
1: FM いわきのこのハピスタの前でイベント開催中ですよ、
0: うん、そうなんですよ。美智子さんも賑やかですよね。
1: 賑やかですね、
0: はい、もうこの夢の国のような飾り付け
1: あの K さんが作ったとは思えぬクオリティ、はい、そう
0: すごいですよ ね、
1: ね、
0: あの写真を撮るためのブースのところの、 あのバルーンなんかも本当綺麗で見事ですよ ね、
1: ねえ、あのおじさんにどうしてこんな感性が宿ったのか謎なので皆さんにぜひ見ていただきたいですね。
0: ぜひ見に来ていただきたいです。
1: さあ、じゃあちょっと詳しいお話を、
0: はい、
1: 私喋ってもいいんですけど、やっぱりあの携わってるパーソナリティさんがいますので、
0: なんと
1: ちょっとご紹介しましょう。スガチンにスタジオに来ていただきました。
0: スガチン、
2: キリンですキリンですって言えってこの企画
0: そのぐらいマイクを近づけて喋って、
2: それぐらい近づけという意味なんです。
1: そうキリン的な立ち位置でお話ししてねってこと、
0: はいはい、まさかキリンですって出ると思わなかった
2: 本当にそうなのかな
0: 面白いよ
2: 今楽しむブログでもタイムリー月曜日担当のスガと申します。よろしくお願いします。
1: 突然誰です来ていただいちゃいました、はいはい、
0: なんと菅さん隠れた才能ですよね。
2: いやいや
0: バルーンアーティストだったんですか。
1: いつ頃からやってたの。
2: 20年前。最初は20年前やってたんですけど。
0: そんな前から、
1: はい、小学生ぐらいの時から。
2: そうです。
0: そんなに
2: 私も27歳設定。
0: いや違った

0: 1年生からやってるんだ。
1: そうなんです。もう今片手であのバルーンの花が作れるようになりました。
0: 素晴らしい才能でございまして、はい、みちこさんどうぞ。
2: いやでもなんでスガチンはバルーンやろうと思ったの？
1: あの私の親友があのパフォーマーなんですよ。
2: バルーンアートのパフォーマー。
1: いやあのそうじゃないパフォーマーなんですけど、まあ、話す長くなるんで、まあ、パフォーマーがいまして、
0: 割愛して、
1: でその、はい、ほらあの幼稚園とかに行ってこう子供たちにバルーンを配るのに手が足りないから覚えろと言われ、それで覚えまして、
0: それがきっかけなんですね。
1: それがきっかけですけど、うんうん、これを覚えたところで私の人生に何の役がに立つんだろうと思ってやめて、しばらく経ったら
2: こんな形で、
1: 復活と。
0: 芸は身を助けるじゃないんですけどね、
1: まあ、ね、何でもやっとくべきですよね、
0: はい、活躍する時が来るんですね、ちゃんと。
2: 手に職があるって大切ですね、
1: はい、そうですね、はい、あのそれを誘ってくれたのがあの女子意味のある女子的感性をお持ちのおじさん
2: ね、
1: FM いわきの非公認パーソナリティ
0: そして小浜弁講座の先生でいらっしゃいます、はい、
1: 今一生懸命バルーン作ってます。
0: バルーン作ってますね、はいはい、お子さんに作ってます。
1: ケイさんなんですよ。
0: はい、
2: さあさあ、そして今日のハッピースタマルシェは、はい、バルーンアートと聞きましたけれども、バルーンアートを販売、それともワークショップ、両方、
1: 販売もしてるんですけども、うん、まあ、基本はワークショップで、ケイさんが、ね、バルーンを用意してくださって、はい、それでまあ子供たちにね、もう簡単に買えるような金額でバルーンを買っていただくなり、
0: はい、
1: あとはラッピング、ね、母の日ラッピングを用意してもらったんで、うんうん、そこに絵を描いたりメッセージを書いて、それをここにバルーンのお花を刺してっていう、ね、やっぱバルーンを作ってもらいたいんですけど、やっぱり一からとなるとすごく大変で、うんうん、なので出来てるものをそのラッピングに入れて、はい、花束、うんうん、花束というかお花を作ってもらおうという、
0: ね、ラッピングされたものを見たらすごく綺麗で可愛いんですよね。
1: 綺麗で可愛いのは私が作ったやつ
0: 本当にマザーズデイってこうちゃんと入っていて、
1: それはケイさんが作ったやつかな。
0: あ、そうなんですね。
3: なんで静かになって
0: んの？いや今喋るのかと思った。
1: 一仕事入ってきました、
3: はい、今子供を軽く騙してきたから大体可愛いもの預けると子供はねコロッとね、うん、懐くから。
0: そうなんです、ね、すごく喜んで帰っていきましたよ、はい、でお父さんお母さんがちゃんと写真を撮って
3: 本当は花のバルーンを売る予定だったんだけども、はい、なんかやっぱりねとはいえ得体の知れないものをそうやすやすと買ってもらえるわけもなく、とりあえず花以外のバルーンは気が向いたら子供らにプレゼントするかと思って、はい、今ちょっとこさえてたんだよ
0: こさえてたんですね。
3: そうで綺麗なね子連れのお母さんが来たから、うん、あこれはいいなと思って少しかっこいいとこ見せっかなと思ったら旦那いだ
1: あそりゃそうだわ
0: それはそうですよ。
1: どうするつもりなんですか旦那が
3: いなかったっていやいやいやね、うん、バルーンも花もねやっぱ可愛くて美しいものは、うん、めでるだけで十分だから
1: じゃあもういいですね、うん、それでね満足げな顔になってます。
0: そしてフォトブースもぜひね利用していただきたいなと思ってるんですけどね。
3: そうだな、
0: はい、
3: なんかお客さんいいんだけど。
0: そうなんです。
1: あじゃあ戻りますか、
3: はい、ちょっとあと任せてちょっと行ってくから
1: そうなんです。
2: ケイさんに任せて、
1: はい、フォトスポットがありますんで、まあ、そこでね母お母さんと一緒の記念撮影でもいいですし、はい、
0: そうですね、
1: あと一応母の日バージョンとはなってますけれども、うんうん、まあちょっと映える写真をね、
0: そうですね、
1: 好きな推しカラーとかの花を選んでいただいて、はい、そこで写真撮ってもらっても全然構いませんし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、そしたらワークショップって
1: もう一つね、うんうん、すごい可愛いワークショップがあって、
0: はいはい、
1: ストラップかな、
2: そうオリジナルチャーム作りということで、
1: はい、
2: ちっちゃい飾りストラップっていうほど耐重量性がないそうなので、うん
0: はい、
2: うん、ちっちゃい飾りをこうバッグとかなんかそういったところにアクセサリーとしてつけていただく、うんうん、好きなパーツを選んで自分好みのチャームが作れるというワークショップをやってます。
1: やってます。
0: 簡単にできるもんなんですか？
1: なんかパーツを選んでそれをうまくこう、うんうん、もともと出来上がってるものを組み合わせるという感じなので、
0: うんうん、
1: そんなに細かい私みたいにちょっと目が見えにくくなった人でも大丈夫です

0: な27歳が何してるんですか。
1: バルーンぐらい大きいとよく見えるんですけど、それよりちっちゃいとなかなか。
0: はい、なるほど。じゃあ小さいお子さんでも簡単
1: 全然できますし、いろんな、なんかいろんなバージョン、可愛いバージョンとかね、はいはい、あのちょっと大人げな大人っぽいバージョンとかいろいろありますんでね。
0: リエさん今日だけ
1: 明日も、
0: 明日も、はい、明日もチャーム作りは明日もあると、
1: はい、時間が明日は1時半までと私聞いてます。あのそっちのチャーム作りの方は、はいはい、バルーンの方はあの夜7時まで、今日も明日もがっつり行きますんで、
0: 今日の夜7時までやってるんですね。
1: そうなんです。だからちょっとずつ体力使っていかないと明日来れなくなりそうな感じなんで、
0: なんかタイムリーも控えてるからね。
1: そうなんですよ、月曜日タイムリーなんで。
0: それとタイムリーは大町、はい、
1: タイムリー大町です。はい、あのハッピーストマルシェはイオンです。
0: イオンで、はいはい、そうなんです。浜イオンでございます。皆さんぜひ来てください。
2: はい、そうですね。すがちん3連勤ということになるわけでございますね。
1: いや今週あれですよ、
0: 大活躍。
1: 月水も来ましたんでね。
2: イオンの主に
0: 主ずっといる感じですね。
1: いやそれ以上にケイさんはずっといますよ。朝からずっといるんで、主です、は
0: い。まあでも大変かもしれないんですけど、うん、お子さんがあって喜ぶ姿を見るともう吹き飛びますよね。まあ、
1: そうですね。今日もその趣旨はそれなんで、うん、できればお母さんとのなんかこうねいいシーンを見たいなっていうのもありますし、
0: はい、そうですよね。
1: なので気軽に、ね、遊びに来ていただければと思います。
0: はい、
2: わかりました。さあこのハピースタどこにあるかといいますと、イオンモールいわき小名浜3階、3階といっても広ございます。マリンコートのあるあたり真ん中の入り口のところからエスカレーター上がってきていただくとフードコートにこう背中合わせの場所にございます。スリーコインズプラスさんの向かい側でございますのでね、今日明日2日間長丁場大変ですけれども、はい、スガチン頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: そうです、ぜひたくさんの方来ていただきたいですよね。
1: はい、はい、待ってます。
0: はい、
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ぜひこの後もスガチン頑張ってね。
1: 頑張るね。
0: はい、そして FM
1: あとウェイビーが明日、
0: あそうだ明日ウェイビーが来るんだ。
1: はい、来ますんで、はい、
0: そうでしたそうでした。はい、皆さんぜひウェイビーとのグリーティングもできますので、こちらのハピスタマルシェの方明日も開催しております。午前10時から夜7時までの予定ですので、ぜひ遊びに来てくださいということで、はい、今日レポートしてくださった情報 FM いわきのホームページ、あお知らせの方ではないですね。
2: ツイッターとかインスタの方でお知らせしております。
0: そうでした、先ほどインスタの写真を撮って、私とスガチン、あのバルーンの王冠をかぶって、
1: お姫様とね、
0: そう王様と王女どっちがいいって言われてね、はい、2人でかぶった写真
1: を、はい、夜なめして作りました。はい、
0: とってもよくできてます。すごく素敵ですよ。はい、はい、ぜひ皆さんチェックしてください。今日の特派員坂本美智子さん、そして菅さんがスタジオに来てくれました。ありがとうございます。

0: 1997年にリリースされたボーイズ・トゥー・メンの名バラード A Song for Mama。 映画ソウルフードの主題歌としても話題となり、母への感謝をストレートに歌い上げた一曲です。お送りしましたナンバー、ボーイズ・トゥー・メン A Song for Mama でした。いつもの部屋へようこそ。このコーナーはいわきにお住まいのいわきが大好きな方々にご出演いただき、活躍されていることやパーソナルなお話からその方の魅力をご紹介しつつ、ラジオをお聞きの皆様へ伝えたいこと、発信したいことを少しゆるい感じでお話ししていただくコーナーです。今回お越しいただいたゲストはこの方です。
1: ヒスと申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、今回の出雲の部屋にはミュージシャンのヒスさんが来てくれました。よろしくお願いします。さて、ヒスさんどんな人なんだっぺと思ってラジオを聞いてる皆さんへ紹介していきたいと思います。ヒスさん、お仕事は聞いてもいいでしょうか。
1: はい、はい、普段は大学生をしながらクリエイターのお仕事を しています。
0: なんと学生さんでありながら、クリエイターとして様々なことを、活動しているということなんですけども、少し詳しくお話聞いてもいいですかね。
1: はい、
0: はい、でまず、出身なんですけど、どちらの出身になるんでしょうか。
1: 出身はいわき市です。
0: あ、地元でいらっしゃいまして、はい、はい、そして年齢は学生ということなんですけども、今おいくつでいらっしゃるんですか。
1: 今先月で21になりました。
0: 21歳、若い。私の娘より若いです
1: ございます。
0: そしてこんなにしっかりしてらっしゃる。
1: いえ、はい、
0: そして今活動していらっしゃるのが、ま、ミュージシャンとしての音楽活動と、ま、クリエイターとしての活動なんですけれども、いつ頃からまず始めたのか、音楽に関してはいつ頃から始まったんですか。
1: もともとヒューマンビートボックスを始めてて、
0: はい、
1: ビートボックス始めたのは小学生の頃で、ヒスとしてライブのキャリアというか、はい、そういったところを始めたのは中学1年生の終わり頃からライブを始めました。
0: 中学1年生からヒスとしてライブも行ってるんですね。すごくないですか。なんか才能あふれるっていう感じがするんですけども。そして実は、以前ここにラジオにも出ていただきましたヒューマンビートボクサーのベーシック、
1: うんうんうん、
0: はい、ベーシックさんとも

0: になったタイミングぐらいから、うん、こうしっかり曲作り始めてて、
1: はい、
0: それをリリースし始めたのは高校の後に専門学校に進学したんですけど、
1: はい、
0: だから2024年とかかな、
1: うんうん、
0: で今2年目になります。リリースするのは。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、あの先ほども言いましたがフジロックにこう出演する経緯ってどうやってこうそこまで行ったんでしょうか。
0: もともと久野浜に住んでて、
1: はい、
0: で震災当時、うん、まだ保育所保育園生だったんですけど。
1: そうだったんですね、はい、
0: そうそうそうそう。でたまたまキャンドルジュンさんっていうキャンドル作ってる被災地訪問活動してる時に、はい、たまたま自分の保育所、
1: はい、
0: 卒園式に来てくれて、
1: で
0: 最終的に自分含めて3人しかその式には残らなかったんです。
1: はあ、そうだったんですね、は
0: い、でたまたまそれを見てなんかかわいそうだよねみたいな感じで思ってくれて、でその夜に近くの公民館借りて卒園パーティーをやってくれて、はい、そのイベント名がキャンドルイレブンスっていう名前だったんです。
1: はい、
0: で中学生になったタイミングで自分がヒスとしてライブをし始めたのもそのキャンドルイレブンスとかを通じていろいろライブしてたんですけど、
1: はい、
0: まあいろいろこう自分が頑張ってるとこじゃないけどそういうとこ見てくれて、うん、まあヒスの夢だったフジロック、
1: はい、
0: こう出してやるかみたいな感じで、キャンドルジュンさんがプロデュースしてるピラミッドガーデンっていうフジロックのステージがあって、
1: はい、
0: そこに出させてもらったっていうのが大まかな流れですね。
1: すごいんです。ご縁があって そういう大舞台にね、うん、出ることができて、まあ、夢が一つ叶ったっていうふうにおっしゃってましたけど ね、でも今現在もそうやって活動していらっしゃるわけなんですけれども、あの今後何かイベントなどを出る予定はあるんでしょうか。
0: そうですね、放送日以降でいうと、うんうん、7月19日に、はい、フジロックのプレイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 前回出させてもらった時は香取専攻として2人で出たんですけど、うん、次回は自分1人でヒスとしてあのお邪魔させていただきます。
1: あ、そうなんですね。これは注目ですよね。これは注意してちょっと皆さんチェックしていただきながら、
0: お願いします。
1: はい、フジロックね、応援していただけたらなと思います。ヒス君の音楽本当に私最高にかっこいいと思うんですよね。才能あふれるこの音楽を皆さんに知ってもらいたくて、今回あの、うんうんうん、ぜひ出てくださいというふうに私の方からオファーして、もう心よく出てもらったんですけどね。あのそういう音楽を通して何か思うことっていうのあったらぜひ教えていただきたいんですけど、
0: うんうん、
1: はい、
0: なんか音楽を通じて何か伝えたいものがあるっていうわけではないんですけど、
1: うん、
0: 音楽の立ち位置的なところで言うと、
1: うんうん、
0: 自分の音楽が誰かの生活の一部になってほしいなっていうのはもう常々思っていることで、なんか通学したり通勤したりとか、
1: うん、
0: 掃除したり、うん、料理したり朝の支度したりって結構毎日積み重ねるのって大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: 一個一個、はい、
1: うんうん、
0: でそこに音楽を流すっていうのは自分のエネルギーとかモチベーションみたいなのをこう音楽に助けてもらうために流すと思うんですけど、
1: はい、
0: そこに自分の音楽が選択されてたらそれはすごく嬉しいことだし、自分の音楽が誰かのエネルギーになってくれてるっていうのは、
1: うん、
0: 本当に何にも代え難い幸せだなと思って
1: 本当ですね
0: 常々作ってます。
1: あ、なんかそのヒス君の声で目覚めたりとか、そういう音楽であの通勤したり通学したり、本当ですね、そういう一部になったらこんな嬉しいことはないですよね。
0: そうですね、
1: はあ、なるほど、本当に、素晴らしい才能を持ってる、ヒス君の音楽ぜひ皆さんにね後で聞いていただきたいんですけれども、まずはそのどこで何をしたらヒス君の歌聞けるのっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひあの SNS の何で検索すればいいのか教えていただいていいですか。
0: 一番自分の活動が分かりやすいのは、
1: はい、
0: インスタグラムがいっぱい一番活発で、
1: はい、
0: 大文字で HYS で調べてくれれば出るかなと、
1: はい、
0: 願ってます。
1: はい、大文字で HYS でヒスさん、はい、ヒスで検索していただきまして、うんうんうん、まあ、サブスクの方もねあるということで、
0: そうですね、
1: はい、
0: Spotify とか Apple Music、
1: は
0: い、とかいろんなところで自分の音源リリースしてるので、それもよかったらチェックしてほしいです。
1: そうですね、インスタグラムを開くとそこにもうあの入るようにリンクがあったりとか、
0: そうですね、プロフィールにも貼って、はい。

0: あるの で、 そこからぜひ入ってください。
1: わかりやすいですね、はい。ぜひ皆さんヒッサーの音楽聞いて、生活の一部になっていただけたら私も嬉しいです。ぜひ応援していただけたらと思います。はい。出雲の部屋、今日のゲストはミュージシャンでありクリエイターでもあるヒッサーでした。それでは最後にリクエスト曲お願いします。
0: はい。先月出した最新曲があるんですけど、はい、サードシングルのブルーム、お聴きください。お願いいたします。ヒスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしているナンバーはいつもの部屋のゲスト、ひっさんのブルームです。久野浜町出身のミュージシャンのひっさん。世界200組以上のミュージシャンが揃う日本最大規模の野外音楽イベントフジロックに今度はソロで出演が決まっているとのことでした。ぜひ応援してください。お送りしましたナンバー、ヒスブルームでした。
1: 一流の熱心で人と街へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ。建築を通して全てに感動品質をお届けする、私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。

0: 北関東空調工業。
1: 5月10日は母の日。母の日はお花で笑顔を咲かせたい。泉町のフラワーショップことはなは、寄せ植え、鉢物、花束まで、お母さんの好きに合わせたお花をご提案します。定番のカーネーションも色とりどり。ありがとうを一緒に束ねて贈りましょう。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: 時刻は11時29分を回りました。地元でのハピネスな週末を過ごすために役立つ情報、週替わりのパーソナリティがご案内するハピネスウィーケンド。今週は私第2週担当、出雲美和がイオンモールいわき小名浜3階ハピスタからお届けしています。はい、観覧に来てくださってるリスナーさん、ありがとうございます。すいませんね、いつもね応援していただきまして、では早速ご紹介していきますよ。はい、ラジオネームいわきの湯本、いわき湯本温泉広報小賀さん。はい、よかったもう、うんとかも言ったってすいません。はい、美和さん、今月もハピネスウィーケンド生放送ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。この前の舞台見に行けなくてすいません。次回見に行きたいと思います。はい、次回はぜひお待ちしておりますよ。ありがとうございます。インスタの写真はゲストさんと舞台終了後の皆さんかな。はい、その通りでございます。さっきね、役者の一人がこの前を通っていきました。あの原八っていうね、ヤクザの役をやった子が、ハピスタの前を通っていってびっくりしましたさあ、そして自分は生放送観覧にハピスタにウェービーグリーディングに行き、大町スタジオ前でタイムリーを観覧し、それ以外は石炭化石館ホルルで、遠野和紙あかり製作、折り紙で桜のオブジェを体験しましたといただきました。充実したゴールデンウィークですね、小賀さん。そしてアイスクリームの思い出は、アイスクリームを買って写真を撮るのにすぐに撮らないから溶け始めて形変化したのが思い出だと書いてあります変化した形のソフトクリームを写真撮ったんですね、小賀さん。はいいつもねメッセージありがとうございます。そして、ラジオネームロゼットさん、ありがとうございます。皆さん生放送お疲れ様です、こんにちはといただきました。はい、こんにちは。メッセージテーマのアイスの思い出ですが、僕はチョコミント味とバニラ味、いちご味のアイスが好きですね。おー、いいですね、チョコミント、私も好きですよ。爽やかさと甘さの絶妙なハーモニーがたまらないです。一口食べればその清涼感とチョコレートの甘さが口いっぱいに広がります。そしてバニラ味は定番中の定番である、バニラアイス、滑らかな口当たりとバニラの甘い香りが織りなすハーモニー、絶妙です。いちご味は可愛らしい見た目だけでなく味わいも格別です。いちごの爽やかな香りと優しい甘みが溶け合い、心ときめく美味しさで贅沢な気分を味わえますといただきましたすごいですね、もういろんな説明が入っております、ロゼットさん。最後に皆さんへ応援メッセージ。5月で春の天気が続きますが、引き続き朝日中夜の気温差が激しく寒い日もあります。皆さん体調管理に気をつけてくださいといただきました。ロゼットさん、ありがとうございます。リクエスト後ほどお答えしていきますよ。はい、そして、ラジオネームパーフェクトストームさん、ありがとうございます。皆さん本日も爽やかにご機嫌爽やかにご機嫌よう。はい、ありがとうございます。本日も素晴らしいテーマのアイスの思い出ですが、私はアイスクリームとアイスクリームの仲間のソフトクリームの

どちらにも共通のことを言うとしたら、私はバニラ味とかチョコ味は好きですが、ただ一つチョコミントは絶対ダメですねと。ごめんなさい、私好きなんですけどダメですか。新潟県や長野県ではイナゴの、あのバッタの一種ですね、の甘露煮をよく食べますが、最近は道の駅などでよく売られているのがイナゴの甘露煮をトッピングしたソフトクリームです。そんなのあるんですね。私としては考えただけでよだれがですが、いわきの皆さんはいかがでしょうか。ドン引きでしょうか。いわきではイナゴ食べないんですか。とてつもなく美味しいので超おすすめですよ。それではごきげんようといただきました。イナゴの甘露煮、私は子どもの頃食べてました。私の祖母がねよく作っていました。もうタンパク源とカルシウム源だと言って、これを食べろと。で、私はあの食べたら結構甘くて美味しいのでパクパクと食べておりましたが、今本当に改めて見るとビジュアルが怖いですよね。で、それがソフトクリームに乗ってるんでしょ。パーフェクトストーンさん、よだれがと言ってますが本当ですか。まあでもちょっと食べてみたいような気もいたします。ラジオネームパーフェクトストームさんの、メッセージありがとうございました。もう一方いきますよ。ラジオネーム、世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。前回ゴルフのベストスコアはいくつとのことでしたが、84です。はー、上手。一昨年の記録です。先週もその前の週もハーフは41だったんですよ。でももうハーフが40代後半だったりして、なかなかベストスコアを更新できておりません。うますぎる。あの全部パーで上がると36というスコアなんですけど、ということはですよ、プラス5打ぐらいで上がってくるんでしょ、ハーフ。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、うますぎますねゴルフ。私も一度やってみたいです。私は 2,3 年前なんですけど、ベストスコア85を出しました。そしてゴールデンウィークは108回叩いて、煩悩の数叩いてまいりました。そしてテーマアイスの思い出ですが、昨年の10月新千歳空港でどのソフトクリームを買おうかうろうろ歩き回った思い出があります。人気の店は大行列で並ぶ気になれず、あまり混雑していない店で塩キャラメルとバニラのミックスソフトクリームを買いました。富田さんは差額が大きくなければカップじゃなくてコーンを選ぶと話していましたけど、私も一緒です。ワッフルコーンがあると嬉しいですね。いや、美味しいですね、ワッフルコーン。バリバリという食感がたまりません。はい、ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、メッセージありがとうございました。さあ、皆さんからのメッセージまだまだ募集しておりますよ。ぜひお寄せください。それではここで、リクエストをお答えしていきたいと思います。ラジオネームロゼットさんからのリクエストです。お送りしますナンバーはアイスクリームで、アイスクリーム。

はラジオネームロゼットさんからのリクエスト。ラジオ番組ラブライブシリーズのオールナイトニッポンゴールドから誕生した声優ユニットアイスクリームの楽曲です。お送りしましたナンバーはアイスクリームでアイスクリームでした。

お送りしているナンバーはクリスティーナ・ペリーマザーズに、こちらの曲に載せて、メッセージ紹介していきますよ。ラジオネームラジナイさん、ありがとうございます。今日生観覧に、来ていただいております。ありがとうございます。こんにちは、生放送お疲れ様です。はい、ありがとうございます。正直や物語見せていただきました。笑わせていただきました。幕間の語りかっこよかったですといただきました。本当にありがとうございます。そして舞台では妻が照明を担当していただいた、ですね、ラジナイさんの奥様がお世話になりましたとありました。こちらこそお世話になりました。ラジナイさん、ありがとうございます。奥様にくれぐれもよろしくお伝えください。あいにく今日は妻は仕事なので自分だけでお邪魔しますといただきました。はい、すいません。そしてテーマアイスの思い出ですが、昔一人暮らしの時、アイスなどを買って帰り、帰宅と同時荷物を玄関に放置してトイレにダッシュ。はい、オチは予想通り、そのまま忘れ去られるアイス。その夜アイスが見るも無残な姿で発見されました。似たようなこと何回かやってる学習能力のないラジナイでしたといただきました。ね、溶けてしまうアイスの命、本当儚いですよね。ぜひ溶けないうちに召し上がってください。楽しいメッセージありがとうございます。ラジオネームラジナイさんからのメッセージでした。

0: 時刻は11時43分を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りします。はじめにいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線、四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定でした。おしまいに JATIC とアティスの情報提供によるいわき市内の渋滞情報です。11時30分現在、県道小名浜平線平下荒川6号バイパスと立体交差点付近の上りで400メートル、いわき上三坂小野線常磐共同火力那古蘇発電所付近上りで300メートル、上田町付近の下りで300メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、車間距離は少し広めに、ながら運転などなさらないようにシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りしました。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
0: それではここでリクエストをお答えしていきます。ラジオネームツタージャさんからのリクエスト、竹内まりや、元気を出して。

それではここで曲に乗せて実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。今日5月9日土曜日ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦が行われます。

FM いわきで実況生中継します。放送は今日5月9日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろん、スタジアムでご覧になる方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなります。観戦のお供にはぜひラジオをお持ちください。スマホやパソコンからリスラジサイマル放送で聞けます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。続いて、街頭献血についてお知らせします。明日5月10日日曜日、平あざ三倉のイオンいわき店で街頭献血を行います。400ミリリットル献血のみの受付で、受付時間は明日午前9時半から11時半までと午後1時から4時までです。詳しくは福島県赤十字血液センターいわき出張所、電話 0246-29-5624 29-5624 までお問い合わせ。はい、お送りしましたナンバー、ラジオネームツタージャさんからのリクエスト、竹内まりや元気を出して。

さあ時刻は11時49分を回りました。イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送でお送りしているハピネスウィーケンド、そろそろエンディングのお時間となってまいりました。さあまだまだいただいておるメッセージご紹介いたします。ラジオネームかぼちゃさんありがとうございます。こんにちは。はい、子供の頃週末に両親が車でいろんな大型スーパーに連れて行ってくれました。その中でもサーティワンアイスクリームが入っているスーパーに行くときはワクワクしました。買い物が終わり帰宅する前にアイスを買ってくれるからです。アイスのショーケースの前で何にしようかと必死で考えていた子供の頃が懐かしいです。結局定番の味しか選ばなかったんですけどね。ですが実はハマイオンにもサーティワンアイスクリームございますよ。はい、バスキンロビンソンとね海外では言わないとサーティワンではこうあまり通用しないらしいんですけども、サーティワンのアイス美味しいですよね。ラジオネームかぼちゃさんありがとうございます。そしてもう一方いきますよ。ラジオネーム岩優さんありがとうございます。数日前にメッセージ送ったんですが先週のテーマで送ってしまいましたとありました。はい、届いております。遠足の話で岩優さんありがとうございます。さあテーマですがアイスはずっとソフトクリームでしたがサーティワンが平駅前いわき駅前ですね昔の平駅前ですねコーンに乗せるタイプのアイスを初めて食べました。サーティワンができたのは衝撃的でしたね。好きなのはチョコミントやナッツがいっぱい入っているもの。最近のご褒美はハーゲンダッツのバーです。カップじゃなくてバーの方が好きです。ハーゲンダッツのバーも美味しいですよね。私も好きです。自分に甘いのでちょっとしたことでも今日は頑張ったからアイス食べよっていう気持ちになっちゃいます暑くなってきたのでますますアイスの消費量が増えちゃいそうですねと。はい、ラジオネーム岩優さんありがとうございます。サーティワン人気ですね。はい、このハマイオンの中にもサーティワンございまして私も時々買ってまいりますが、ストロベリーチーズケーキが好きかな。まあチョコ系も大好きです。美味しいですよね。ラジオネーム岩優さんありがとうございました。リクエスト後ほどお答えしていきますね。ということで今日は、アイスクリームの思い出で、題しまして皆さんからのメッセージ募集してまいりました。はい、メッセージいただきました皆さん本当にありがとうございましたね。あっという間のエンディングでございましたが皆さんどんなね休日を過ごされるんでございますかね。はい、さあそして、来週5月16日土曜日のナビゲーターは小野かな子さんです。来週のメッセージテーマは思い出の飲み物の話です。 FM いわきのホームページメッセージフォームからぜひお送りください。思い出の飲み物って何でしょうね。私はなんかお酒しか思いつかないんですけどね。はい、

で FM いわきのホームページのメッセージフォームからいつでもお送りいただけます。聞きたい曲のリクエストがある方は放送前日の金曜正午までにお送りください。もう一方メッセージが来ておりましたが、桜大根さんありがとうございます。メッセージいただきましたが後でゆっくり読みますね。ありがとうございます。それでは FM いわきのこの後の番組ご紹介しましょう。12時からはミュージックミュージック、12時15分からは双葉町情報 FM いわき発、12時30分からは市内の農産物や生産者を紹介する彩りライフ、午後1時からのあの頃青春グラフィティを挟んで、1時45分から実況中継頑張れいわき FC をお送りします。そして4時から FM いわきアニオタイム、4時30分からは高校生の番組ハイコミをお送りします。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。お送りしているラストナンバーでございますが、岩優さんからのリクエストでございます。マイクアローンの手紙お母さんへ、こちらを聞きながらお別れしたいと思います。明日は母の日です。皆さんぜひお母さんへ感謝を伝えてください。そして私も今日母の月命日でございまして、母の墓参りに行ってから主人のねお母さんにプレゼントを渡しに行こうかななんて考えております。さあ皆さんどうぞ素敵な週末お過ごしください。ハピネスウィーケンド、今週のお相手は私出雲美和でした。私とはまた6月の第2週にお耳にかかりましょう。あ、そう、それからハマイオンの方ではハピスタマルシェ、ハピスタ前でハピスタマルシェが行われております。どうぞ皆さん気軽に遊びに来てくださいね。バレーンの、こちらのフォトスポットがあったりとかワークショップなどもございますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。それでは皆さん素敵な週末お過ごしください。バイバイ。

0: ハピネスウィークエンド。この番組は建築を通して全てに感動品質をお届けする田村建材、空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 一流の熱心で人と町へのお役立ち、快適環境づくりのコアエンタープライズ、建築を通して全てに感動品質をお届けする私たち田村建材です。
2: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と町と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。
1: チャチャチャチャチャチャチャチャ、
2: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまい。じゃ

0: やっと来た来たこの時間 FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
1: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節バンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジ、サイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
2: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

0: としえのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。としえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。 JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 双葉町情報 FM いわき発。

組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場建設課安藤俊勝さんにお話を伺いました。

0: それでは今日のこの時間は今年4月から福島県庁より来られた双葉町役場建設課安藤俊勝さんにお話を伺います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: こんにちは。よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでまずは安藤さんご自身のお話から伺っていきたいと思います。安藤さんが今担当されているお仕事っていうのはどんなお仕事なのか教えてください。
1: はい、はい、私は今現在双葉町役場の建設課というところで勤務しておりまして、
0: はい、
1: 町民の皆様の生活の土台となります、うん、道路や下水道そういったインフラの整備や管理をしている部署におりましてそこで仕事をしております。
0: はい、
1: 具体的には、うん、皆さんがこう毎日使いますと道路とか
0: 道路、はい、
1: そういった下水道といった施設に対しまして、うん、具体的に道路で説明しますと、
0: はい、
1: 利便性を高めるために、うん、道路幅がこう狭くてこう通りにくい区間、
0: うんうん、
1: そういったところを道路の幅を、まあ、拡幅する工事を計画したり逆に工事したりですね、うん、
0: はい、
1: あと管理面でいうとこう日々へのこうパトロールを行いまして、
0: うん、
1: 路面の穴やこう危ない箇所がないかというのをこう確認したり、
0: はい、
1: 場合によってはこう補修したり、
0: うん、
1: 皆さんが常にこう安全に安心して通行

0: 行できるそういった環境作りを一個努めているところでございます。
1: なるほど、
0: はい。でまた私は県から派遣されている職員ということでございまして、
1: はい、
0: 単にこう町の業務をこう遂行するだけではなく、
1: うん、
0: 県と町をこう強固につなぐ架け橋としてこう役割になることを強く意識しながら

0: についてなんですけど、
1: はい、
0: ここがですね、これから復興業務を加速させていくために大事な部分だとこう考えているので、
1: はい、
0: 常にこう風通しの良いこう連携ができるように、
1: うん、
0: そこの部分についてこう力を入れて対応していきたいというふうには考えているところです、
1: ね、今お電話でお話を伺ってるんで声だけのイメージですけれども、安藤さん明るそうなので、
0: いや
1: なんかもう楽しくやってくれるんじゃないかなっていうふうにちょっと私は今感じましたけどもね、頑張っていただきたいと思います。そしてね、はい、道路普通にいつもはただ運転してたり歩いてたりっていう感じであんまり深く考えてなかった自分に今ちょっと反省しまして、そうですよね、安藤さんたちが守ってくださってるからいい道走れるんですよね、我々ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時々思い出したいと思います。そして4月から福島県庁からお越しいただいている安藤さんですけれども、まあ、県庁でも建設関係のお仕事だったんですか？
0: 細かく言うと、
1: はい、
0: 県庁は私の前の前の、
1: なるほど、
0: 職場でございまして、実は
1: 直前は違うんですね。
0: 直前はそうなんです、うん、県中建設事務所というところ、
1: なるほど、
0: 郡山にある事務所なんですけど、そこから直接双葉バッジに行きまして、
1: はい、うんうん、
0: その県中建設に行く前は県庁で仕事をしておりました。
1: では専門職が建設関係って感じですか？
0: はい、そうですね、私は技術職なので、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: いや、じゃあスキルを万全に生かしていただきたいと思います。
0: はい、
1: 思う存分生かしてやっていただけたらと思いますけど、はい、なんかこう前職前々職と今お仕事してみて違いを感じたりってことはありますか？は
0: い、そうですね、県庁の時の仕事とこう比べると、
1: はい、
0: やっぱり町役場で勤務をして感じるのが、
1: うん、
0: 現場とか町民の皆様との距離が圧倒的に近いっていうことは
1: 素晴らしい、
0: 日々肌で感じております。
1: うん、うん、
0: はい、
1: みんな友達ですからね。
0: そうですね。
1: 多分安藤さんも友達増えますよ。
0: 本当ですか？
1: 増えます、絶対に。
0: まあ、ここ1ヶ月でも直接こう窓口に来られて、
1: うん、うん、
0: 直接お話しする機会がとても多くてですね、もう何人か
1: 仲良くなりましたね。
0: 仲良くなった人もおります。
1: お、よかったです。しばらくいてくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 実際に双葉町に来てみて、はい、安藤さんご自身がお感じになったこととか、うわーいいとこだなって思ったとか、そんなこともちょっと聞かせていただけますか？
0: はい、うん、まず思ったことなんですけども、
1: はいはい、
0: 実は私は 4,5 年前に一度双葉町も訪れたことがありまして、
1: はい、
0: その時の町の風景と4月に来て、見た風景はちょっと別物だなって思いまして、具体的には、
1: うん、
0: まあ、まず道路でこう話しますと、昨年にこう開通した県道の井手長塚線という、こう、
1: はい、
0: 素晴らしい道路があるんですけども、
1: はい、
0: そういった道路とか、
1: うん、
0: あと建物でいうと双葉町の産業交流センターとか、
1: はい、はい、
0: 役場の横にこうイオン
1: ですね、
0: もあるんですけど、
1: うん、
0: あとめめぐる双葉という飲食店も
1: 確かに、
0: 今年の3月にできて、
1: うん、
0: でさらには先日開園した復興記念公園とか、
1: はい、
0: 依然とこう見違えるほどこう新しくこう力強くこう生まれ変わっている街の姿を目の当たりにしまして、
1: うん、
0: ちょっと圧倒されたという、
1: うん、いやでもさすが専門職ですね、はい、見てるところが違うなってちょっと思いましたけど、まず道路から見るっていうところが、いや、かっこいいじゃないですか。見ちゃいますよね、やっぱりね、気になりますよね。いやでもそれもこれも全部人がやったんだなって思うと、人間の力ってすごいですよね。
0: ね、そうですね、
1: 本当にこうやってちょっとずつ復興していくと皆さんにやっぱり来てほしいですよね。
0: そうですね、
1: うん、いいものが出来上がりましたね、安藤さん。5月の2日ですね、福島県復興記念公園という公園の開園式が行われたということです。もう公園ですからいいんですよね、誰でも訪れていいんですよね。
0: 誰でも訪れて大丈夫です。
1: OK ですよね。はい。
0: OK でございます。
1: はい。ちょっと開園式は当日安藤さんも行かれたと思うんですけども、どんな感じだったのか教えていただけますか？
0: はい。 歓迎式の

0: 状況でございますが、
1: はい、
0: 5月2日の時間でいうと、11時半に開演がされたんですけど、その前にちょっとしたオープニングセレモニーって言いますか、喧嘩式っていう形で10時に小規模でちょっとやったんですけども、
1: はい、
0: 参加されたのが国土交通大臣と復興大臣、
1: はい、
0: と内堀知事、
1: うん、
0: そしてあと地元の双葉町とあと浪江町も出席しまして、
1: はい、
0: 復興記念公園の中に国で作りました国営の記念施設っていうところがあるんですけども、
1: はい、
0: そこでですね、みんなでこう静かにで祈りを捧げる献花式っていうのを取り行われまして、そこで私も実行という形で参加をさせていただいたところでございます、はい、
1: なんかちょっと身が引き締まってね。
0: そうでございます。
1: そして思いを馳せて、
0: はい、
1: うん、そうですか、皆さんで献花を捧げて、その後皆さんで公園の方に行かれたんですかね。
0: 公園全体までは行かなかったんですけど、うん、基本的にはその国営記念施設、国のその作った施設の周りを見学したという形になります。
1: どんな感じでした？
0: はい、うん、で私も実際に一緒に見学をさせていただいて、うん、まあ、特に印象に残ったところは、
1: はい、
0: そこの公園のシンボルであります追悼と鎮魂の丘っていうところがございまして、
1: はい、
0: その丘はこう施設のこう中心のところにあるんですけれども、その丘の高さっていうのが震災のあったそのあの日の、津波の高さですね。
1: なるほど。
0: それが 16.5 メーターの高さなんですけども、それと同じ高さでこう作られておりまして、そこまでこうスロープで登っていって、その頂上に実はその献花台があるんですけど、そこに立ちますとすごく景色が良くてですね、目の前にはこう海が
1: 広
0: がって見えまして、でそこで一方視線を下にの方に、あと斜め街の方に見ますと、
1: はい、
0: 一歩ずつこう復興をしているこう街並みも一望することができるということで、個人的にはそこの風景がすごく、印象的だったなというふうに、記憶してます。
1: 心とにかく穏やかにできる場所であり、いろいろと考えさせられるような場所でもあるんですね、きっとね。
0: そうでございます。その園内には、かつてこうのどかな暮らしをこう再現したエリアがある一方、その津波でこう被災した建物も当時のままでこう残されている場所もあるんですよ、
1: はい、
0: ということでこう昔の風景と、こう今も残るその震災の後、その両方をこう肌で感じられる公園がその復興記念公園という部分になりますので、ぜひ訪れたことがない方は、この震災からこう15年ですかね、この歩んだ福島の今を感じに、ぜひ一度足を運んで見ていただければと思っております、
1: すごく広いのでね、なんかのんびり1日かけてね見ていただけるんじゃないかなっても思いますね。
0: そうです、
1: め
0: ちゃくちゃ広いでございます。
1: めちゃくちゃ広いでございます。
0: はい、
1: 来年桜が咲く頃にもね、桜の丘あたりもいい感じになりそうですもんね。
0: そうでございます、
1: ね、はいはい、1年をかけて遊びに行っていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで今年の4月から福島県庁より来られた双葉町役場の安藤さんに今日はお話を伺いました。じゃあ安藤さん、始まったばっかりですので、これからどうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
1: ということで安藤さんでした。どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、おいしいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: この時間は若手就農者として現在トマトの栽培をしている北原匠さんにお話を伺っていきます。今週もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
3: 先々週の振り返りとして、まず北原さんは茨城県生まれで、静岡の大学を卒業後東京で5年間役者として活動されていて、で2022年にいわき市に移住し、現在トマトの栽培を行っているという話伺いました。さあ、ということで今私たちがいるこのハウス、2棟並んでまして、右側の方は育苗ハウスということで、手前にはレタス、奥にはネギですよね。で左側の方が、先ほどまで北原さん作業の方を行ってたんですよね。
5: はい、そうですね。
3: はい、こちらは今後こうどういう予定になってるんですか？
5: もうここは肥料も入れたので、はい、あと畝立ててそこにトマトを植える段階に入ってます。
3: うん、今その肥料の方入れたという話ありましたけど、土作りのこだわりっていうのはこうどんなところにありますか？
5: そうですね、なるべく有機物を入れた土作りにしたいなと思ってて、もちろんあの土壌分析って言って土の中の栄養素だったりとか、あの暖流構造って言って、まあ、その水の排水がいいとか、水持ちがいいとか、そういうのがあるんですけど、そういうのをまあ分析してもらって、それであの肥料は何を入れるかとかも全部その福島県の農林事務所さんと打ち合わせしてしっかり決めてやってる形になります。
3: へー、はい、それはこう自分だけで決めることではなくて。
5: そうですね、あの、まあ、僕やっぱ一人でやってることが多いので、はい、あのどうしても主観でやりがちって言いますか、あの自分がやりたいでやってしまうので、そういう時にやっぱこう農林事務所さんとかは客観的な意見をくださるので、あの僕が暴走しないようにあのちゃんと首根っこ掴んでもらってます
3: そういうアドバイスをいただきながら、
5: はい、

0: 今シーズンの出来っていうのもちょっと楽しみになってきますね。
1: そうですね、うん、穏やかなまま行ってほしいです本当に。
0: やっぱりこの例年の暑さなんかも影響してますか？
1: してますね、うん、だんだん暖かくなるスピードも速いですし、うん、で暖かくなってから暑くなるまでも
0: 一瞬ですもんね。
1: 一瞬なので、うん、そうするとトマトがしおれるか僕が倒れるかのどっちかになるかなと。
0: そうか、このハウスの中の作業っていうのもやっぱり暑さとの戦い
1: ですね。ですね、本当50度は超えちゃうので。
0: そっか、はい、じゃあ今シーズンもその夏収穫に向けて、あと秋頃ですね、
1: はい、
0: 収穫できるようにということで、はい、でまたその来年以降はハウスが新たに違う場所に
1: 建てる予定です
0: ね。はい、はい、で春に収穫できるようなトマトをまた、
1: はい
0: はい、行っていくということで、ね、はい、今後すごく楽しみになってきますけれども、はい、ちなみにあの北原さんが栽培しているトマトの品種っていうのはこうどういった品種なんですか？
1: 品種結構何個かあるんですけど、はい、まあ、一番そのうちで主力としては使ってるのはホレマルという品種になります。
0: へえ、こう味わいは
1: 味は
0: なんていう
1: んですかね、弱点がないと言いますか、
0: うん、
1: ミニトマトって結構主張が強くて、うん、個性がすごい爆発してるんですけど、ホレマルに関してはあまりこう個性っていうのは出してないんですけど、品種の弱点弱みって言いますか、
0: うん、
1: それが欠点がない品種かなと思います。
0: へえ、
1: すごいバランスがいいですね。
0: へえ、はい、なんかパッケージにもすごく こだわりがあるとお聞きしたんですけど、
1: はい、そうですね、はい、パッケージもそのラベルだったりとか、うん、あと袋のまあ色だったりとか、
0: うん、
1: そのどうやったらトマトが美味しそうに見えるのかっていうのをこだわって、あとはそのあまりガチャガチャしないというか高級感があるようにちょっと見せたらいいなと思ってこだわって作ってます。
0: それは北原さんが
1: 自
0: ら考えて、
1: そうですね、自分であのパソコンでやってますね。
0: 北原さんはもうトマトが昔からお好きだったんですか？
1: 昔から好きです、トマトが、
0: うん、
1: もうずっとトマトを なんかわかんないですけどあれば食べてました
0: ね。こうなんかおすすめの食べ方ってありますか？
1: いや、もう圧倒的に生が一番。
0: 冷やして？
1: いや、冷やし、もちろん冷やしてですね、はい、まあ、冷やさなくても冷やさない方が味濃いかなと僕は個人的に思うんですけど、
0: うん、
1: やっぱできれば調理しないで食べるのが一番、
0: あ、
1: 僕は好きですね。
0: そのまま。
1: そのまま。
0: うん、はい、まあそれが本当に素材の一番美味しいところをいただけるっていうことですもんね。
1: そうですね。やっぱ品種によって味変わるので、
0: うん、
1: やっぱそれを楽しめるのもやっぱ生が一番。
0: はい。
1: はい、
0: まあ今回3週目お話伺ってますけれども、まあここまでお話を聞いたらもう北原さんが作るトマトぜひ食べてみたいって思う方たくさんいらっしゃると思うんですが、どこで購入することができますか？
1: あ、メインは那古荘地域のスーパーの地場野菜コーナーに置いております。あとはイガッペなどの JA のファーマーズマーケットの方にも出しています。
0: はい、あの北原さんのこうお名前なども、
1: あ、はい、
0: 貼ってあるんです
1: かね？貼ってあります。名前書いてあります。
0: うん、はい、はい、ちょっとそれを見て、はい、ぜひね手に取って召し上がっていただきたいと思います。さあということで、まあ、過去には役者経験もある北原さんですが、実際にこう農業の道に進んで、こう今こうどういった感想をお持ちですか？
1: いや、なかなか厳しいですね。
0: うん、
1: 肉体的にも精神的にも、
0: うん、
1: 厳しい中で、
0: はい
1: はい、行っております。
0: はい、こう北原さんのように、まあ、いずれ農業の道に進みたいという、まあ、若手なんかもいらっしゃるかと思いますが、はい、メッセージいただいてもよろしいですか？
1: メッセージ、
0: はい
1: はい、もう始めるんだったらそういう肉体的にも精神的にも苦しい業種にはなるんですけども、うん、それをこう楽しめるようにやっていけたら、うん、その先に多分自分が穏やかに暮らせる生活が待っているのかなと思うので、うん、それを信じて頑張ってください。
0: はい、最後にこう今後の目標を聞かせてもらってもいいですか？
1: はい、まあ、直近で言うとやっぱ親バカトマトのグループに入ってトマト作りたいので、
0: うん、
1: それがまず最初の目標ですね、
0: うん、
1: でそこからまあ10年後にはもっともっと大きく、
0: はい、
1: そうですね、2倍ぐらいにはしたいなと思っております。
0: はい、じゃあ新たなハウスの誕生も楽しみですね。
1: はい、
0: はい、ということでこれからもお仕事頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで詳しいお問い合わせ

0: 合わせはインスタグラムを検索してください。北原アンダーバートマトアンダーバーファーマー、こちらで最新情報などチェックしていただきたいと思います。ということで、この時間は北原匠さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名に付けた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場

0: 所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら、災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して、避難行動の後押しにするなどご活用ください。また、大雨や暴風、台風など、今後の気象の見通しをお伝えするための情報は、気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたら、いつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり、参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

クンフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日にリリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ、こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 聞いて。
1: お車のことなら
0: ハリネー車検で
1: ボリューン。 FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話024663-4126まで。
2: いやもう
1: ね、ご飯行こう。
3: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
3: まあ、
1: 映画も見たいね。
3: いい、
1: お洋服も欲しくて。
3: おお、
1: ねえ、どこ行くの。
3: うん、返事思い出してみて。
1: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
3: 行くべ、はまいおん。
4: FM いわき法律相談情報。地元の頼れる弁護士を目指して、吉間支所そばいわきグリーン法律事務所です。日常に関わる法律相談から予期せぬトラブル、刑事事件まで、いわきグリーン法律事務所では福島県弁護士会所属の佐藤真也が皆様のあらゆる困ったに親切に真面目に丁寧にお答えし、解決に全力を尽くします。吉間町中吉間交差点そば、いわきグリーン法律事務所、無料駐車場完備、電話 51-7037 にまずはお電話ください。
5: 健康笑顔いわき、駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり、毎日コツコツ建物の骨づくり、社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
6: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: お話の扉、日�曜朝8時半その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
7: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。

0: また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節ヴァンフォーレ甲府戦、5月9日土曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 早くお家に帰りたい。
4: 家族に優しい家づくり、住まいクラブが一時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ、
6: 暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。3月27日に東京都江東区有明に開業した複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク内の中核となる多目的ホール SGC ホール有明。この方たち第2弾の開業記念ライブシリーズに昨日今日と登場です。夏の香りとともに盛り上がりそうですね。今週のオープニングナンバーです。電気グループでシャングリラー。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをね、みんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね、大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてね、すぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。

した。まあ、四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬け海苔というのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんか母がね、応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね、休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今ネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうね、ゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたら、ぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

タイトルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけったり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、一人ぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマはこれがなくても魅力的、派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォームまたは E メールあのグラアットマークミュージックバードドットシーオードットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やったー。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1,2 度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、てんてんてん

思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼ケロさん、昨日8日68歳になった鬼ケロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目に眩しい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。東京都、まあ都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうっていうか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかで地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、なんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に行ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱく秀爺さん、我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても、妻ユミモンの手料理と2人の笑いながらの会話で、いつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんか美味しい食事があっても、どうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもグラ族の皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっと やめて、1日おきぐらいで飲むと、そうか3日になるのか、まあそのぐらいがね、体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあ、それではここで一曲をお送りしましょう。1984年、林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとかゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが具合大丈夫ですか？なんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか？この年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきてお土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームマユミンから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくマユミンのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。性分というのもあるけど、どうしても影の部分にフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯石さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない、唯一自分の魅力として自分が持っているものとして、自称思いやりの心、これしか思いつきませんでした。ちょっと人見知りなところはあるけど、一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ、一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、とか自分で一人ツッコミみたいな、俺のこそ内面コーナー、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯氏の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね、いや磯氏さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない？これほら、永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ、多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に、なんていうのかな、念じるというか、暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網。だけど天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いやー素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。
それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれもお大事になさってください。あのぐらを毎週聞くようになったのは、公開放送で岡野さんが目の前でおしゃべりし、メールや進行表にペンを走らせる凛々しいお姿に魅了されたから。ありがとうございます。タワーでの公開生放送が月一になりましたけど、懐かしい楽曲やリスナーのメールをたくさん取り上げる番組のスタイル、魅力に変わりはなく、毎週欠かさず投稿して、外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、スタイルが変わってるんですけれども、最初はサンゲンジャーのスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんて言ったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていう風にね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのメディアですからね。昔は、今はこうやってYouTube でね、皆さんにお顔をお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、みんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのと思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがない。これは番組とっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聴ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね、皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。テレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイ、

害などなどいろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶ガールにもなるし、値段的にも一缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠。ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね、仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、ノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

0: して
1: 今日からぽよよん車券に変わります。
0: 変わるか。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配

0: ことでもお話聞かせてください。お気軽に結べるまでお問い合わせください。電話84-8415まで。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ、
1: コツコツハッピー、なこそ製作所。
0: JOZZ 運営 EFM、お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

実況中継頑張れいわき FC。 この番組は健康貢献企業地域ナンバーワンを目指すいわきヤクルト、 ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センター、建築を通じて全てに感動品質をお届けする田村建材、最適なアドバイスと力強いサポートで頼りにされる存在を目指す丹野公認会計士税理士事務所、いわき FC オフィシャルパートナーの福島民友新聞社の提供でお送りします。

皆さんこんにちは。ここからの時間は明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節イエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたい、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府との試合をここハワイアンズスタジアムいわきから実況生中継でお送りいたします。本日の実況は杉田隼でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドは残り3試合となりました。プレーオフラウンドへ向けてイースト B グループの天王山です。15試合で勝ち点28、2位のいわき FC、 挑むは勝ち点差1、29ポイントの首位ヴァンフォーレ甲府。ホームゲームは残り今日を含めて2試合、その姿勢を受けて首位最奪還をいわき FC は目指します。ゴールデンウィーク明け中2日での過密な連戦をものにしたいところ、タフな主導権の奪い合いが予想されます。今日ですけれども、ハワイアンズスタジアムいわき、気温が 20.4 度、カラッとした晴れ、ちょっと暑いぐらいかもしれません。スタジアム外ではアイスを食べている、サポーターの方は数多く見かけました。そして風が非常に強くなっております。情報では 4.8 メートルというところで強風注意報も出ているんですけれども、今日はチームフラッグがですねスタジアム掲げられないほどの強い風が吹いております。メインスタンドから見て左から右、いわき FC のサポーター席からヴァンフォーレ甲府のサポーター席へ向けて強く吹いているという状況、この風をどう制するかというのもポイントになりそうです。ここまでの順位改めてご紹介いたします。いわき FC は15試合戦って、7勝、うち PK での勝利が3勝、90分での敗戦が4敗、PK での勝利が1つ、敗戦が1つ、勝ち点28の2位です。一方のヴァンフォーレ甲府ですが、15試合戦って90分での勝利が9、PK での勝利が1、90分での敗戦が5、PK での負けがありません。勝ち点29の1位です。この、J2J3

つい100年構想リーグ地域リーグラウンドは勝利で勝ち点3、敗れると勝ち点0、ただ90分戦って勝敗がつかない場合はペナルティーキック方式 PK 戦で決着をつけます。 PK で勝利した場合は勝ち点2、 PK で敗れた場合でも勝ち点1を獲得することができます。いわき FC は前節5月6日アウェーで RB 大宮アルディージャと対戦し3対2で敗れました。前々節のジュビロ磐田戦からいわきに戻らず関東地方で調整を行って挑んだ一戦だったんですけれども、先制を許しました。ただ山中選手のフリーキックからピンポイントで遠藤選手がヘディングで合わせて、怪我から復帰後初ゴールを決めました。これで一度1対1同点に追いついたんですが、前半の間に再度優位を許しました。でハーフタイム、いわきは選手3枚変えて挑んだんですが、立ち上がりに追加点を許し2点を追いかける状況。ただ80分に山中選手のゴールで1点返したんですが、3対2あと一歩及びませんでした。田村監督は今年一番内容が良くなかったのかなと思う、逆に大宮が非常に強かったと思っている、情けないゲームをしてしまったところはあるが、選手に言ったのは、いわきと大宮の差は、シンプルに技術の差はもちろんあるけれども、独特な戦術の部分や立ち位置の部分よりは、ボールの来る前の準備予測、そこが大宮の選手の方が早くて、浮いたボールの処理、奪ったボールの処理に対して、いわきはその部分の判断が追いつかなくて前に蹴ってしまい、また守備に戻る、その展開だったよねという話をしたそうです。大宮のプレッシャーは強いとも思わなかったけれども、横パスのスピードの違いも含めて、逆に大宮にそのプレッシャーを跳ね返されるような感じになってしまったのかなと思う、連戦の中で良い課題感も見えたと思うというふうにも振り返っています。で迎えた、今日ですけれども、22番の高橋ゆりや選手がイエローカード、ここまで累積3枚で出場停止という中で、前半の入り重要となります。この100年構想リーグ最大で7連勝を記録していますが、ここ5試合は PK 戦を含めて2勝3敗1位突破へ向けて大事な天王山、対するヴァンフォーレ甲府現在首位です。いわき FC と同様、前線からのアグレッシブな守備が持ち味です。ディフェンスラインも上背がある選手が多いわけではないんですけれども、安定感のある統率力で、前節ジュビロに2対1で敗れるまで複数失点がありませんでした。渋谷博樹監督のもと、激しく厳しい守備のもと、前線には体の張ることができるストライカーが揃っています。注意したいのはスタメンで今日出場での10番の内藤大和選手、怪我があったんですが、ここまで7試合で6ゴールを決めております。では先にヴァンフォーレのメンバーをご紹介いたします。ゴールキーパー33番山内光大、ディフェンダー20番遠藤光、2番井上美希、3番野沢陸、ミッドフィルダー24番佐藤圭介、26番佐藤和弘、27番武井聖吾、8番安田小次郎、7番荒木翔、フォワード10番内藤大和、14番藤井和志、控えの選手です。ゴールキーパー97番東ジョン、ディフェンダー4番山本秀臣、ミッドフィルダー6番小林岩奈、13番村上幸人、16番林田光也、96番黒川敦史、フォワード23番スタチオーリミケーレ、29番大島光輝、32番太田雄之介、率いますは渋谷博樹監督です。ヴァンフォーレは前節から8人メンバーを変えてきました。ディフェンスラインの44番福井選手が、高橋選手同様イエローカードの累積3枚で出場停止となっています。3番の野沢選手と33番の山内選手は初スタメンです。ヴァンフォーレ甲府のメンバーの紹介でした。現状首位勝ち点差いわきとは1つリードをしているという状況のヴァンフォーレ甲府です。それではまもなくいわき FC のスターティングラインナップメンバーが場内で紹介をされます。さて残り3試合です。でこのホームゲームで戦える100年構想リーグも今日を含めて2試合強い風の中迎える天王山、先ほどいわき FC のいわきの内田市長も、頂上決戦勝ちに行こうというふうな話をしておりました。原点会議、今日はたくさんの小学生を迎えての、ホームゲームになります。では場内の音声をお聞きください。

場内でいわき FC のメンバー、ご紹介がありました。こちらでも改めてお伝えいたします。ゴールキーパー23番佐々木雅人、ディフェンダー15番中野春人、5番桑田大成、4番堂花和樹、ミッドフィルダー40番長木亮太、14番山口大輝、10番西谷亮、27番山中敦樹、7番中島俊、フォワード11番加藤大成、29番田中寛太、控えの選手です。ゴールキーパー39番ジュ・ヒョンジン、ディフェンダー3番遠藤亮、ミッドフィルダー2番今野伊吹、16番荒木雅人、13番村上春人、30番コフィー翔太、フォワード32番大上ウィリアム、26番坂本伊織、率いますは田村雄三監督です。前節から5人メンバーを変えました。今日は5番の桑田、40番長木、7番中島、11番加藤大成、29番田中がスタメンです。22番の高橋はイエローカード累積3枚となったため出場停止です。35番の深湊は今日ベンチからも外れました。さて両チームの選手、間もなく入場してまいります。先ほど小学生という話をしたんですけれども、今日は常磐地区の小学生およそ300名の一斉観戦事業が行われておりまして、メインスタンドで、観戦をしております。田村監督も夢や希望を与えられるような試合にしたい、そんな話もしておりました。でその小学生たちがですね、ピッチで、英語のV の字を作ってですね、旗を持って選手たちを迎えているんですけれども、この風がかなり強くて、おそらく小学生たちは旗を振りながら、迎えたいところなんですが、風が強すぎて旗が振れないというような、それぐらいの風の強さになっております。この小学生の一斉観戦事業というのは、これいわき FC としては初めての試みということです。ちょっとあの他チームのお話になって申し訳ないんですけれども、ジュビロ磐田ではですね、先々週の試合で地元の磐田市内の小学生2800人を、一斉にですね、観戦事業を行ったというところもありました。で、まあ、静岡県の磐田市ですからサッカーの街というところで、まあ、こうしたところからサッカー文化って根付いていくのかなとも思いますし、まあ、今回いわき FC も、同じように小学生一斉観戦というところでね、これをきっかけに、なんと言うんでしょう、日常にいわき FC が、小学生の、ね、中に入ってくれることを願いたいと思います。ちょっとですね、見ているエリアがですね、ヴァンフォーレのサポーターにちょっと近いところもあって、ヴァンフォーレサポーター観戦で広告方に引き込もうとしているような、はい、そんなシーンもありました。さて、両チームの選手が、入場してまいりました。今日はいわき FC は5人メンバーを変えました。コフィー翔太、大上ウィリアム、この辺りは今日はベンチからの登場、遠藤亮もベンチからですね、といったところで、予想のフォーメーション、というところでいきますと、ゴールキーパーが佐々木、ディフェンスが5番の桑田、4番の堂花、15番の中野、いつも高橋が務めていたポジション、中盤のアンカーと呼ばれる一番下のポジションが40番の長木になります。でその前のポジション、攻撃的なインサイドハーフと呼ばれるポジションに10番の西谷と14番の山口で、右のサイドに7番の中島、左のサイドに27番の山中、最前線2トップに11番の加藤、29番の田中寛太と予想をしております。で一方のヴァンフォーレも同じようなフォーメーションを予想されますので、立ち位置が同じ、いわゆるミラーゲームというところが予想されます。ですので、こうしたところの球際の奪い合い、かなり激しいボールの取り合いというところにもなりそうです。さて、本日のレフェリーです。主審が清水隼人、副審が村井亮介、柳岡拓磨、第4の審判員が高橋優です。さて、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域 B グラウンドイースト B 第16節イエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたい、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府、ミッドウィーク水曜日も挟んだゴールデンウィークの連戦もラスト、そして100年構想リーグもあと3試合、ホームゲームあと2試合、
首位攻防戦の天王山、積み上がった課題を乗り越えるための最大の一戦、1位突破へ向けてホームで戦い切りたいところです。田村監督は中2日で大宮戦を振り返って、そして甲府戦をどう戦っていくのか、コンディションを含めて確認をしてきました。ボールがない時にいい準備ができるか、味方のミスをミスにさせないようにすること、そして最後はどっちがしっかり戦えるか、試合前のインタビューで話してくれました。一方の甲府の渋谷監督は、今日アウェーのヴァンフォーレサポーターも数多く駆けつけたんですけれども、この声援にびっくりしている、周囲にいられるのもファンサポーターのおかげ、そしてやはり風をポイントに投げていました。風が強いので集中力が大事、前回のいわき戦でいろいろなことを学んだんですというふうにも話していました。この風の強さ、ボールロングボールが時にどう競っていくか、いわき FC は空中戦勝利数というのが、ブラウブリッツ秋田鹿児島ユナイテッド FC に次いでリーグ3位という数字となっております。前半はメインスタンドから見て右から左、いわき FC のサポーターに向かって、攻めていく形、つまりいわき FC は向かい風を選択して前半を挑んでいきます。ヴァンフォーレ甲府が追い風です。いわき FC ボールで前半のキックオフ、まずは山口が蹴り出していきます。長木がバックスタンド側に蹴り込んでいきます。このボールが戻ってくる。まずはいわき FC がマイボールにしていきます。タッチライン割ってヴァンフォーレ甲府ボール、バックスタンド側からのスローインです。でスローイン入れました。でいわき FC、ディフェンスラインですが、中央に4番の堂花、バックスタンド側右サイドに5番の桑田、メインスタンド側に15番の中野が入っています。

センターライン付近、いわき FC ボール、前を向ければチャンス、さて奪った、ドリブル運んでいく10番の西谷、エリアの手前から左足シュート、でボール流れて27番の山中、深いところまで切り込んでいって、ゴールキックの判定です。加藤大成のシュートでした。そこぼれたボールを27番の山中がクロス上げようかというところ、ここ相手ディフェンスに阻まれてゴールキック、ヴァンフォーレ甲府ボールです。前半の入り、まず一つチャンスを作りに行きましたいわき FC で、ヴァンフォーレ甲府はゴールキーパー33番の山内、100年構想リーグは初出場になります。ヴァンフォーレも後ろはディフェンスライン3人です。ウィンスタンド側から20番の遠藤、2番の井上、3番の野沢となっています。ロングボールがバックスタンド側に入ります。ラインを割ってヴァンフォーレボールのスローイン、ちょうどセンターライン付近から7番の荒木翔が入れます。荒木のスローインを桑田がカット、ただこぼれでもヴァンフォーレ拾います。タッチライン割っていわき FC ボール、バックスタンド側、桑田が早めに入れていきます。で浮いたボールを処理していくのはヴァンフォーレかいわきか、ファールになりました。ヴァンフォーレボールのフリーキック、いわき FC の敵陣からです。両チームですが直接対決通算で1勝1分け3敗、3月14日の対戦では加藤大成選手のゴールでいわき FC が1対0で勝利、対甲府初勝利でした。さて敵陣に14番の山口がメインスタンド側入っていきます。そして40番の長木に受ける、少しメインスタンド側で作りながら長木がボールをコントロールします。ゴールキーパーの佐々木まで戻しました。佐々木の右足のキック、このボールはかなり戻ってきます。西谷がヘディングで競りますが、こぼれたボールはヴァンフォーレ、27番の武井、2番の井上、最終ラインまで戻して3番の野沢、バックスタンド側で動かしていきます。いわき FC のディフェンスの時間、いわき FC は陣形をかなり、近い距離コンパクトに保って守っています。前半の3分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対0得点はありません。いわき FC のゴールキックで再開です。ゴールキーパーは佐々木正人です。ここまで佐々木正人、山口大輝、石谷亮が全試合スタメンを続けています。佐々木が今ボールセットしているんですけれども、風でボールがセットしたボールが戻ってきてしまうという状態になっています。それを見て今27番の山中が受けに来ようという動きを見せました。山中は今シーズンここまで14試合5得点アシスト7つはリーグトップタイの数字です。ロングボールが入りました。メインスタンド側にボール流れていって、山中がワンタッチで処理、センターサークルで山口は受けますが、クワイトのスライディングがいます。加藤大成がフォローに入ってボールを奪う、さてボールを運ぶ西谷、ドリブルで運ぶ西谷の右足のシュート、コースかぶって田中寛太詰めてくる、最後相手のディフェンスがよく対応をしました。まあ、加藤大成が体の強さを見せて前を向きました。ドリブルで仕掛けていっての、まあ、シュート、こぼれ球を29番田中寛太が詰めていきました。西谷のドリブル、シュート相手ディフェンスに当たったところを田中寛太が詰めて、ただ相手ディフェンスに当たりました。コーナーキック、いわき FC1 本目、ロングスローですね。メインスタンド側から山中敦樹が入れます。近い距離、ここはクリアされます。ただいわき FC ボール敵陣で続きます。流れてきたボールを10番の西谷が回収、西谷は一度ゴールキーパーの佐々木まで戻しました。でヴァンフォーレはそれを見て一気にディフェンス前から出てきます。この球際強いディフェンスがヴァンフォーレの持ち味、そして甲府ボールバックスタンド側スローインすぐに入れてくる、長木はカバーをして前は向かせませんでした。バックスタンド側、いわき FC 自陣の深いところからヴァンフォーレボールのスローイン、少しボールが浮いたところ、ルーズになったところをうまく処理しました。西谷倒される、ファールはなし、ただルーズボールはいわき FC、 堂花がバックスタンド側へパスを送る、西谷ワンタッチパス、これは合わずにヴァンフォーレボールに変わります。ただすぐに横パスを山口がカットしていわき FC ボール。

センターライン付近での攻防にやはりなっています。5番の桑田、7番の中島が早めにロングボールを入れてくる。加藤大成の前、ここは相手のヘディングのクリア、タッチライン割らずにヴァンフォーレボールで続いています。いわき FC は敵陣でのディフェンス、ゴールキーパー 山内が長いボール蹴っていきます。逆にヴァンフォーレ側のロングボールはかなり伸びていきます。前半6分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対0得点ありません。まあ、いわきは向かい風ですので、少しボールがつなぐ時間増えています。山口大輝は前のキック、これはカットされます。メインスタンド側からスローイン、いわき FC ボールです。15番の中野が入れます。で、体を預けながら11番の加藤大成が敵陣で受ける。前に蹴り出そうとしたところはヴァンフォーレの選手に当たります。スローイン、いわき FC、 山中が入れます。山中は個人だけで見たら1ゴール1アシストできてよかったと思うが、個人的に今日の内容は90分通してそれ以外、まあ、何もしていない、まあ、自分の中で全く納得できるゲーム内容では、ね、ではなかったというふうに大宮戦振り返っています。いわき FC 側のファールがありました。ヴァンフォーレ甲府のフリーキックです。その山中は前回の大宮戦5月6日が誕生日でした。さて、オフボールのフリーキックです。33番の山内が蹴っていきます。ヴァンフォーレのユース出身で、鹿児島ユナイテッド FC に昨シーズンは期限付き移籍をして帰ってきました。まあ、非常にヴァンフォーレはその高校の下部組織から育ってきた選手も非常に多くいます。この山内もそうですし、キャプテンの2番の井上、10番の内藤、こういった選手がヴァンフォーレのユース育ち。長いボールを中野がヘディングで返す。自陣でのディフェンスです。いわき FC エリア内に甲府の選手が入ってくる。桑田が対応していきます。ボール流れてヴァンフォーレ甲府のコーナーキックです。甲府1本目、前半8分です。まあ、ヴァンフォーレで言いますと10番の内藤大和は前々節の松本山雅戦、コーナーキックからヘディングシュートを決めました。これが決勝点でした。まあ、いわき FC は空中戦に強い選手が揃っています。まあ、少し、コーナーに近いところ、いわゆるニアサイドには選手を何人か置いて、他の選手は甲府の選手にマンマークにつく形、低いボールが入ってきますが、中島がヘディングで跳ね返しました。バックスタンド側からスローイン、ヴァンフォーレ甲府。中島俊は3試合ぶりのスタメン出場になります。少しロングスローも入ってきそうです。前半9分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府、0対0、両チーム得点はありません。ロングスローを入れずに近くの2番井上美希に入れてきました。ヴァンフォーレ、いわき FC ディフェンスの時間、長いボールが入ってくる。ルーズになったところ、少しヴァンフォーレ側がハンドのアピールをしましたが笛はなりませんでした。いわき FC がクリアして甲府ボールに変わります。すぐに長いボールを入れてきます。追い風伸びてくるところを生かしてくるヴァンフォーレ。さて、いわき FC は自陣でのディフェンスです。27番の武井が上がってシュートを打ってくる。左の枠に外れていきます。一つヴァンフォーレ側はシュートで終わらせました。ゴールキック、いわき FC です。まあ、やはりその風の影響というところは特に、桑田、堂花、中野といったディフェンス陣は気をつけたいところです。田村監督が話していたのはその判断の部分、まあ、予測準備の部分、まあ、こういったところを大宮戦の課題に挙げておりました。さて、佐々木からのロングボールを受けた田中寛太が落として、メインスタンド側やや開いて山中、ボールをキープ、敵陣に侵入しました。いわき FC、 中野、山中ヒールパス、少し西谷へのパスというところはクリアをされます。メインスタンド側からのスローイン、いわき FC です。田村監督は少し西谷と会話をしました。前半の10分です。0対0、得点はありません。スローイン、15番の中野が入れます。
山中が受けに来る。敵陣でいわき FC 攻めます。前を向いた山中で、ここで粘って前を向いた田中寛太。右下のが深いところから中を見た。1枚かわして低いボールが入ってくる。最後加藤大成に合わせに行ったボール、バックスタンドが流れて7番の中島が回収しています。いわき FC ボール続いています。中島戻して山口、バックスタンド側です。40番長木、低いボールを入れてきます。ヘディングで跳ね返されてヴァンフォーレボール、クリアをされます。さあ一つメインスタンド側からチャンスを作りました。いわき FC、 29番の田中寛太のクロスボール。田中寛太も3試合ぶりのスタメン出場です。まあ、うまく相手との厳しいチェックのところをターンをして前を向いたという形になります。バックスタンド側からいわき FC ボールのスローインです。5番の桑田が入れていきます。田中寛太を狙ったボール跳ね返されて、ボールはいわき FC、 ただ厳しくヴァンフォーレ8番の安田が行きます。さあ縦パスが通る。10番の西谷、前に送ったパスカットされますが、40番長木回収。いわき FC ボール続きます。低いところで受けた西谷、さて中野はメインスタンド側にボールを展開。27番の山中、山中1対1、相手ディフェンス1対1、クロスボール上げさせます。線でしたヴァンフォーレ、判定はゴールキックです。ヴァンフォーレボール。前半12分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府、0対0、両チーム得点はありません。ここまではメインスタンド側から攻撃を組み立てているいわき FC。 うまく10番の西谷、そして29番田中がボールを動かしています。ヴァンフォーレ甲府は今後ろからつないでいきます。7番の荒木翔、横パスセンターライン付近で受けた8番の安田小次郎、少し下がったところ先ほどシュートを放ちました。27番の武井聖剛、20番の遠藤から長いボールが入ってくる。ヴァンフォーレ溺れてきたボールを田中寛太拾いに行こうとしますが、ヴァンフォーレボール続きます。メインスタンド側、いわき FC 自陣でのディフェンス。26番の佐藤圭介の縦パスが入ってくる。メインスタンドが深いところで守るいわき FC、横パス中に入ったところ、スルーパスで抜けてくる。チャンスになった、甲府先制。20番の遠藤光、前半の13分、メインスタンド側からいわき FC 崩されてしまいました。首位のヴァンフォーレが先制します。まあ、少しメインスタンド側粘りながら、センターバックディフェンスの20番の遠藤が飛び出していきました。うまく浮き球、前線に残っていたところ、まあ、そのスペースを突かれてしまった形です。まあ、追い風を存分に生かしたと言ってもいいかもしれません。1点追いかけますいわき FC です。まあ、ヴァンフォーレは前節のジュビロ磐田に敗れるまで今シーズン複数失点がない、非常にディフェンスの堅いチームです。まあ、入りいわき FC が前向きにボールを取れていただけに、ワンチャンスをヴァンフォーレ甲府ものにしていきました。前半の14分という、記録となっています。さていわき FC ボールで再開です。再びメインスタンド側に蹴り込んでいきます。田中寛太ボール回収、田中が仕掛けて深いところ、山中、山中のクロス入ってくる、手前でクリアされますが、メインスタンド側からいわき FC のスローインで再開。どうでしょう、山中のロングスローでいくか、いやここは中野で、いや山中でいきますね。堂花がゴール前、桑田もゴール前に入っていきます。今日はいわき FC のサポーターに向かって前半は攻めています。前半15分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府、0対1、ヴァンフォーレ甲府がリードしています。山中のロングスロー、中野を狙った、相手がクリアしてコーナーキックになります。いわき FC1 本目、キッカーは40番の長木。長木亮太は鹿島アントラーズ時代に日本代表にも選出をされました。チームで唯一その日本代表はトップの代表の経験がある選手です。今シーズン加入した37歳のベテラン。メインスタンド側からのコーナーキック、いわき FC の選手はバックスタンドにはいわゆるファーサイドに待っていますが、近い

いところでやってくる。コーナーキックもう一本のようです。甲府の選手に当たりました。前半の16分をまもなく迎えるところ、もう一度長きが来ます。構え方は同じ、ヴァンフォーレ甲府の

桑田の折り返しから山口、ちょっとですね、山口がゴールポストに膝をぶつけてしまいました。大丈夫でしょうか。ただ長木のコーナーキックから一つチャンスを作りました。桑田が競って山口で、ヘディングをした後にゴールポストに右膝を当ててしまいましたが大丈夫そうです。山口は立ち上がっています。ここまで全試合出場、8節の岩田戦で1ゴール、ここまで15試合で2得点の山口大輝です。いわき FC の魂の息吹フットボールに最も欠かせない存在です。ゴールキックヴァンフォーレ甲府です。ただいわき FC は持ち味のセットプレーから一つ形を作りました。1点を追いかけています。ヴァンフォーレの10番内藤が競り勝ちますが、バックスタンドがボール流れて、まずいわき FC は桑田が切り出します。加藤大輔がポストプレー、前を向いて山中が詰めていく、田中も詰めていきます。それを見て甲府側はクリアを選択、クリアボールを中野が触ってタッチラインを割ります。メインスタンド側からヴァンフォーレ甲府ボールのスローイン、24番の佐藤圭介が入れてきます。ワンタッチつないでいこうかというところを長木がカット、桑田が一度戻してゴールキーパーの佐々木ロングキック、少しここでディフェンスラインを押し上げたいところなんですが、風の影響でボールが戻ってきます。バックスタンド側からいわき FC のスローイン、前半18分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府0対1、いわき FC1 点を追いかけています。5番の桑田がスローイン、跳ね返ってきたボール、もう一度いわき FC ボール、スローインが続いています。今日はコフィー翔太はベンチからのスタート、バックスタンド側右サイドには7番の中島が今日は起用されています。さてメインスタンド側、バックスタンド側深いところまで来ましたがクリアされる、それを堂花が拾ってすぐに長いボールを入れていきます。手前でカットされたところ、空中戦、中野が押し込んで加藤大輔が受けに来る、でフォローに入った山口、長木から、さてメインスタンド側中野、開いたところに山中、中野が追い越していく、さて敵陣攻めていきます。山口が味方にボールを呼び込む動きを見せます。さらに40番長木が絡んでいく、で戻したボール4番の堂花、ワンタッチでかわして前を向いた山口、スルーパス、田中簡単に通れば決定機というところでした。ただ人数をかけた攻撃ができました。いわき FC オフボールに変わります。7番の荒木と40番長木の競り合い、長木のファール、いわき FC 自陣でフリーキックを与えます。すぐにボールが入ってくる、チャンスになるヴァンフォーレ、その前にオフサイドのフラッグが上がっています。ゴールネット揺れましたがヴァンフォーレの得点は認められません。ボールはいわき FC のフリーキックに変わります。次に10番の内藤がディフェンス背後へ抜ける動き、いわゆるラインブレイクを仕掛けてきましたが判定はオフサイド、いわき FC ボールに変わります。佐々木がロングボールを入れてくる、加藤大成競ります。ただボールはヴァンフォーレ、いわき FC の敵陣から自陣に蹴っていきますが、流れてきたボールを長木が回収、後ろから通されますが、おお、ファウルなし、ヴァンフォーレボール、シュートが流れてシュートが来る、26番の佐藤和弘です。今長木を後ろから倒されたようにも見えましたが、判定はファウルなしでした。ゴールキックいわき FC です。佐々木はセットします。前半間もなく21分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府0対1、いわき FC1 点を追いかけています。佐々木のキック、バックスタンド側、転がすグラウンダーのボールで中島を使いました。少しこれは風の影響を見たかもしれません。で自陣でボールを回します。中野から山中で、長木も受けに来て前を見た長木、近い位置の山口を使います。リターンを受け

長木は最終ライン同花、少し自陣からゴールに向かいたいいわき FC なんですが、まあ、目の前にはヴァンフォーレのディフェンスが立ちはだかっているところ、出しどころを探ります。ゴールキーパーの佐々木まで戻す。でかなり甲府は連動した守備があります。ここでロングボールをカットされました。メインスタンド側からスローイン、いわき FC ボールです。まあ、甲府はこうした前からのアグレッシブなディフェンスが持ち味、ここの網にはまらないことがいわき FC 今日ポイントです。スローインが入ります。ちょっと田中寛太が頭を押さえていますが大丈夫でしょうか。まあ、ファールはなくタッチライン割っていわき FC のスローインです。29番田中寛太と甲府の20番遠藤のマッチアップ。で田中寛太が今後頭部を押さえていますが大丈夫でしょうか。今の競り合いにはファールはありません。脳震盪などでなければいいんですが、田中寛太は今立ち上がろうとしています。大丈夫そうです。スローインいわき FC で再開します。さて中野がスローインを入れる。田中寛太がヘディングですらして前へ、西谷と加藤大成が絡んでいきますが甲府ボールです。ゴールキーパーの山内まで戻します。山内のロングキック、桑田と荒木で競る。で流れてきたボールを中島が素早く奪いに行って堂花が取る。そして長木はボール取られない。センターサークル付近で中野にパスを渡す。田中寛太が受けに来る。再び長木、センターサークル付近、いわき FC が敵陣に入っていきます。やはり長木で経由させますとボールがよく回ります。さて西谷のスルパス、抜けてきた田中寛太と山中というところ、もう一回入れ直します。メインスタンド側からのスローイン、西谷が入れて中野、浮き玉で田中寛太、さらには山中が詰めていきます。敵陣で攻めているいわき FC、 長木倒されますがファウルはなし。堂花が今度は甲府の選手を倒しました。甲府のフリーキックです。20番遠藤が蹴ります。バックスタンド側長いボールが入っていきますが、ボールが伸びていわき FC ボールのスローインに変わります。前半24分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦。前半14分ヴァンフォーレ甲府、遠藤光の得点でいわき FC は1点ビハインドを追いかけている状況です。バックスタンド側からのスローインからメインスタンド側開いたところで中野と山中、ちょっとパスが合いません。ヴァンフォーレボールのスローインに変わります。自陣から敵陣へ切り込もうかというところのパスがうまく合いませんでした。スローイン入れ直します。ボール流れて山口が回収、自陣でボールを回すいわき FC。 山口、中島、少しメインスタンド寄りで堂花が受けます。で中央山口、長木の戻したボール、これは気をつけたいところ、冷静に桑田が対処します。佐々木はもう一回桑田に戻す。でここで相手も前から詰めてきますが、うまくかわした桑田、自陣で回します。いわき FC、 堂花がドリブルで運ぶ。山中が背後を呼んでいる。山中へのロングボール、これがつながればチャンスですが手前でクリアされます。ですがその前に山中のポジションがオフサイドでした。まあ、ただ相手のプレスを堂花がドリブルでかわして、まあ、ゴールへ向かってアクションを起こしていた山中を狙ったパスが一つ出ました。フリーキックヴァンフォーレ甲府です。前半25分、0対1、いわき FC を追いかけている状況です。甲府の33番山内のキック、中野がヘディングで返しますがタッチライン割ってメインスタンド側から甲府ボールのスローインです。24番の佐藤圭介が入れてくる。10番の内藤を見ますが、14番の藤井が胸トラップ。さて甲府はバックスタンド側にボールを展開します。いわき FC 自陣でのディフェンス、8番の安田が流れていったところ5番の桑田がついていきます。最終ラインまで戻させました。

まあ、いわき FC は全員が自陣に戻ってディフェンスをしているところです。でバンフォーレいわき FC のプレスをかわしながらメインスタンドがボールを運んでいきます。いわき FC ボールのスローインに変えました。マイボールにしたところ田中寛太がファウルをもらっていわき FC ボールのフリーキック、ここは粘ってマイボールにしました。いわき FC 15番の中野が蹴ります。でメインスタンド側にいた山中へグランダーのパスで浮き玉で背後を狙っていく山中、加藤大輔が受けて開いていた田中寛太、山中がパスを受けるエリアの手前からクロスが入りますが相手に当たります。一度見送ってスローインにしました田中寛太。前半27分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、いわき FC 1点追いかけています。メインスタンド側からスローインのチャンス、27番の山中助走を取ります。ドーハナ中野桑田も入ってくるペナルティーエリアの中、ボールに一番近いところに40番の長木、山中長いボールを入れてくる、田中寛太を狙ったボール、ジャッジはどちらでしょう、ゴールキックです。いわき FC の選手に当たりました。最後は、まあ、ゴールの手前ニアサイドに構えていた田中寛太のヘディングでした。ゴールキックヴァンフォーレ甲府です。少し時間を取ります。ヴァンフォーレボールが伸びていきますが流れていってゴールキーパーの佐々木がキャッチします。佐々木正人もここまで100年構想リーガーフル出場、 PK 戦でも部類の強さを見せ続けています。で佐々木のキックから、さて加藤大成ヘディングで繋いで田中寛太、再び加藤、山口が出てくる、山口またぎのフィードを入れてカットインしてシュートまで行こうかというところ、ここは相手ディフェンスがよく戻ってきました。クリアされて甲府ボールが続こうかというところで山中がカットします。タッチライン割って甲府ボールのスローイン、前半28分を超えました。やはり球際の厳しい競り合いは続きますが、一つでも手前のスペースが空くと一瞬にして両チームシュートチャンスが生まれます。さて敵陣でボールを回収した山口、スローインメインスタンド側から山中が入れます。加藤大成胸トラップ、空中戦になっているところ、ルーズボール回収した西谷、そして山口、長木と安田のマッチアップ、長木はボールをつなげる、桑田のドリブルが少し大きくなったところで奪われます。ヴァンフォーレボール、さてここはカウンター、ヴァンフォーレしっかりと戻りたいわけ FC、 中野がここは14番の藤井につきます。ただ藤井に前を向かせなかった中野、ディフェンスラインを整えます。で体を張って山口が守りました。ファウルをもらって自陣からいわき FC のフリーキックです。少し今カウンターで攻め入ろうとしたヴァンフォーレを中野山口でよく止めました。まもなく前半30分です。0対1、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、いわき FC が1点追いかけています。ゴールキーパー佐々木のキックです。で加藤大成がメインスタンド側に張っています。競りましたが甲府側がクリアをします。スローインいわき FC メインスタンド側から山中が入れます。少し助走を取りました。そこまで、まあ、サイド深いところではないんですが、山中がロングスローを入れてくるようです。まあ、少しボールは戻っていくかもしれません。まあ、ですのでロングスロー入った次のボールというところはしっかりと狙っていきたいいわき FC です。田中寛太、中野を狙ったボール、ボールはゴールキーパーの甲府山内まで戻ります。30分を超えました。ピッチはかなり日差しが降り注いでいます。ハワイアンズスタジアムいわき、山内のキックはゴールキーパーの佐々木まで戻っていきました。

まあ、非常にメインスタンドから見て左から右、いわき FC 前半、向かい風で攻めています。佐々木のキック、相手のヘディングから桑田が触って、もう一度佐々木に戻ります。佐々木は前を向く、ちょっと味方の選手を前に上げさせます。長木は声をかけました。で佐々木はキックを敵陣に入れる、加藤大成が競る、その後ろヴァンフォーレボールに変わります。でこの中盤で長木が粘って粘って、さらに堂花も体を張る、自陣でヴァンフォーレボールです。バックスタンド側から7番の荒木が斜めのボールを入れてくる。ペナルティーエリア内まで流れますが、堂花クリア、オフボールが続きます。自陣でのディフェンス、ただ厳しく球際、ここはいわきらしくいきました。桑田クリアしてディフェンスラインを押し上げます。相手のゴールキーパーまで戻りました。さてその甲府ゴールキーパー山内のキック、ボールが伸びてゴールキーパー佐々木まで来ています。で佐々木が細かくポジションの調整を行って、メインスタンド側15番の中野に入れます。あっと、ここは自陣でパスがずれました。甲府ボールに変わります。3番の野沢、8番の安田、7番の荒木、安野が追い越す動きを見せていますが、戻して甲府のディフェンスライン、メインスタンド側にボール流します。先制ゴールの遠藤、いわき FC は自陣でのディフェンス、細かいタッチでつないでいきます。山中が相手を倒しますが、ファールはありませんでした。前半33分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、ヴァンフォーレ甲府がリードしています。いわき FC、ここまで有効なのがまず加藤大成に集めて、周りの選手のアクション、まあ、起こしてゴールに向かっていくプレーというのがありました。もう一つポイントになっていまして、今加藤大成はメインスタンド側に開いています。まあ、その後つなぎやすい山中、西谷が近くにいるポジションです。でロングボールが入ってセンターサークル付近で競ります。で桑田がメインスタンド側、山中にボールをつなげて、山中ドリブルで運ぶ、裏抜きを田中寛太狙っていきましたが、そこはまず加藤大成というところはカットされて、今度は甲府ボールになる。抜けてきた10番の内藤ですが、ゴールキーパー佐々木が出てきて、まあ、チャンスを消しに行きます。すぐに甲府ボールスローイン再開、メインスタンド側、中央にボールが渡る、逆サイドバックスタンド側です。甲府ボール、3番の野沢が出てきます。間で通して8番の安田、甲府ボール続きます。メインスタンド側から24番の佐藤圭介、目の前には山中がついています。自陣でのディフェンスで敵陣まで下げさせました。いわき FC もしっかりディフェンスは前を向けています。どこでボールを刈り取るか、この辺りははっきりしたいところ。戻りながら桑田がボールを奪いました。その桑田が縦パス、加藤大成につけて、さて前を向ければチャンス、西谷からバックスタンド側、奪ってから次というところ、ここでしっかりと集中力を見せ続けたいいわき FC です。この辺りは大宮戦から続いている課題の一つかもしれません。でバックスタンド側から甲府7番荒木がボールを蹴り出していきます。タッチライン割りました、いわき FC ボールです。バックスタンド側からのスローイン、7番中島が4番の堂花に戻す形です。堂花が少しドリブルで運んで、メインスタンド側山中、ちょっとボールが長くなりました。タッチライン割って甲府ボールのスローイン、ここではなかなかゴール前まで顔を出すシーンが作れていないいわき FC、少し変化を起こしたいところです。で中野からつなげて山中、前を向こうかというところ、まあ、パスを受けようとする動きを見せた時にはすでに甲府の選手がいます。ベインスタンド側からのスローイン、前半36分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1。

いわき FC が1点追いかけています。ちょっと山口へのパスがずれました。甲府ボールに変わる。ただ早めにボールを奪い取った桑田、長いボールが入る。ペナルティーエリア内、田中寛太の折り返し、加藤大成、あと2歩ほどでした。さあ高い位置で奪えればチャンスはあります。いわき FC です。ゴールキックバンフォーレ甲府、まだ5番の桑田が奪って、浮き球でディフェンスライン抜け出してきた田中寛太、ペナルティーエリアの中でクロスボール、低いボールを入れて加藤大成に合わせに行きました。今日は田中寛太が2つほどクロスボールでチャンスを作っています。で、甲府のゴールキックはバックスタンド側流れて、いわき FC のスローインになります。長木は前線に蹴り出す。ルーズボールになったところ山口が飛び込んでいく。で、混戦になったところ山口、さてバックスタンド側中島、山口を押して中島のクロスボール、クリアされた次のボール堂花が詰めていきます。ただタッチライン割ってバックスタンド側からバンフォーレ甲府ボール。さて内藤からメインスタンド側開いたところ、甲府がチャンスを作ります。24番の佐藤圭介、山中つく、早めにクロスが入ってくる。クリアで逃れます山中。さて再び甲府の最終ラインです。7番の荒木、3番の野沢、この野沢は昨シーズン FC 岐阜でいわき FC の10番の西谷、それから大上ウィリアムと共にプレーをしていました。前半38分です。体を張って山中がボールを奪った。センターライン付近、長木からのパス、西谷がドリブルで運ぶ。西谷から加藤大成へのパス、加藤大成が相手ディフェンスと衝突してファールがあります。その前にも甲府の選手が一人倒れています。14番の藤井和志です。で、甲府ボールのフリーキック、加藤大成が倒したところからのフリーキックです。加藤大成は今日も前線で体を張っています。184センチ、高さのある左利きのストライカー、前回の甲府戦でゴールを決めています。前半39分、0対1いわき FC 対バンフォーレ甲府、0対1でいわき FC1 点追いかけています。前半14分にバンフォーレ甲府20番遠藤光のゴールがありました。メインスタンドが深いところ、堂花クリア、山中蹴り出しますがボール戻ってくる。田中寛太と甲府の27番武井の競り合い、田中寛太がファールをもらいました。いわき FC ボールのフリーキック自陣からです。田中寛太も加藤大成も体は張ることができる選手です。さて、すぐに佐々木は蹴り出す。ターゲットは田中寛太。ボール見送ってメインスタンド側、いわき FC ボールのスローインです。山中が入れます。すぐに西谷が受けに行く。西谷横パスはカットされます。これはいわき FC の長木のファールになりました。長木と甲府の8番安田のマッチアップ。前半40分、前半の陣一つ返したいいわき FC。 相手も前から来ますので、奪ってすぐにゴール方向に前を向きたいところです。長いボールが入ってきます。ゴールキックいわき FC。 佐々木は切り出していきます。それか後半風向きが一気に変わるところ、前半追い風を見ながら後半どう出るかというところも見ておきたいところではあります。敵陣で長木は前方へ蹴り出す。加藤大成との競り合い、甲府の選手に当たってメインスタンド側からいわき FC のスローイン。山中キープ、股を通そうとしましたが流れたボール山中が倒してしまいまして、ワンフォーレボールのフリーキックです。

です。再開は遅らせます。大島レフェリー、田中寛太がレフェリーから注意を受けているところ。ゴールキーパーの33番山内が甲府は蹴り出していきます。前半40分を経過しました。いわき FC の選手は全員自陣に戻っています。ボールが伸びていくメインスタンド側、中野がヘディングで返す。山中は蹴り出して加藤大成というところ。ボール流れてバックスタンド側、甲府ボールですが、すぐに桑田が反応する。ボールを奪った桑田、石谷が前を向く。ドリブルスタート、バックスタンド側、中島、まだタッチライン割っていません。甲府側のクリアがあって、いわき FC のスローインで再開。さて桑田から長いボール、加藤大成が出てくる。少しボールは長くなりました。前半42分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、いわき FC が1点を追いかけています。ヴァンフォーレ甲府のゴールキック、やはり追い風のヴァンフォーレはボールがかなり伸びていきます。すぐに桑田がヘディングで返す。中島と安田のところ、中島がファウルを受けました。いわき FC ボールのフリーキック、すぐに長木は前方へ。加藤大成を狙っていくバックスタンド側、タッチライン割ります。甲府ボールのスローインです。7番の荒木が入れます。この荒木は前節ジュビロ磐田戦ではカットインから見事な左足で先制ゴールを決めている選手です。でバックスタンド側からいわき FC ボールスローインを入れます。まあ、少し相手選手が距離近いということで今レフェリーが注意を与えました。桑田がスローイン入れます。加藤が競りますが、どうでしょう、ルーズボールをものにしたのはいわき FC。 すぐに反応して前を送る加藤大成。落としたボール、ここには甲府の選手がいました。ただ早めに潰しに行った桑田、その同花がクリアします。まだタッチライン割っていない。バックスタンドが深いところ、加藤と田中で追っていく。これはいわき FC 側にファールがありました。オフボールのフリーキック。最後は加藤大成と田中寛太2人がかりで詰めていったんですが、興奮小沢を倒してしまったということで、ヴァンフォーレ甲府のフリーキックでバックスタンド側敵陣深いところで再開します。甲府の3番野沢陸は前節今季初出場、この100年構想リーグ初出場で、初のスタメンになります。まもなく前半45分、ゴールキーパーの山内が蹴ります。甲府です。まあ、ここまでヴァンフォーレ甲府は1番の川田が多くの試合ボールマウスを守っていました。前半のアディショナルタイムは2分です。さてこの時間帯で押し込んで終わりたいいわき FC。 4番の堂花自陣でここはボールを奪われますが、すぐに山口が戻って奪い返しに行きます。山口倒されていわき FC ボールのフリーキック。前半アディショナルタイムは2分です。45分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府0対1、いわき FC を追いかけています。中島が入れてくる。加藤大成ペナルティエリアの手前で収めて、さて中野に渡る。中野がエリアの中に入ろうかというところ、2人がかりで甲府を集めていきます。でバックパス刈り取られますが、ルーズボールを桑田がメインスタンド側へ長いボール入れてきます。ボール流れていわき FC。 アディショナルタイム2分のうちの1分が経過しました。スローインいわき FC です。

0: 加藤大成うまくターンしようとしましたが甲府のディフェンスにフォローがありました。クリアボール堂花ネトラップから前へ山口桑田に戻すセンターサークル付近桑田がキープします。間で長き一つ受けてさて堂花メインスタンド外のパス山中戻して中野前へ抜け出してきた田中寛太足元を収めて前へ向く。ただここは甲府側のスライディング。さてメインスタンド側からスローインいわき FC です。山中が助走を取ります。時間的に前半ラストプレーになりそうです。これを沈めて終わりたいいわき FC 大事な前半の終わり方です。山中が入れてくる狙いは田中寛太こぼれたボール甲府がクリアをしていったところここで前半終了です。0対1いわき FC 1点追いかけている状況での折り返しということになります。前半の14分、メインスタンド側から、崩される形で20番の遠藤光が決めてヴァンフォーレ甲府が先制。いわき FC も加藤大成のポストプレーから西谷ドリブル田中寛太クロス後ろから桑田が奪ってロングボール入れてくるというような流れもあったんですけれども得点に結びつけることはできませんでした。決定的な、シーンが後半はより欲しいところです。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節イエローグリーンスペシャルマッチ愛する人をタバコの煙から守りたいいわき FC 対ヴァンフォーレ甲府前半が終了し0対1いわき FC 1点ビハインドで折り返しとなります。この後 CM に引き続き後半の模様をお送りいたします。頑張れいわき FC。
1: ヤクルトの乳酸菌は強い。お腹の中で止まらない倒れない魂の息吹く乳酸菌白鷹部いわき FC とサポーターの皆様の健康をアシストします。お求めはあなたの街のヤクルトレディまで。ウォークトゥーザドリームトゥギャザーいわき FC サポーテッドバイいわきヤクルト。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。

いわき FC 公式応援ソング加藤ミリアで Walk to the Dream をお送りいたしました。明治安田 J2J3100 年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節イエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたい、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府との試合をここハワイアンズスタジアムいわきから実況生中継でお送りしています。前半が終了し0対1、いわき FC 1点ビハインドとなっています。前半の14分にヴァンフォーレ甲府20番遠藤光選手の得点で、先制を許して追いかけて後半を迎えるところです。実況は引き続き、杉田隼人でお送りしてまいります。後半もよろしくお願いいたします。前半のスタッツが出ているんですけれども、いわき FC がシュート4本、枠内のシュートが2本、ヴァンフォーレ甲府はシュートが3本、枠内のシュートが1本、ボール支配率、どれだけボールを持っていたかというパーセンテージですが、いわき FC が 56%、ヴァンフォーレ甲府が 44%、ややいわき FC がボールを持っていた時間帯が長かったというところ、シュートの本数もいわき FC が多かったんですけれども、一つのワンチャンスをしっかりと決め切ったのが、ヴァンフォーレ甲府、といった形になりました。加藤大成が前半はシュートを2本打ちました。立ち位置的にもやや山中中心とした、前半でいうとこのメインスタンド側、左サイドがメインでした。そこに、加藤大成や田中寛太が少し集まりながらボールを受けるというところ、このあたりで奪って逆サイドに展開される、もしくは同じサイドで作っていくというようなヴァンフォーレ、甲府でした。ですので、これ後半、あとはボールを持った時に前線の選手がどう動いて

ていくのかというところ、まあ、追い風、風向きが変わるというところも見ながら、ここは選手交代も含めて使っていきたいところではあります。特に前節の大宮戦、サイドに振られた時の準備、このあたりが大宮が早くそこから狙われるという展開が多かった、まあ、いわき FC です。そしてここ3試合、今日も含めて4試合実は先制点を許しているという背景もあります。ですのでここからどうひっくり返していくかというのもポイントになります。田村監督がいわき FC の公式のノートに4月振り返って、その7連勝をしていた時期の振り返りもされていたので、ちょっと紹介をしたいと思うんですけれども、3月から7連勝できた理由は正直よくわからないし、特に何とも思っていない。勝てたけれども良くない試合もあったし、その後に負けた2試合も内容は決して悪くなかった。今年は昨年から選手の入れ替わりが激しく、この100年構想リーグではチームの課題を見つけ出すことが一番のテーマ。ただ勝ちが続いたことで、クロスに対するマークやチームとしてのボールの奪い方、ポジショニング、ゲームの流れの読みといった課題が見えにくくなっていた。勝っているからこそミスがミスでなくなってしまう、その恐ろしさを感じていたところだったということです。勝っていれば全てが OK ではない。チームは確かに首位にはいたが、イーストビーの中でズバ抜けた力があるわけでないことも分かっていた。そんなに甘いものではない。今回の連敗でこれをやると負けにつながるということが明確になったはず。この負けをすべて見つめ直すいい機会にしてほしい。チームとしては連敗したからといってすべてを否定してやり直す必要はない。無理して何かを変えようとすれば、ドツボにはまってしまうだろう。勝ちもあれば負けもある。そう考え、連敗を過剰に気にすることはない。勝った負けたでいちいち一喜一憂していては持たない。それよりも大事なのは、原点に立ち返って一つ一つを丁寧に積み上げていくこと。一人一人がどんな状況なのか、何ができて何ができなかったのかを話し合い、引っ張り上げ、チャレンジさせていきたい。選手たちはチームのやり方をしっかりと理解した上で、自分のストロングをどんどん発揮してほしい。こちらは田村監督は全員の成長をサポートしていくつもりですということです。これまではずっと J2 になってからは上を見て戦ってきた。だから追われる立場は未経験、どのチームも我々相手には構えてくる。選手たちにはいい経験になったはずだし、追う立場の方が慣れているというふうにも慣れていました。まさにこの試合に限っていれば現状追う立場になっています。そしてクロスに対するマーク、かなり今日は甲府もしてきました。でボール奪うというところの部分でも甲府が出足早く出てきています。このあたりは明確にしてというところで、今いわき FC の選手が出てきたんですけれども、13番の村上春人が後半から入りそうです。いわき FC ハーフタイムで選手交代があります。山口の姿があるので、ポジション的にはどうでしょう、長木かもしくは、西谷か、この辺りの交代になるでしょうか。甲府の選手はまだ出てきていません。さて100年構想リーグ、イースト B の首位攻防戦、2位いわき FC、首位ヴァンフォーレ甲府です。0対1、現状いわき FC が追いかけているという状況です。で選手交代、いわき FC は10番の西谷亮に代わって13番の村上春人が入ります。でおそらくは西谷と同じポジションに入るものと思われます。で他会場なんですが、北海道コンサドーレ札幌対 RB 大宮アルディージャ、大宮が実は勝ち点27で3位なんですけれども、現在3対1で札幌がリードをしているという状況です。このままの結果で終わると札幌といわきが勝ち点28で並びます。で甲府が少し一つ抜き出る形になりますので、今日落とすと首位がかなり厳しくなるというところにはなります。ですのでしっかりと、特に90分での勝利というのが4月19日の長野戦からありませんので、理想は逆転して、勝ちに行きたいところです。ヴァンフォーレ甲府も選手交代があります。
26番の佐藤和弘に代わって26

19番の大島幸喜が入ります。両チームともハーフタイムで動かしてきました。で大島もおそらくは佐藤和弘と同じポジションに入ると思われます。さて0対1追いかけるいわき FC、 攻撃の選手を変えて後半に臨みます。そして風向きは追い風です。いわき FC のサポーターの声援も追い風、二重の強い風を受けて甲府のゴールを目指していきます。後半は甲府ボールから、メインスタンドから見て左から右、相手の応援席に両チーム攻めていきます。今キックオフやり直しという笛が鳴りました。先にキックオフする選手とは別の選手がセンターラインを越えてしまいました。甲府ボールでスタートです。すぐに長いボールを入れてきそうです。でそこからディフェンスラインを上げてくる甲府です。後半キックオフしました。まずタッチライン割っていわき FC ボール、甲府はまず自分たちと同じポジション、攻撃的なインサイドハーフと呼ばれるポジションになり入ります。隣には14番の山口大輝がいる形。さて甲府ボールです。堂花が跳ね返す。さて追い風、いわき FC 田中寛太ボールキープ。で長木が受けてセンターサークル付近、桑田も内側にポジションを取ります。でワイドに開いた7番の中島、桑田が追い越していきます。中島が内側へドリブルして戻す。4番の堂花、長いボールを背後めがけて切り出していきます。手前で跳ね返しますが13番の村上春人が押し込んでいく。でルーズボール、いわき FC 敵陣で長木が回収しに行きます。ファウルをもらいました。フリーキックいわき FC、 いわき FC は追い風ですので後半はボールが伸びていきます。長木亮太はこうした伸びていくボール蹴るの非常に得意な選手です。かつては湘南ベルマーレ、鹿島アントラーズなどでプレーをしました。鹿島時代に日本代表に選出をされています。その長木がセットプレー蹴ります。ややメインスタンド寄りから左手を上げた長木、ゴールに向かっていくボール、キーパーパンチング、こぼれたボールはファールなし、ボール流れてバックスタンド側、いわき FC ボール。山中がロングスローの構えです。近くで長木も呼んでいますが、山中は長いボールを入れそうです。ボールの手前に田中寛太がいます。その後ろこぼれたボール、長木エリア内クリアしていきます。で長木に当たって甲府ボールのスローインです。48分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、ヴァンフォーレ甲府が1点リード。追いかけるいわき FC です。交代で村上春人を投入します。さてバックスタンド側ボールが流れてくる、田中寛太ボールキープ、前を自分で向きに行きます。山中がフォローに入る。タッチライン割っていわき FC がバックスタンド側スローインです。ちょっと山中が足を押さえています。大丈夫でしょうか。この連戦も前々節の FC 岐阜戦を除いてほぼフル稼働の山中。でスローインが入ります。少しボールを吹きました山中敦樹。後半の入りです。長いボールが入ってくる、中野に合わせる、その後ろセカンドボール、中島ボレー跳ね返っていきます。ただ後半いい入りができています。いわき FC すぐにバックスタンド側からスローイン再開、山口すらして山中切れ込んでいく、山中シュート、アウトサイドキックで入ってきた桑田のシュート、ブロックに合わせるか、もう一回桑田が入れてくる、コーナーキック、追い風パワーを持って入ってきていますいわき FC。 メインスタンド側からのコーナーキックです。山中切り返して左下ちょこんと

アウトサイドキック狙ってきました。で跳ね返ってきたボールを桑田がシュート、でもう一回入れ直したところは相手のディフェンダーに当たってコーナーキックです。山中はボールセットします。ゴールの近くには中野がいます。堂花は少し離れたところ。まもなく50分です。山中近いところスラしてきた、こぼれ球押し込む堂花です。さあその後のボール、村上春人の左足のシュートは枠の上に外れました。手前のニアサイドですらして堂花のシュート、こぼれてきたボールを村上が左足振り抜いたんですが、これは枠の外でした。ゴールキックバンホール甲府です。ただパワーを持って入ってきています。甲府のゴールキックバックスタンド側、中野は見送っていわき FC のスローインにします。中野が入れてくる、加藤大成を目がけます。体を預けながら受けた加藤大成、タッチライン割っていわき FC ボール、すぐに入れてきました山中。その山中がキープ、山口に戻す、山口切り返そうかというところ。ボールはいわき FC です。51分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0-1、いわき FC 追いかけています。ただバックスタンド側からもうチャンスになる山中、深いところ、山口相手のクリアに合いますが、バックスタンド側からスローインです。あて甲府を押し込んでいます。この自分たちの時間帯、まあ、ものにできるかどうかというところ、後半の入り大事になります。一番気をつけたいのはここでひっくり返されてのカウンター。山中がロングスローを入れてくる、本戦中長木はキープしきれず、甲府側のクリアですが山中に当たってゴールキックになりました。クリアにさせずポジションを整えてからこれで構えることができます。今甲府の選手が一人額の部分を押さえています。大丈夫そうです。甲府のゴールキック、ゴールキーパー33番の山内光大です。甲府は後半向かい風で、早めに同伴出てきて、やはり風を活用して浮き球のボール中心に後ろの選手を入れていきます。いわき FC バックスタンド側からのスローインです。センターライン付近、中野が入れます。中野のロングスロー、加藤大成がバックスタンド側左サイドに張っています。まあ、加藤も田中もかなりバックスタンド側サイド、これは前半と変わらないような立ち位置になっています。さて村上受けてスルーパス、バックスタンド側拾い直した山口からもう一度村上、ちょっとパスずれましたので堂花がフォロー、敵陣でいわき FC ボール、ちょっと山口のパスは合いませんでした。スローインいわき FC です。足でヴァンフォーレ甲府です。空中で競る、29番の大島がクリアをしていきますが、いわき FC ボールのスローインです。バックスタンド側、じりじりと甲府側も押し返しに来てはいますが、田中肩間を通して加藤大成落とし、山口中央開いて桑田シュートコースがある、シュートキャンセルしたところ、ちょっとタッチが大きくなりました。相手のクリアがあってメインスタンド側からいわき FC のスローインです。中島が入れます。村上春人折り返しヘディング、最後は田中寛太。54分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0-1、いわき FC 1点ビハインドです。ゴールキックヴァンフォーレ甲府です。ただ確実に後半に入ってからシュートシーンは作れています。まあ、風が
追い風になったことで相手のディフェンス

スを追い越すようなボールを入れることができています。ゴールキックで再開、堂花がヘディングで返す、オフボールです。自陣で守る岩木 FC ですから冷静に跳ね返していきます。13番の村上から前へ、山口が受けて自陣から運んでいきます。中野も出てくる。15番、バックスタンド側、さて山中につながる、早めにクロスボールが入ってきますが、少しこれはボールが伸びました。ただ後ろからのつなぎから流れるような攻撃ができました。岩木 FC で今ちょうどヴァンフォーレ甲府側のゴール裏を見ているんですけれども、甲府の横断幕がかなり揺らめいています。何でしょう、甲府のゴール裏から見て風を受ける形です。相当に強い風が吹いています。さて中野がヘディングで跳ね返す。さてスルーパスが出た、チャンスになる岩木 FC。 中飛び込んでいた山口、一度ターンしてボールキープします。ペナルティーエリアの中から外に1回出てクロスボールが入ってくる、キーパーキャッチ。一つ長木がクロスボール入れていきました。オフガンパントキック、ディフェンスラインまで戻っていきますが、中野ルーズになったところ、堂花ほとんど後半に入ってから甲府にボールを握らせていません。山中長いボール手前で跳ね返されます。ですがルーズボールを自ら回収して、山中メインスタンド側にボール流れます。7番の中島が運ぶ、2人選手が前線で呼んでいる。加藤大成の頭、流れてきたボール、長木は今度はバックスタンド側へ展開。低いボールを入れてきますが、もう1回長木、さらにバックスタンド側から中野です。山中縦に行ったドリブル、クロスボール上げられませんでしたがコーナーキックになりました。さて57分、0対1、岩木 FC1 点追いかけていますが、コーナーキックのチャンス、バックスタンド側からのコーナーキックは40番の長木が切ります。で岩木 FC は選手交代の準備。後半1回目、この試合どうでしょう、何人で来るでしょうか、確認できたらお伝えしたいと思います。先にコーナーキックです。ここまで得点全体の3割がこのセットプレーから、ヘディングで飛び込んでくる。最初触ったのは田中寛太か、ゴールキック岩木 FC で、ヴァンフォーレ甲府です。ただ一番期待感のあるコーナーキックになりました。で岩木 FC は16番の荒木がスタンバイをしています。ポジション的には山中のところになります。ゴールキックヴァンフォーレ甲府、10番の内藤めがけますが、このボールが流れました。すぐにスローインメインスタンド側から桑田が入れ直す。中野のヘディング、自陣でまずボールをつなぎたいところですが、空中戦が続きます。長木は戻して、桑田がクリア、ここを体を張って加藤大成、空中戦続いています。岩木 FC の自陣のところ、少し村上倒れていますが大丈夫でしょうか。バックスタンド側ボール流れます。岩木 FC、 山中です。山口、深いところ、山中、山口は追い越してクロスを入れようかというところ、相手のブロックにあってスローイン岩木 FC というところで、今荒木雅人がスタンバイしていますが、バックスタンド側からのスローインというところで、山中のロングスロー終わってからになりそうです。おそらく山中との

いや、ただペナルティエリア内でいわき FC の選手が甲府の選手を倒してしまったということで、ファールになりました。まあ、甲府の選手が一人倒れています。で、その間にいわき FC 選手交代、27番の山中敦樹に代わって16番の荒木正人が入ります。ちょっとこの辺りは連戦の疲れなども考慮したのかもしれません。この連戦の中でも一番負担の大きい役割を山中は担っていました。その山中が下がって荒木が入ります。まあ、ただ荒木もその左足の精度というところでは山中にも負けないものがあります。で、甲府の倒れていた選手は立ち上がりました。ジャッジの確認も行っていますが大丈夫そうです。で、今荒木が山中がピッチ出たのを確認して荒木が入ります。山中が務めていたバックスタンド側左のウィングバックに入ります。あ、そして今神村学園の同期中野とハイタッチを交わしました。共に、夏のインターハイ、そして冬の選手権レギュラーとして、制した2人です。神村学園高等部、中野がヘディングで返します。ヴァンフォーレ側のフリーキックでした。で、スローインバックスタンド側からヴァンフォーレ、打球が戻してセンターサークル付近、中央から攻めていくところ、タッチ多くなって桑田がそこに反応、中島ドリブルで運ぶ、桑田が背後を呼んでいますが中島内側切り込んで、ちょっと相手のプレッシャーもありましたのでセンターサークル付近ドーハナに戻します。で、バックスタンド側で荒木が待っている。ドーハナは縦パスを突き落としましたが跳ね返ってきて、もう一回荒木は前を見ます。そしてバックスタンドが開いていたところに山口戻してバックスタンド側からもう一回、一回と戻して荒木、浮き球で中村上が走り出していましたがそこをカットされて甲府ボール、すぐに長木がパスコースを消しに行きます。62分です。0対1いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1いわき FC 1点追いかけています。少し甲府が押し返してきた、そんな状況になっています。大花が競り合いで負けない。で、荒木が相手に当ててスローインにします。ちょうど今田村監督は交代で下がってきた山中と言葉を交わしました。さて、田中カンタバックスタンド側からドリブル開始、ちょっとこの入れ替わりが合いませんでしたが自ら回収して長木、あーとパスが出てしまった。よく桑田がセンターサークルに戻って回収をしました。すぐに作り直します。前を向いて桑田がそのままスプリントをかけてメインスタンドが深いところまで行きます。ここは桑田の走力がチームを救っています。メインスタンド側からいわき FC のスローイン、今日スタメン起用の桑田大成、13節の FC 岐阜戦以来の出場です。で、ヴァンフォーレ甲府は32番の太田龍之介がスタンバイをしています。前線185センチ、体張れる選手です。で、ゴールキックヴァンフォーレ甲府です。まあ、甲府としてはなかなか今ボール握れていない状況ですので、まあ、前線でボールを収められる選手をチョイスしてきました。ゴールキック甲府、33番の山内です。中野と甲府の14番藤井で競ります。田中カンタから加藤大成、ただここは人数かけて奪われる、深いところメインスタンド側まで切り込んでいきますが堂花が体を入れてその後はさせませんでした。メインスタンド側からスローインヴァンフォーレ甲府、入れるのは7番の荒木翔です。ただそのスローインをカット

村上春人です。村上から中野、バックスタンド側、荒木、山口、下ろすとして荒木正人、桑田大成、周りを見ながら村上春人が降りていきます。少し2人ディフェンス寄ってきましたので桑田に戻しました。相手に当たってボールはスローイン、いわき FC です。でバンフォーレ甲府がここで選手交代を行います。後半1回目、この試合2枚目です。14番の藤井和志に代わって32番の太田龍之介が入ります。まあ、前からプレスをかけられる藤井、まあ、ではなく前で収める太田龍之介を入れました。185センチのストライカー、スローインいわき FC、 自陣から5番の桑田が入ります。メインスタンド側、長木も呼んでいますが桑田は前にボールを送ります。加藤大成につけますがボール流れてメインスタンド側からオフボール。65分です。いわき FC 対バンフォーレ甲府、0対1、いわき FC が1点追いかけています。大田のキープから10番の内藤も入ってきますがゴールキーパー佐々木に戻ります。佐々木が久しぶりにボールに触りました。佐々木が長いボールを蹴っていきます。追い風ですので最終ラインまで伸びていきました。さらに田中寛太はゴールキーパーの山内にプレッシャーをかけに行く。でクリアボール流れていって4番の堂花、バックスタンド寄りで行きます。66分です。で佐々木まで戻して相手のプレッシャー引きつけて桑田へ、メインスタンド側、ここも長いボール入れてきますが冷静に跳ね返してくるバンフォーレ甲府、最終ラインまで戻してきます。でバックスタンド側にボール展開、いわき FC ディフェンスの時間です。でバックスタンド側からスローイン、いわき FC、まあ、やはり32番の太田龍之介が入ってこの辺りの競り合いでのフォローも必要になってきます。いわき FC のディフェンス陣です。先ほどよりは思い切ってディフェンス陣が前に行けないかもしれません。バックスタンド側ですね、もつり合い、山口、村上と競って潰れたところ、さて桑田が回収、敵陣まで切り込む、桑田のパス手前でカットされる、もう一回桑田、桑田が中を見た、ドリブルで運んでいく、桑田が入れてくる、ヘディング、ここはうまく合いませんでした。田中寛太です。桑田が今メインスタンド側のスペースに広く使えています。ゴールキック甲府です。いわき FC はハーフタイムに西谷を下げて村上、途中に山中を下げて荒木正人を投入しています。バックスタンド側からのボール、いわき FC のボールにします。いや中央寄りに待っていた7番の中島、ドリブルで1人かわせ、本選手はスピードがあります。中島俊、中島戻して村上春人、背後へのボール、田中寛太がメインスタンド側抜け出してくる、田中寛太のクロスボール、これは相手に引っかかります。ゴールキーパーの山内はキャッチ、少しメインスタンド側の開いたサイドを今使えています。バンフォーレは前節ここを狙われてジビロに2失点を喫しています。68分です。いわき FC 対バンフォーレ甲府の一戦、0対1、バンフォーレ甲府が1点リード、まあ、ですので開いたメインスタンド側サイド、甲府はすぐに修正してくるかもしれません。そのメインスタンドから甲府がボール入れてくる、7番の荒木翔から太田龍之介、飛び込んでいきましたが佐々木正人キャッチ、逆に桑田中島でどこまでこのメインスタンド側サイド切り込んでいけるか、いわき FC です。佐々木のパントキック、加藤大成が競りに行きます。お相手ゴールキーパーまで戻します。甲府のゴールキーパー山内が抑えています。

いわき FC 今日ベンチでは、3番の遠藤亮、2番の今野伊吹、30番のコーフィー翔太、32番の大上ウィリアム、26番の坂本伊織がいます。より前向きでというところでいうと、まあ、2番の今野という選択肢もありそうですがどうでしょうか。バックスタンド側からのスローインで再開です。中野が入れます。70分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、いわき FC1 点追いかけています。中野が競る、ここは甲府32番の太田が抜け出す、バックスタンド側でキープ、29番の大島が受けに来て、大島のスルーパス、中野に引っかかってタッチラインを割ります。甲府ボールのスローイン、バックスタンド側です。32番の太田、さて甲府ボール、バックスタンドが深いところからクロスボールが入ってくる、桑田のクリア、さてカウンターチャンス、山口が前を向いた、横には加藤大成呼んでいますが一度キープ、田中寛太が追い越してきた、その田中寛太へ、あっと少しピッチに足を取られてしまいました。で最後まで田中寛太が寄せに行きましたが、田中寛太のファールになりました。まあ、甲府の選手が1人倒れています。大丈夫でしょうか。最後27番の武井に対して田中寛太が、まあ、押してしまったというファールです。一つカウンターシチュエーションを作りました。まあ、甲府の武井は立ち上がっています。甲府のフリーキックで再開です。キッカーをゴールキーパーの山内、少しバックスタンド寄りに選手が待ちます。桑田がヘディングで返す、センターサークル付近、7番の荒木翔が前線に出てくる甲府、セカンドボールは8番の安田小次郎、32番の太田龍之介、うまく体を入れて中野が対応、さてこぼれ球加藤大成拾うかというところ、ファールになりました。いわき FC 側です。ボールはヴァンフォーレ甲府、すぐにフリーキックで再開します。8番の安田、いわき FC ベンチ動きがありそうです。コフィー翔太が今呼ばれています。桑田頭長きメインスタンド側、村上から桑田がターンして前を向く、間で受けた田中寛太、センターライン付近、バックスタンド側に向かってドリブルしていって15番の中野が受けに行く、バックスタンドが開いたところには荒木雅人もいますが、中野ドリブルで荒木に戻す、荒木雅人、ここは相手のプレッシャーに合います。でオフボールでなりますが、縦パスはカット、堂花から、さて今メインスタンドが中島へというところを田村監督が声をかけています。桑田から中島に渡る、ただ少し後ろ向き、浮き玉で、さて田中寛太から受けた、抜け出した中島、チャンス、中には加藤大成、山口もいる、加藤大成に合わせに来る、手前にブロックされます。まだタッチライン割っていません。甲府ボールです。73分、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、いわき FC が1点追いかけています。バックスタンド側から今度は甲府のチャンス、24番の佐藤圭介、佐藤のクロスボールはメインスタンド側に流れていきます。で村上のクリア、これ相手に当たりますが、もう1回桑田がクリア、加藤大成、相手に押されますがファウルはなし、ルーズボールを甲府の内藤が拾って、太田龍之介が回り込んでくる、中野がスライディングでクリア、バックスタンド側からボールはヴァンフォーレ甲府、いわき FC は自陣で守っています。まあ、いわき FC はコフィーが準備をしています。

ますが、甲府側もどうやら動きがありそうです。甲府8番の安田がキープ、中島が体割りに行きます。メインスタンド側からボールはバンフォーレ甲府。今交代の準備をしています。スローインが入る甲府です。太田のキープ、村上春人がボールを奪う。さて荒木まで戻します。ゴールキーパーの佐々木に戻して、さて今度はメインスタンド側から展開、堂花、5番の桑田、間を通して長木、前を見て、うんとこれパスカットされる。山口が戻りながらプレッシャーをかけて奪い返しました。周りを見ながら長木、山口が受ける。そして相手のチェックもありましたので、最終ラインの堂花に戻しました。5番の桑田、中島が背後走り出している。その中島へというところ、少し長くなりました。甲府は2人スタンバイしています。ゴールキーパーの山内を抑えています。甲府は16番の林田光也、6番の小林岩永がスタンバイしています。ヘディングで返した桑田、ボールキープした村上春人、ただ前からも甲府はプレッシャーに行く。太田龍之介を奪いに行きました。ここでメンバーチェンジを行います。まずいわき FC は7番の中島俊に代わって30番のコフィー翔太、これで交代2回、3回目です。でバンフォーレ甲府は3番の野沢陸に代わって6番の小林岩名、10番の内藤大和に代わって16番の林田光也です。まあ、少しディフェンスにテコ入れをしてきた、バンフォーレ甲府、そしてコフィーを投入しましたいわき FC です。スローインメインスタンド側からバンフォーレ甲府、ゴールエリア内、32番の太田龍之介、コフィーがプレッシャーをかけに行くが、甲府7番の荒木翔、さて交代で入った6番の小林から32番の太田、横パス荒木翔、甲府ボールです。いわき FC ディフェンス戻したところでディフェンスラインを上げます。長いボールが入ってきますが、荒木正人がヘディングで返します。バンフォーレですが、最前線に32番の太田龍之介、少し29番の大島と並ぶ形、いやどちらかというと太田龍之介が最前線にポジションを取っています。でその後ろに大島と安田で、中盤を固めました。16番の林田と27番の武井が並んでいます。まあ、3-1-4-2 からまあ、3-4-2-1 というような形になっているバンフォーレ甲府、ディフェンスの人数を増やしてきています。78分です。いわき FC 対バンフォーレ甲府、0-1、いわき FC 1点追いかけています。荒木正人ボールキープ、佐藤圭介が行きますが、さて中野の横パスを受けた長木のミドルシュート、流れたところ、田中寛太のシュート、キーパーを抑えます。残り15分を切っています。後半の入りのような圧力、ここはかけ続けていきたいところ。ディフェンス陣を固めてきたバンフォーレ、パントキックが戻ってきます。で加藤大成が戻りながらプレッシャーをかけていく。で桑田と2人がかりで奪い取りました。出したボールはコフィー、タッチラインは割っていません。メインスタンド側、ただパスをカットされる、甲府ボールです。太田龍之介落として8番の安田、いわき FC は後ろディフェンス5枚でしっかり固めています。7番の荒木翔に対してコフィーがプレッシャーをかけに行く。ボールを戻させました。ここでいわき FC は一気にディフェンスラインを上げます。

敵陣で加藤大成がボールを追いかけに行きます。リングで中野が返す。さてここは奪われる。大谷龍之介か武井というところ。甲府ボール続きます。すぐにヘディングで返して中野が収める。中野キープから前を向く、これは中野が倒してしまいました。いわき FC のファール。ヴァンフォーレ甲府のフリーキックです。まもなく80分です。0対1、1点追いかけるいわき FC。 自分たちの時間帯は作れています。再び田村監督はベンチメンバーを呼びました。そして今場内アナウンスがありました。4116人という、今日のハワイアンズスタジアムいわきです。いわき FC は2人スタンバイしています。その前にヴァンフォーレ甲府のフリーキック、7番の荒木翔が蹴ります。この選手も正確な左足があります。アシスト4はリーグのトップクラスの数字。おっとファーサイドを狙っていきました。ボールから遠いところを狙っていきましたが、このボール流れていわき FC のゴールキックです。いわき FC は3番の遠藤亮、32番の大上ウィリアムがスタンバイしています。これが最後の交代になります。さてボールはヴァンフォーレ甲府、はっきりと前線に蹴り出すという選択をしています。こぼれ球を拾ったのは5番の桑田、いわきボールです。30番のコフィーが降りてきます。メインスタンド側から中央へ同肌に戻す。ディフェンスラインを高めに設定しているヴァンフォーレ、そこを押し込みに行きたいいわき FC です。40番長木が下がって受ける。同肌周りを見ながら長木、加藤大成がアクションを起こしています。村上春人も前に出てきた。その村上春人にパス受ける。フリックしますがここうまく合いませんでした。甲府ボールに変わります。太田龍之介がうまくキープ。堂花がプレッシャーをかけに行く。ファールになりました。甲府ボールのフリーキックで、ここでいわき FC 選手交代です。40番の長木に代わって3番の遠藤亮、前節は同点ゴールを決めました。おそらくそのまま長木のいたポジションに入りそうです。で田中寛太に代わって32番の大上ウィリアムが入ります。これで交代カードを全て使い切りましたいわき FC。 82分です。0対1、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府、1点追いかけています。さて少し疲れの見えていた長木に代わってそのポジションに遠藤が入り、最前線ゴールを渇望している大上ウィリアム投入です。その大上ウィリアムが体を入れる。その自陣までボール流れて中野春人がボールセット。さて堂花、そして桑田、長いボールを加藤大成めがけて蹴る。加藤大成収める。パスがつながります。コフィー、大上ウィリアムが中で呼んでいる。コフィーがドリブルでいく。コフィーがドリブルでいく。最後のところで奪われましたがクリアボール、堂花が寄せます。ノーファールで奪いました。敵陣に切り込んでいますいわき FC。 83分、山口から荒木、深いところ大上ウィリアム戻す。収まって、さて入ってきた大上ウィリアム、ゴールキープ。あー、大上ウィリアムファール。ちょっと今体を寄せただけじゃないかというふうにアピールをしますが、甲府の選手はちょっと顔を押さえています。大丈夫でしょうか。24番の佐藤圭介です。まあ、かなり体の強い大上ウィリアムですから、ちょっと左手がかかってしまったところを見たのかもしれません。まあ、ですがそれぐらいの勢いを持って入っていきたい大上ウィリアムです。まあ、柏から契約満了となって、そしてトライアウトに参加して掴んだいわき FC の選手としての契約です。84分です。いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1、いわき FC1 点追いかけています。ちょっとまだヴァンフォーレは20

4番の佐藤が立ち上がれていません。ベンチからはどうでしょう、状態を確認していますが、立ち上がりました、大丈夫なようです。84分です。まあ、オウエ・ウィリアムも声をかけに行きました。でフリーキック、ヴァンフォーレ甲府です。まもなく残り5分とアディショナルタイム、甲府のゴールキーパー山内が蹴ります。ターゲットははっきり大谷しています。で前方へ蹴り出した遠藤、加藤大輔が追っていく、高いバウンドになった、山内が抑えています。甲府ボールです。ここロングキックを入れてくる、ターゲットは太田、中野が足で対応して荒木正人前方へ、ここは前線の選手と合いませんでしたがクリアボールを回収。さて堂花からメインスタンド側サイド、コフィー相手が来ましたのでコツ戻して、さて桑田足元でオウエ・ウィリアム、そして遠藤も呼んでいますが、最終ラインからいわき FC ボールつなぎます。ここで押し運んで、さて背後への抜け出し、オウエ・ウィリアムめがけて蹴り出してきた、おーキーパー出てくる、ここはナイス対応になりました。そしてオウエ・ウィリアムとの接触で山内が倒れています。オウエ・ウィリアムがイエローカード、まあおそらくゴールキーパーの山内が突っ込んだ後にオウエ・ウィリアムが衝突したということだと思うんですが、まあちょっとオウエ・ウィリアムはさすがにちょっとブレーキをかけるのは厳しいところですので、イエローカードは厳しいところではありますが、カードはつきました。オウエ・ウィリアムはイエローカード累積2枚目です。86分です。ラキ FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、ヴァンフォーレ甲府が1点をリードしています。フリーキックヴァンフォーレ甲府です。87分になります。岩木 FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、1点追いかけての終盤です。山内のキック、桑田が跳ね返す、ボールはヴァンフォーレ甲府、まずしっかり自陣で守りに行きます。クロスボール手前でオフボールになる、体を張ってここは人数かけて奪いに行きます。コフィーで対応した、山口落としてエンドのパス、これ相手に当たりますが、もう一回バックスタンドが流れていきます。荒木正人ボールキープ、あとここで奪われた、甲府のチャンスになる、佐藤圭介から安田小次郎、ペナルティー入れない、安田戻したところ奥はよく体を入れました村上春人。さてカウンターコフィーです、体で一枚剥がす、深いところ大部ウィリアムが出てきた、メインスタンド側サイドキープして前を向いた、パスを受けて山口シュート、ダイレクトで狙っていきました山口大輝。88分です。まあ、ただ大部ウィリアムの体を張った対応からチャンスを作りましたいわき FC。 88分です。0対1、1点追いかけていますいわき FC。さてもう甲府ははっきり前方へ蹴り出してこの1点を守りに行くというような狙いになっています。よりここに来て体を張ることが必要になってきています。次終わりますと約1週間が来ます。出し切って終わりたい、ゴールデンウィークも含んだ連戦もラストです。あとここはボール下がった、甲府ボールになる、太田龍之介シュート、セーブしたのは佐々木正人。89分です。コーナーキックヴァンフォーレ甲府、甲府も願わくばもう1点というところを狙っていると思われます。メインスタンド側からヴァンフォーレ甲府のコーナーキック、あもうそうですね、

ペナルティーエリア内にはあまり興奮の選手はここに入ってきていません。はい、入ってきましたね。7番の荒木翔が蹴ります。まあ、いわき FC としては跳ね返した後カウンターもしっかり狙いたいところ。大江ウィリアムが頭でクリア。ただメインスタンド側さえ流れてゴーフボールです。7番の荒木翔スリーパス抜け出してきた。8番の安田小次郎マイナスのボール。太田龍之介クリアします。桑田さて前線で村上春とワンタッチが大きくなってゴーフボールになります。90分です。アディショナルタイムは4分。まだ4分あります。バックスタンド側サイドでゴーフがボールキープ。この時間は極力減らしたいわき FC。 前から追っていきます。あとロングボールが入ってきて安田小次郎チャンスになる。甲府安田シュート、佐々木が止めます。ボールは流れている。コピー抑えますがコーナーキックになります。ヴァンフォーレ甲府のコーナーキックです。コピーは割ってないんじゃないかというアピールなんですが、で甲府はもう明確にボールキープにかかります。で甲府も最後の選手交代スタンバイをしています。13番の村上幸人が入ります。でコーナーキックもう野球部の自陣でキープに勝っていくところゴールキックになりました。もうちょっとラグビーのスクラムのような形でボール奪いに行きましたがすぐに佐々木入れます。大江ウィリアムス競った。加藤大成が行く。ただここは甲府の小林岩永が冷静に対応しました。すぐに前線蹴り出します。佐々木雅人がボールを受けに行く。前線を見る。ターゲットは上がっている遠藤。大江ウィリアムクリアされます。押し込むいわき FC。 ドーハの頭降りてきた中野返してドーハ一度桑田に戻してドーハナが運ぶ。ドーハナ長いボールを入れてくる。セッター遠藤ルーズになったところアディショナルタイム4分のうちの2分経過。深いところまで切り込んでいって甲府の遠藤がクリア。遠藤光がクリア。でヴァンフォーレ甲府選手交代です。8番の安田小次郎に代わって13番の村上幸人が入ります。いやまだ交代行わないようです。スローインで再開して山口が入れてくる。頭で競ったチャンスになる。遠藤亮飛び込んでくる。大江ウィリアムこぼれ球うーん甲府がクリアします。遠藤さらには大江ウィリアムが突っ込んでいきました。あーそしてファウルになります。甲府ボールのフリーキックで改めて甲府選手交代です。8番の安田に代わって13番の村上が入ります。まあ、最大のチャンスが訪れましたがアディショナルタイム4分のうちの3分台が今経過しました。いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦0対1。いわき FC1 点を追いかけています。甲府のフリーキック33番の山内が蹴ります。ここを跳ね返して同点にしたいところ。追いつけば PK 戦になります。頭で返して山口前に送る。山口のタッチが大きくなりました。スローインヴァンフォーレ甲府メインスタンド側荒木翔が入れます。太田龍之介が競ってボールはいわき FC です。目安残り30秒。コフィーが入れる。その後ろ加藤大成。甲府もここまでディフェンス集中力が切れません。また体を張る。遠藤が前に送る。さてセンターライン付近での攻防になっています。まもなく4分台。前線に蹴り出して佐々木雅人出てくる。甲府の村上も出てきますが4分台入りました。ここでファイナルホイッスル。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B。

第16節イエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたい、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の一戦、0対1ヴァンフォーレ甲府の勝利ということになりました。前半14分、ヴァンフォーレ甲府20番遠藤光のゴール、メインスタンド側右サイドから崩して、決めた得点をヴァンフォーレが守りきった形となりました。いわき FC も後半追い風を生かして何度もゴール前に迫ったんですけれども、甲府の堅い守備が最終局面で、思うようにシュートを打たせてもらえず得点につなげることはできませんでした。でこの結果いわき FC は10勝5敗、勝ち点が28のままです。でヴァンフォーレ甲府は11勝5敗、勝ち点が32、これで首位、そしてさらに大きく抜け出す形の首位という結果になりました。いわき FC としてはホームで、ね、あの奪還、首位再奪還を目指したかった、天王山ではありましたが、軍配上がったのはヴァンフォーレ甲府というところになりました。ただまだ、100年構想リーグ地域リーグラウンド続いていきます。次の試合5月17日日曜日ホームゲーム第17節、いわき FC 対松本山雅 FC との試合です。次回の放送5月17日日曜日、午後1時45分から実況生中継でお送りいたします。お送りしてまいりました明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第16節イエローグリーンスペシャルマッチ、愛する人をタバコの煙から守りたい、いわき FC 対ヴァンフォーレ甲府の試合は0対1ヴァンフォーレ甲府の勝利となりました。本日の実況は杉田隼人でお送りいたしました。ありがとうございました。それではこの辺りでハワイアンズスタジアムいわきから失礼いたします。さようなら。頑張れいわき FC。

実況中継頑張れいわき FC。 この番組は健康貢献企業地域ナンバーワンを目指すいわきヤクルト、 ICT ソリューションで地域とともに進化を続ける東日本計算センター、建築を通じて全てに感動品質をお届けする田村建材、最適なアドバイスと力強いサポートで頼りにされる存在を目指す丹野公認会計士税理士事務所、いわき FC オフィシャルパートナーの福島民友新聞社の提供でお送りしました。

っと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。今回は2026年春アニメを特集してお送りします。それでは

0: FM いわきアニオタイム、アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りするこの時間、今回は2026年春アニメを特集してお送りしました。来週もいろんな楽曲をセレクトしてお送りします。お楽しみに。平大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。平大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには作ろまで。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
5: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は、事前に取り決めておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOGG2AEFM お聞きの放送、
7: 高校生の番組ハイスクールコミュニティ、略してハイコミュ、高校生パーソナリティのおいもです。ハイコミュは高校生の今について楽しく時に真剣にトークする番組です。30分間どうぞお付き合いください。それでは、ハイコミスタート。
8: ジングルです、ジングルです、ハイコミュジングルです。
9: 高校生の番組、ハイコミュ、みんな聞いてね。
7: 改めまして、こんにちは。今日の日塾は、いわき秀英高等学校2年、おいもです。今日は、お金の使い方についてトークしていきます。
10: こんにちは、いわき工業高校3年、マッコンです。
7: そして、私たちをまとめてくれるのは、
11: 皆さんこんにちは、バンナイマサミチです。よろしくお願いします。
10: お願いします。
7: よろしくお願いします。
11: 今日はね、2人と共にお話をお伺いしていこうかと思いますが、なんと、
10: なんと、
11: 新メンバーが来てくれました。はい、まずは学校学年 DJ ネームをどうぞ。
12: こんにちは、いわき桜学校岡高等学校1年のレナです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
11: はい、ということでレナがね、来てくれたわけでございますけれども、レナはこのハイコミをやってみようと思ったきっかけみたいなところって何かありますか？
12: はい、毎日中学校の時車で学校に通っていて、うん、その帰りにラジオを聞いていて、はい、ラジオってどんなのなのかなって、どういうお仕事なのかなっていうのに気になって、うん、まずはハイコミから試してみようと思ってハイコミに参加させていただきました。
11: なるほど。じゃあこう例えばお仕事としてのラジオ DJ とか、まあ、のパーソナリティみたいなのにちょっと興味があったり。
12: はい。
11: あ、そうですか。ちなみにこうやってマイクの前で話す機会っていうのは今までってありました？

0: 動ぐらいで。
1: あ、でも委員会は放送委員会。
0: あ、健康委員会だったんですけど。
1: 健康委員会。
0: なんかその清潔検査って言ってハンカチとかティッシュとか持ってきてるかどうかチェックして、それをなんかみんなに放送するっていうのを一応委員長としてやってまして。
1: そうなんだ、なるほどね。そんなレナですけれども、部活動とかやってますか？
0: はい、ダンス部に入ってます。
1: あ、ダンスも。
0: はい、
1: ノリノリでノリノリで、はい、へー、そうですか。え、これまでこうダンスとかはなんかこう習い事とかそういったのでやってたことあったりとか？
0: 習い事はなかったんですけど、うん、テレビとかでダンス企画とか見て、うん、ダンスやってみたいなって思ったので、うん、ダンス部に入りました。
1: なるほどね。ということで桜川高校1年生ということでございますけれども、どうですか、高校生活はもう慣れた？
0: いや、まだちょっと緊張して。
1: 緊張してますか、はい、なんか見た感じ全然緊張してるようなね見えないよね。
0: めっちゃ緊張して
1: ます、うん、なんかもう、まあ、お芋もほぼほぼ緊張はなかったと思うけど。
2: そうですね。
1: ね、マッコンもほぼほぼ緊張は
3: そうですね
1: なかった、
3: はい、
1: あ、じゃあもう皆さんほらもうカラオケとかでマイク握ったりはさもう得意だから、は
3: い、そうですね、
1: マイク前とかで緊張とかしないもんね。
2: はい、
1: はい、ということでございまして、今日はちょっとお芋に発表していただきましたけれども、はい、お金の使い方というテーマですが、
2: はい、
1: まあ、マッコンがねこんなテーマどうですかってことですけど、はい、なんか最近お金の使い方で悩んでるんですか？
3: 悩んでるっていうか、友達と話してる時に、うん、なんかこう友達がいろいろなんかアニメグッズとか買いすぎちゃって、うん、なんかこう支払いが気づいたら月9000円超えてたって言うんですよ。それ聞いて、え、やばくねって言ったら、友達が、え、でも2万超えてないだけマシだよって言うから、なるほど、みたいな感じを思いました。
1: なるほど、はい、まあそうね、自分の感覚で言うと高校生にとって2万円って相当な金額のような気がするんだが、お芋はどう？
2: そうですね、2万円はえってなりますね。
1: しかもその月でしょ、月の支払いってことでしょ？
3: 月です。
1: 月の支払い2万円超えてないなら OK。 いやー、それでもやっぱりマッコンも聞いた時は若干引いた、
3: 驚きましたね。
1: ね、ちょっとね、それ金額的にねどうすんのよっていう。それこそレナなんてそんなね、お小遣い2万円なんて聞いたらびっくりして想像もできないよね。
0: はい、そうですね、もらったことないです、その額。
1: 高校生になってお小遣いとかちょっと増えたりとか？
0: あ、お小遣い制じゃなくて、
1: あ、違うんだ、はい、なんか基本的に欲しい時に申告制みたいな。
0: そうですね。
1: あ、そういうことなのね。なるほどなるほど、はい、まあそういった部分でお金の使い方ね、どうだろうか。そういうマッコはお金の使い方自分では荒いと思う、結構計画的だと思う、どっちですか？
3: 私は結構使い方にムラがあって、はい、こう使うときはめっちゃわーって使っちゃうんですけど、うん、使わないときほんと全然使わなくて、うん、こんな波が一定周期で来てる感じです。
1: 行くとき行かないときが結構ね、はい、あってということで。お芋とかはどう？結構はい、推しにお金は惜しまないタイプ？
2: そうですね、あ、結構じゃんじゃん使っちゃいますね。
1: じゃんじゃん使っちゃう、
2: はい、
1: あ、そうですか。なんかこうじゃあ貯めとく秘訣みたいなのってあったりするの？
2: 貯めとく秘訣ですか、
1: うん、なんかこう自分でやっぱり使うためには貯めとかないといけないじゃん。
2: そうですね、
1: うん、なんかありますか？
2: やっぱ一番は我慢。
1: 我慢、
2: まあ、なんか欲しいグッズがあって、うん、本当に欲しいのかを考えて、うん、グッとこらえるみたいなことも何回か、
1: 一回はちょっと踏みとどまるみたいなこともあったりね、はいはい、はい。そしてレナも、欲しい時は申告制っていうお話ですけど、
0: はい、
1: そんなにでも頻繁におねだりしないでしょ？
0: あんまりしないですけど、うん、そのお年玉とかでもらったお金を結構使っちゃう時はあります、
1: うんうん、あ、そうなんだ。じゃあお年玉とかはどちらかというと自分で自由に使えるものっていうような印象なんだね。
0: そうですね。
1: なるほどね。どうですか、中学生の頃と高校生の頃で買い物って変わります？まだそんなに時期経ってないから。
0: なんか私1個の買い物がでかくて、
1: うん、
0: なんか1個の買い物で5000円ぐらい使っちゃうから、
1: うんうんうん、
0: なんかあんまり中学校とはそんな変わんないかなって。
1: そうですか。
0: お金がないので。
1: あ、まあ欲しいもの買ってもらうのにもさ頑張んないといけないじゃんね、
0: はい、
1: いろいろね、普段からお手伝いしたりとかね、
0: はい、
1: 成績も頑張ってあげたりとかね、
0: はい、
1: いろいろやらないといけないから。学生さんも頑張ってるんですよ。マッコも頑張ってるでしょ？
3: そうです。
1: そうです。
3: そうなんです。
1: めっちゃ心こもってんじゃんみたいなね、はい。あ、でもどう、まあお金っていうと最近の、学生さんとかも高校生っていう意味で言うと現金と電子マネーみたいなのって使い分けたりとかどう？お芋とかは
2: 場合によります。

0: その現金の時もあるし、うん、そのまあペイペイの時もあるので、うん、まあどっちもあります、
1: うん、でもやっぱりお家の中でのやり取りって基本
0: 現金、あ、それは現金です ね、 ね、はい、
1: ね、はい、どうマッコンとのかも、あの電子マネーとか結構使うシーンは
2: 最近始めました。
1: 始めたんだ、
2: はい、
1: あ、なんかご家族のおすすめとか、
2: まあそうですね、うん、なんかその方が楽っていうか便利なのでっていうので、うんうん、
1: どう自分で使ってみて、
2: でもお金使う感覚がちょっとないんで、あ、ちょっと怖いですね。
1: 聞かなくなっちゃうの怖いよねやっぱりね、はい、ただやっぱり電子マネーとかだとその入ってる金額分までだからまだいいのかなっていうか、
2: そうですね、
1: ね、気になりますけど、うん、してやっぱりねこれからレナとかもいろんなこう高校生でお付き合いとかね、お友達付き合いとかいろいろあって結構こうなんだろう、どっかによってお金使ったりなんていうところもあるだろうから、お小遣いないと困んない？
3: いや困りますね、うん、この間めっちゃ使っちゃったので、うんうん、ちょっと今ないので頑張ってお手伝いして食べようと思ってます。
1: そうかね、ちょっと学校帰りみんなとね、はい、どっか寄りたいもんね、
3: はい、
1: できるんだったらね、はい、というようなところでございまして、今日はねちょっとお金の使い方っていうお話をお伺いしました。前半ね初登場レナ登場していただきましたけど、どうでした、やってみて。
3: いや緊張したんですけど、うん、結構みんな和気あいあいとしてて、はい、見学の時もすごく楽しかったです、
1: うん、ぜひこれからもよろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
1: はい、ということでございまして前半はここまで、休み時間です。
0: それではここで1曲お送りしましょう。曲紹介をお願いします。
3: はい、レナが選曲したスノーマンでスローをお送りします。

0: それではハイコム後半です。今日はお金の使い方ということでね、テーマにお送りしておりますが、後半メンバー変わりましたので自己紹介をどうぞ。
1: こんにちは、いわき緑蔭高校3年さあやです。
0: はい、ということで後半さあやと共にと言いたいところなんですが、
1: はい、
0: なんと今日は後半もね、新メンバーが来てくれてます。よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、ということでまずはお一人ずつ自己紹介、学校学年 DJ ネームどうぞ。
2: いわき緑蔭高校1年エースケです。
0: はい、そしてもう一人お願いします。
3: いわき紅葉高校1年みゆです。
0: はい、ということでエースケとみゆに来ていただいておりますけれども、じゃあちょっと一人ずつ聞いていこうかな。まずはエースケからちょっと聞いていきたいんですが、
2: はい、
0: これハイコミへ参加してみようかなって思ったきっかけって何かありますか？
2: それはですね、サーヤ先輩に、はい、誘われて気になったので、うん、一緒に来させていただくっていう形になりました。
0: はい、なるほど、サーヤご推薦ということで。
1: はい。
0: ね、
1: はい。
0: 仲のいい後輩っていう感じですか？
1: 後輩は大体仲いいです。
0: あ、なるほど、そういうことなんですね。
1: はい。
0: もうみんなっていうことで。
1: はい。
0: へえ。ちなみにエースケはこういうマイクの前とかでお話しする機会とかってこれまであったりは？
2: 広報委員

0: 回なので、うん、そうですね、マイク関係は結構経験はありますね。
1: じゃ全然 OK だ。それも見越して連れてきたみたいな。
2: あ、委員会一緒なので。
1: あ、そうなんだ、はい、なるほどね。はい。そして部活とかはやってますか？
0: はい、軽音楽部に入ってます。
1: お、昔からこう演奏とかやってたりしたんですか？
0: そうですね、うん、昔からピアノをやっていたんですけど、うんうんうん、中学高校になって軽音楽部っていう形でもやらせていただいてます。
1: あ、そうなんだ。あ、中学校からもうずっと軽音、うん、
0: 中学校からはちょっと体験というか、うん、一緒に頑張ってみるみたいな形でやってました。
1: なんかこう中学校で軽音に携われるっていうのもなんか緑院ならではって感じよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、なんか好きなものとかありますか？
0: 食べ物だったらスペアリブが好きなんですけど。
1: いいよね、うまいよね。
0: 美味しいですね、
1: あの独特のね、はい、あの骨付きの感じね、
0: 肉って感じがして
1: 好きです。肉食ってるってね。はい、はい、エースケです、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: そしてもう一方ミユですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、なんかこうハイコム参加しようと思ったきっかけって何かありますか？
3: 私はもともと岩木工業高校で、うん、放送部があるということを知って、はい、うん、そこから先輩がラジオに興味あるって聞かれてやってみたいと思って、はい、私も来ました。
1: ありがとうございます。もうね、本当に、まあ、今回のね、紅葉メンバーは KBC メンバーは出てくれてますけれども、はいはい、これまで中学校とかでも放送委員会とかそういうのでやってたりとか？
3: やってなかったんですけど、うんうん、中学校で体験入学の時に、はい、KBC があるということを知って、うん、そこで興味があって、それでちょっと話すことをなんか好きなので、うん、なんか挑戦してみようかなって思って、うんうんうん、新しいことにそれで入りました。
1: なるほど。部活はじゃあ KBC の入ってて、はい、なんか好きなこととか特技ってありますか？
3: 好きなことは、うん、音楽聴くことが好きで、それで歌うことがめっちゃ好きです。
1: なるほど。じゃあ人からとか全然 OK なタイプっていうか、今時の若い人たちは人から全然 OK とか言われるとピンとこないんだよね、当たり前すぎて。
3: はい
1: ね、
3: はい、
1: 全然なんか一人でカラオケ行くっていう機会が
2: なんかありましたよ ね、ラジオこれでも。
1: あったあった、もう全然お一人様どこまで行けるみたいな。
2: ああ、やりましたね。
1: 全然大丈夫でしょ
2: 多分。
1: カラオケとかで一人で歌って、エースケとかもカラオケで一人で歌うとか全然 OK？
0: いやー、ちょっと僕は
1: 仲間いるじゃん。
0: 友達でいないとちょっと怖いですね。
2: いや、仲間作んないでください。
1: 仲間作んないでください、はい、あ、そうですか、わかりました、はい、じゃあ今日のトークテーマはお金の使い方ということでございますけれどもね、どうですか、ミユとかエースケも中学校から高校生になりましたということで、お小遣い上がった？
3: 上がりましたね。
1: エースケも上がった、
0: はい、
1: サーヤもお小遣い上がった？
2: いや、お小遣い制じゃないんで、そのたんびに
1: そのパターン、ね、
2: お金をちょっとガッポガッポもらいます。
1: ね、
2: はい、おねだり上手なんで。
1: おねだり上手でということで、はい、まだね、ミユとエースケは高校生になったばっかりなので、いきなりこう、金遣いが荒くなるとかそういうことは絶対ないと思うんで、だけれども、どう、サーヤとか自分で金遣いは荒い方ですか？計画的な方ですか？
2: いや、計画的な方だし、うん、なんか欲しいものがあっても、目の前にすると買う、買わないって迫られて悩むんだったら買わない派なので、
1: なるほど。
2: なんか本当にもうどうしても欲しいっていうもの以外は買わない、うんうん、アニメグッズもどうしてもこのグッズが欲しいから買うとかで、まあ、金額が高かったりするけど、それを金遣いが荒いとは自分では思わないです。
1: なるほど。そこにね、もう目標を持ってそこにちゃんとこうね、買おうと思ってるんであれば、それはあくまでも目標であって金額が高くても、
2: はい、無駄遣いにはならない。
1: 無駄遣いにはならない、はい、まあ、それはそうよね、確かにそうだと思います。本当にミユとかもどうですか、お金とか結構中学校の頃とかコツコツ貯めてました？
3: いやー、まあ、貯めてはいました。
1: 貯めてはいた。
3: でもあんまり使うっていうことはなかったので、うん、なんか私ガチャガチャをすごくするんですけど、それで行った時にいっぱい使うみたいな感じで、うん、
1: なるほど。じゃあガチャガチャやるようにあんまり使わないとこって思いながら日々過ごしてたっていうね、はいはい、いや、あれってさ、今1回いくらぐらいなの？
3: でも高いの500円とか。
2: もうびっくりですよ ね、
1: 高いよね。だって自分の頃なんか一番安いので20円とかだったんだよ。
2: それは考えられないです。
1: いや、本当にカード出すとか、
2: ま
1: あ、ちょっとしたカードみたいなやつが出てくる、20円入れてとかね、あったし、だいたい100円とか30円とかだったけど、今すごい高いけどさ、ただそのカプセルの中のおもちゃとかもさ、すごいもんね。
3: はい、
1: もう

0: もフィギュアとかいろいろこうね、
1: 押し当ててくるまでが長いんですよ。
0: あ、いわゆるガチャってやつだからね、
1: う
0: ん、
1: はい、もう長くて長くて、うん、もう何円使えばいいのみたいな、
0: うん、まあ、それそのそういうもんだから。
1: まあそうですよ、
0: ガチャとか、はい、あとクレーンゲームってそういう
1: だけど、くじ運がいいんで私は、はい、もう大体1発か2発ぐらいでは行くんですけど、多くて4回で出ます。
0: やって苦労話を 何回欲しいのを回した。
1: ま、一緒に回してあげるよ私。
0: こうやれば
1: こうやれば、うん、って出てくるから。
0: あ、なるほどね。そうですか、ガチャね。今だってあのね、いろんなとこ行ってさ、昔なんか駄菓子屋に1個か2個あればよかったのにさ。ねえ、エースケとかも結構やりますか、ガチャガチャとか。
2: ガチャガチャは、うん、たまに すごい気に入ったのだったらやりますね、
0: うん、はいはいはい、
2: ちょっとした置物みたいな、うん、ね、光る猫みたいな。
0: 光る猫いいじゃんね。普段こうお金を使うっていう風になると、自分で欲しいものっていうとどんなもの買ったりしますか。
2: ちょっとした、うん、食べ物とかですかね。
0: どちらかというとお小遣いで食べたいもの買うっていう感じ。なんか例えば楽器とか、まあでもあれか、ピアノとかやってたとか、ね、ピアノはなかなか買えないもんね。
2: そうですね、
0: とんでもない金額するもんね。とかね、あとはそれこそミュとかだと CD とかって買う？
3: 自分の好きなアーティストの DVD とか、
0: うん、あ、そっちか、なるほど、いわゆる円盤ってやつだ、
3: はい、
0: そっち系を買ったりするか。そっか、 CD はね今サブスクとかで聴けるもんね、いっぱいね、うん、はい。あとはどうですか、あの電子マネーと現金みたいなところで言うと、サーヤはどっちだった？
1: 私はもう現金できるだけ持ちたくない派で、うん、もう全部ペイペイとか au ペイとかでもパパって払ってって感じなので、うん、もうスマホはもう握りつぶす勢いで、もう、ま
0: あ、そうだよね、だってなくしたら、お財布なくしたのと一緒だもんね。
1: はい、もう2つとも大事なものが入ってるんで、うんうんうん、もうグッっていう風に握っております、う
0: ん、はいね。エースケとかどう？
2: 高校生になって、うん、ペイペイとスマホデビューをしたんですけど。
0: そうね、やっぱり高校生でスマホデビューっていう人は結構多かったね。 そうですね、そんなイメージで。どう、使いこなせてますか、バッチリ？
2: いやー、ちょっとなんかクーポンとかの仕組みがあまりよく分かってなくて、ちょっとあまり使いこなせてないと思うんですけど。
0: じゃあこれからいっぱいね。
2: そうですね、
0: 使い方とか覚えてね。はい、ミフとかもどう？やっぱりスマホとか高校生で。
3: スマホは使いますけど、うん、私は現金。
0: あ、現金で。
3: あの使い方が本当に分かんないから難しいので、
0: う
3: ん、
0: オッケー、
3: 現金です。
0: オッケー、
3: はい、
0: 自分もどちらかというとそっちなんで。なかなかね。まあね、便利な部分とかね、やっぱりこうあの使い勝手のいい部分っていうところをこううまく選択しながらやっていけるとね、
3: はい、
0: いいですけれどもね。はい、ということで、なんか今年一番欲しいものとかありますか、最後にみゆは。今目標にしてるもの、買いたいものとか誰かこう。
3: 今はあんまないけど、本当にその時欲しいものがあったら買うみたいな、うん、
0: なるほど。エースケとかありますか、今欲しいもので目標にしてるとか。
2: 貯金だと届かないので、ちょっとお年玉とかどうにかお願いして使えるかなって思ってるのが、う
0: ん、はい、
2: そうです、ショルダーキーボード
0: っ
2: ていう軽音楽部とかでかっこいいのをやってるのを見たことがあって、
0: あれって選ばれしものしか持ってないイメージだよね。
2: そういうのを弾けたらいいなと思って、
0: ね、うん、そうですか、はい、ね、そんな素敵な後輩を連れてきてくれたサーヤにも今日は感謝しながら、
1: はい、
0: ね、はい、ぜひ1年生になんかこうお金の使い方のアドバイス最後に一言ください。
1: 我慢せずに好きなものは買って、その分なんかちょっと欲しいなぐらいのものは、まあ本当に欲しいものがあるんだったら我慢してとかがいいんじゃないですかね。
0: なるほど、取捨選択をしっかりしていこうと、
1: はい、
0: いうことですね。はい、ということでございまして、今日はお金の使い方というお話でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: はい、コミューエンディングの時間です。エンディングはおいも、リク、そしてミューとともにお送りしていきますけれども、じゃあまずはミューに聞いていきますか。どうですか、初収録。
1: めちゃめちゃ緊張しました。
0: いや、そんな感じな、全然なかったよ。バリバリ喋れてたよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、本当に。リクからしてみると、はい、後輩が1年生ね、はい、来てくれたということで、
1: はい、
0: 部活の時も元気ですか。
2: 元気です。
0: なんか初めて会ったみたいなリアクションしてもらっちゃってね、っていうことで、いやいや、はい、ということです。

0: うん、そしてお芋もなんだかんだでね、はい、収録今回は初めての日直っていう形でやってもらってますけれどもね、はい、もう緊張はしないでしょ。
1: 緊張はしないですね、うん、
0: なんかこう緊張をほぐすコツとかあるんですか。
1: なんか僕あれなんですよ、めっちゃ緊張するとそれが逆にワクワクに変わるみたいな感じなので。
0: そういうタイプ、
1: は
0: い、
1: ほぐすとかがあんまりないですね。
0: なるほど。じゃあもう勝手にもう最終的にはいい方に、
1: はい、
0: リクとかはどう、緊張をほぐす方法は、は
2: い、緊張しないです。
0: 本当？
2: はい。
0: 全国大会の時は、
2: 全国の時はさすがに緊張したんですけど、はい、ママに電話かけたら落ち着きました。
0: わかりました。じゃあ、はい、みゆもちょっと緊張した時はママに電話して、
2: はい、
0: もしかしたらね、緊張そんなことねえか人それぞれのね方法がありましてということでございまして、まあ今日ね新しいメンバーもたくさん来てくれてというようなところでございまして、これからもぜひね高校生の皆さん、よかったらハイコミね参加したいというような方はね、お問い合わせの上参加をしていただければというふうに思います。はい、ということでそろそろ私とはお別れでございます。みんなのまとめ役、番内まさみちでした。それでは最後にみんなからインフォメーションをお願いします。
3: ハイコミューインフォメーション。
1: この番組ハイコミではメンバーを募集中です。参加できるのはいわき市や双葉郡に校舎がある高校や高専に通っている高校1年生から3年生。気になった方は FM いわきにお問い合わせください。電話番

0: 待ちしています。メッセージは FM いわきホームページのトップにあるメッセージを送るから送りください。
1: ファックスでのメッセージも受け付けています。ファックス番号は 0246-25-0761 25-0761 です。俳句を盛り上げるのは我ら高校生パーソナリティとラジオをお聞きの皆さんです。皆さんからのメッセージ、せーの、お待ちしています。
2: 今日の日直はお芋でした。一曲聴きながらお別れです。曲紹介をお願いします。
0: はい、ミューが選曲した夜遊びで劇場をお送りします。
2: 30分間お付き合いいただきありがとうございました。高校生の番組ハイコミュ、せーの、
3: また来週。
2: 高校生の番組ハイコミュ、この番組は快適環境創造企業上高サービスとフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: 必要不可欠な仕事に興味はありませんか？パッケージの価値が高まる今、私たちは共にチャレンジしていく仲間を募集しています。知識や資格は不要、研修を通してスタッフが安心サポート。詳しくはホームページをご覧ください。株式会社小名浜放送資材。
4: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: いらっしゃいませ。泉のひなわ重オープンの時間です。美味しい串焼き、沖縄料理で乾杯。5時です。

サタデースーパーレジェンド。時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう、先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから、5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レノンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるっていうね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが、警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超可愛い。ただロゴがジョン・レノンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんでちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなねえ、若干似てる感じですよ。まあやっぱでもそりゃそうですよね、商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボ

トルの写真、これ何？ジョン・レモン。え、このラベルは何だろう。あ、こういうのもあんの。これ明らかにジョン・レノン風の絵が描かれてますけどね。わあ、どうなんだろう。なんか2種類ぐらいあんのかな。皆さんもね、チェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと、搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、うん、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでも、うん、なるほどね。それはリチウム電池も問題ですからね。機内に持ち込んじゃいけないって言ってね、発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、え？ということは動けなくなっちゃうんじゃないですか。これリチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。ああ、なるほど。じゃあ誰かがピューンとこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。ねえ、面白い。まあでもね、これどっちもあり得る話ですよね。っていうのはロボットがね、今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね、問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とか、そういったものに耐えうる、耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さん、ありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The One On Your Radio。

谷さん、リクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで、家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バッチリボーイズ、お答えしたのはダ・ワンでした。ファックスで堀賀野聡さん、ありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか？いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節ってのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか？先月17日がね、誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストをお答えしたのはポール・モリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: Yeah, more rock!

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきますホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディーガガ&ドーチによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話。

話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ランウェイの経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリル・スリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあこの方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッとアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあどこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあそもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかーってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニー・ダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディー・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

映画プラダを着た悪魔2、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名作、あ、ごめんなさい、名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジェフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいというねメッセージいただきました。ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。はいはいはいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: やったー、おめでとうございます。ありがとう。わー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。

0: 電話の前で待っていただいてました。じーっと
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってねなりますよね。はい、はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: あ、いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると、ああ聞けないっていう時もあるんですが。
0: あ、いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: ああいいですね、
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね、
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああ、でもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: まあ、ちょっとあの仕事の合間くしゃみが止まらなかったです。
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: あ、はい、ちょっとのど飴しながらちょっとあの接客業してたんですけど。
0: あ、接客業なんですか。
1: はい。
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね、またもう一個仕事があるので、また夕方から。
0: いや今日。
1: はい。
0: あ、そうですか、すいませんそんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい、音楽好きですか。
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます。
1: その買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
0: ああいいですね。
1: CD は、
0: うんうん、
1: CM ネットワークのラブトレインだったと思います。
0: あーいいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうかわかんないんですけど、なんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい、
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聴きますね。
0: ああ、いや、はい、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: あのちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、あ、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか。
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか。
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構
0: 死に
1: ますよ。
0: あ、本当ですか。うわ、はい、いいいいいい。まあただ残念ながらの洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なので、あの、
0: はい、
1: ブリッジマン
0: スティングをね。はい、これなんで今日はリクエストこの曲ですか。
1: 去年、
0: うん、
1: 福岡の方に行ったので。
0: あ、ライブ見に。
1: はい、
0: コ
1: ンサートなのかライブなのかちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: ああ、はいはいはい、スティングのあれを見に行った、
1: うん、はい。
0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい。
0: そうですか。スティングどうでした。
1: もう渋いおじさんでした。多分あの亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど、私父親がいないので、あのお父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: ああ、いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では最後
1: 頑張ってください。
0: ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: キングのイングリッシュマン
0: ニューヨーク。献血の女王、あきんこ地蔵さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、仕事頑張ってくださいね、今日ね。

0: ました。タレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もね、やりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here. Saturday. Super Legend.

いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね、良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: がですか？黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ダメ押しで、はい、また防災点検の話してもいいですか？
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのが、やっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち主袋じゃないですか？
0: はいはいはいはい。
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日か

0: できる防災をもっと身近にもっと楽しく、
1: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ、この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えてる人も多そうですよね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: はい、
2: 黒瀬さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はい、はい、毎日毎日勉強してます
2: そんな黒瀬さんに、
0: はい、
2: 問題です。
0: はい、
2: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか？
0: あ、ちょっとまだそこまで勉強してない。
2: あ、そこまで行ってないですかちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
2: あ、そうですね、間違いではないです、
0: はい、
2: 内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
2: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
2: 災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
2: だから避難の際に持ち出すものなので、
0: はい、
2: 安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、
0: はい、
2: 何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、たくさん持っていかなきゃいけないっていう気持ちになるけど、そういうことではないってことですよね、
2: う
0: ん、
2: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
2: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: すごい背負ってしまってね、
2: はい、
0: うん、
2: まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
2: 一人一袋です。
0: あ、
2: 例えば3人家族であれば、
0: はい、
2: お父さんお母さん、
0: はい、
2: お子さんの 3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
2: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
2: 合計の重量の目安というのは、
0: はい、
2: 男性でいうと約15キロ、
0: はい、
2: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
2: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
2: はい、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
2: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限のものを入れる感じになるんですかね、
2: う
0: ん、
2: ということになりますよ。だって、うん、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。
0: そうですよね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
2: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか入れるもの。
0: 旅行何も持ってってないですからね。
2: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る。
0: もうなんか雑なところがね、浮き彫りになりますけど。
2: やはりでも基本はね、うん、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ、うん、基本にはなってきますね。
0: 手も開くってことですよね。
2: その通りです。そこで安全をね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
2: 携帯トイレとか、
0: はいはい
2: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
2: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
2: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか、
2: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
2: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
2: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っていくと、
0: はい、あ、そうですか、
2: はい、
0: 使うところあるんですかね。
2: 移動商店とかができて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
2: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
2: そうなんです、そうなんです。
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか、うん、
2: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなとこになると、ま
2: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
2: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、はい、シルバーのシートってあります、わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
2: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ。太陽を、
0: あったかいんですか？
2: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか、ペラペラ銀紙みたいな。
2: そうです、そうです、
0: 本当ですか、
2: はい、
0: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
2: そうです、
0: ね、
2: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
2: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば

0: 夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね。夏冬入れ替えるの難しいかな。どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ。夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、あ、今東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、はい、もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: 意外とそのもうコーナーができていて、はい、みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、うん、で中にはあの非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナルナリティのある、
0: なるほど、は
1: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんて、
0: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
1: はいはい、
0: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められてるものも見ました、
1: う
0: ん、あ、
1: そうですね、パッケージになってるものと選べるっていう形でね、はい
0: はい、そうですね、はい、まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、うん、まあ、とりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います。
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、
1: はい、
0: メガネメガネ
1: と
0: なるから本当に、はい、
1: そうですね、メガネこれも絶対忘れちゃいけない。
0: そうですね、
1: うん、あとね、
0: はい、
1: これは必要かなっていうような議論あるんですけれども、
0: はい、
1: 女性だとこのメイク用品入れときたいなって方もね、
0: はい、
1: 中にはいらっしゃったりもしますし。
0: なるほど。
1: 私、まあ、いろいろな避難所の方にお伺いして、
0: はい、
1: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
0: はい、
1: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はいはい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
0: なるほど、
1: 意外と不自由してないと、
0: はい、
1: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
0: はい、
1: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
0: 確かに、
1: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
0: そうですね、
1: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
0: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
1: そういうふうに思われているケースが多くて、はい、避難所で温かい朝ね、
0: はい、
1: コーヒーとかが飲めないような状況、はい、これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
0: です、ね、
1: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないかななんて、はい
0: はい、やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、うん、自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
1: そうですね。
0: なるほど、うん、
1: 私はちなみに入れております。
0: 入れてますか。す、はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
1: お菓子ですか。
0: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
1: そっちですね、
0: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな、
1: はい、あ、そういうことで、う
0: ん、なりましたけどね。
1: 10キロ以内ですからね。
0: 10キロですから本当にそこが大事、
1: はい
0: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。
1: リュック、
0: まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
1: はい、
0: あの何ですかね、和室の、
1: はいはい、
0: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね。
0: そうですよね。
1: 基本置き場所は玄関、
0: やっぱそうですよね。あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
1: そういうことです
0: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
1: あ、それはね、
0: ダメですね。
1: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
0: そうなんですよ。そうです、そうです。なんか普段使わないからいいやなんて、
1: はい、
0: そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
1: 確かにね。
0: そうですね。
1: そこのその天袋のところには、
0: はい、
1: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
0: そうですね、
1: ちょっと靴を 2,3 足
0: そうですよね、本当、
1: はい、
0: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
1: はい
0: はい、
1: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
1: 何でしょう。
0: 多分これ夜中とかになった場合って、
1: うん、
0: 真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
1: うんうん、あ、ね、あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。
0: ね、うん、
1: まあ、一つは、
0: はい、
1: あの全部まとめてある部屋に入れておいて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、こういう問題です よね。
0: 確かに、はい、
1: あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、はい、普段自分がいやお家の中で一番いる場所にちょっとした防災用品をおっしゃるようなスリッパとか懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
0: そうですね。

0: その場で本当にメガネなんてないと、はい、そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、うん、ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです、うん、今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、はい、どうですか？そろそろ練習曲も、
1: はい、いや黒さんまだまだあるんですよ。
0: 本当ですか？
1: はい、
0: はい、じゃあ今日のリクエストは、
1: 今日のリクエストはですね、
0: はい、
1: はい、シャラン Q のずるい女、
0: はい、それでは今日はシャラン Q のずるい女をどうぞ。

お聞きいただきましたのはシャランキューのずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。

0: 性に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: あ、行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はい、はい、
1: まあ、災害発生直後は、
0: はい、
1: こうね、お家の中が本当に安全かどうかっていうことを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするっていうことは、これ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなっていうふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結構
1: ね、いらっしゃるわけで、はい、いやそうではなく、
0: はい、
1: まあ、政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、はい、良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、なんで、はい、住み慣れた自宅で
0: 確かに、ね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時のものプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん、朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。
1: そうですか、そうですか、
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます。みんな
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、
0: 確かに
1: 逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
0: いますね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: ね。
1: で、今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい。で、それをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね。はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、
0: はい、
1: いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後に、はい、お家がギシギシしてたり、
0: あ、
1: どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できない、これダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、
0: はい、
1: 例えば大きい地震の後には、
0: はい、
1: 例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうか、
0: はい、
1: こと、
0: はい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、
0: はい、はい。
1: で、まあ最後に言うならば、備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、
1: うん、
0: うん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね。
0: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ、防災スイッチオン。今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、はい、

0: わせて在宅避難のメリットも、ね、聞かせていただきましたけどね。
1: そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
0: はい、
1: これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989

0: ートのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 垣商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415、 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: ほしえのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア。再放送は翌週月曜日の午後1時。ほしえにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
1: お話の扉。日曜朝8時半。その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分。一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
0: 双葉町情報 FM いわき発

組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発、今週は双葉町役場建設課安藤俊勝さんにお話を伺いました。

0: 今日のこの時間は今年4月から福島県庁より来られた双葉町役場建設課安藤俊勝さんにお話を伺います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: 本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでまずは安藤さんご自身のお話から伺っていきたいと思います。安藤さんが今担当されているお仕事っていうのはどんなお仕事なのか教えてください。
1: はい、はい、私は今現在双葉町役場の建設課というところで勤務しておりまして、
0: はい、
1: 町民の皆様の生活の土台となります、道路や下水道といったインフラの整備や管理をしている部署におりまして、そこで仕事をしております。
0: はい、
1: 具体的には、皆さんがこう毎日使いますと道路とか
0: 道路、はい、
1: そういった下水道といった施設に対しまして、具体的に道路で説明しますと、
0: はい、
1: 利便性を高めるために、道路幅がこう狭くてこう通りにくい区間、そういったところを道路の幅を、拡幅する工事を計画したり現場工事したりですね、
0: はい、
1: あと管理面でいうとこう日々へのこうパトロールを行いまして、路面の穴やこう危ない箇所がないかというのをこう確認したり、
0: はい、
1: 場合によってはこう補修したり、皆さんが常にこう安全に安心して通行できるそういった環境づくりをにこう努めているところでございます。
0: なるほど、
1: はい、でまた私は県から派遣されている職員ということでございまして、
0: はい、
1: 単にこう町の業務をこう遂行するだけではなく、県と町をこう強固につなぐ架け橋としてこう役割になることを強く意識しながらこう仕事をしております。
0: なるほど、来たばっかりですけれど
1: もね。そうですね、まだ1ヶ月というところで、
0: ね、ありがとうございます。インタビューをお受けいただきました。
1: そんなことないです。
0: ありがとうございます、はい、その他は何かありますか。
1: やっぱ意識していることはその先ほど話したその県と町、この架け橋になる部分についてなんですけど、
0: はい、
1: ここがですねこれから復興業務を加速させていくために大事な部分だとこう考えているので、
0: はい、
1: 常にこう風通しの良いこう連携ができるように、そこの部分についてこう力を入れて対応していきたいというふうには考えているところです。
0: 今お電話でお話を伺ってるんで声だけのイメージですけれども、安藤さん明るそうなので、
1: いやいや
0: なんかもう楽しくやってくれるんじゃないかなっていう風にちょっと私は今感じましたけどもね。頑張っていただきたいと思います。そしてね、はい、道路普通にいつもはただ運転してたり歩いてたりっていう感じであんまり深く考えてなかった自分に今ちょっと反省しまして、そうですよね、安藤さんたちが守ってくださってるからいい道走れるんですよね我々ね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時々思い出したいと思います。そして4月から福島県庁からお越しいただいている安藤さんですけれども、県庁でも建設関係のお仕事だったんですか。
1: 細かく言うと、
0: はい、
1: 県庁は私の前の前の、
0: なるほど、
1: 職場でございまして、
0: 実は直前は違うんですね。
1: 直前はそうなんです、県中建設事務所というところ、
0: なるほど、
1: 郡山にある事務所なんですけど、そこから直接双葉町に来まして、はい、その県庁建設に行く前は県庁で仕事をしておりました。
0: では専門職が建設関係って感じですか。
1: はい、そうですね、私は技術職なので、
0: なるほど、
1: はい、
0: いやじゃあスキルを万全に生かしていただきたいと思います。
1: はい、
0: 思う存分生かしてやっていただけたらと思いますけど、はい、なんかこう前職前々職と今お仕事してみて違いを感じたりってことはありますか。は
1: い、そうですね、県庁の時の仕事とこう比べると、
0: はい、
1: やっぱり町役場で勤務をして感じるのが、その現場とか町民の皆様との距離が圧倒的に近いっていうことは
0: 素晴らしい、
1: 日々肌で感じております。はい、
0: みんな友達ですからね。
1: そうですね。
0: 多分安藤さんも友達増えますよ。
1: 本当ですか。
0: 増えます、絶対に。
1: ここ1ヶ月でも直接こう窓口に来られて直接お話しする機会がとても多くてですね、もう何人か
0: 仲良くなりましたね。
1: 仲良くなった人もおります。
0: おお、よかったです。しばらくいてくださいね。
1: ありがとうございます。

0: 実際にあの双葉町に来てみて、はい、安藤さんご自身がお感じになったこととか、うわーいいとこだなって思ったとか、そんなこともちょっと聞かせていただけますか。
1: はい、うん、まず思ったことなんですけども、はいはい、実は私は 4,5 年前に一度双葉町も訪れたことがありまして、うん、
0: はい、
1: その時

0: 時には、うん、まあ、まず道路でこう話しますと、昨年にこう開通した県道の井手長塚線というこう、はい、素晴らしい道路があるんですけども、はい、そういった道路とか、うん、あと建物でいうと双葉町の産業交流センターとか、
1: はいはい、
0: 役場の横にこうイオン
1: ですね、
0: もあるんですけど、うん、はい、あとめめぐる双葉っていう飲食店も
1: 確かに、
0: 今年の3月にできて、
1: うん、
0: でさらには先日開園した復興記念公園とか、
1: はい、
0: 依然とこう見違えるほどこう新しくこう力強くこう生まれ変わってる街の姿を目の当たりにしまして、ちょっと圧倒されたという、
1: うん、いやでもさすが専門職ですね、見てるところが違うなってちょっと思いましたけどまず道路から見るっていうところがいやかっこいいじゃないですか。見ちゃいますよね、やっぱりね、気になりますよね。いやでもそれもこれも全部人がやったんだなって思うと、人間の力ってすごいですよね。
0: ね、そうですね、
1: 本当にこうやってちょっとずつ復興していくと皆さんにやっぱり来てほしいですよね。
0: そうですね、
1: うん、いいものが出来上がりましたね安藤さん。5月の2日ですね、福島県復興記念公園という公園の開園式が行われたということです、はい、もう公園ですからいいんですよね、誰でも訪れていいんですよね。
0: 誰でも訪れて大丈夫
1: です。 OK ですよね、はい、
0: OK でございます。
1: ちょっと開園式は当日安藤さんも行かれたと思うんですけども、どんな感じだったのか教えていただけますか。
0: はい、開園式の状況でございますが、
1: はい、
0: 5月2日の時間でいうと、うん、11時半に開園がされたんですけど、その前にちょっとしたオープニングセレモニーって言いますか、喧嘩式っていう形で10時に小規模でちょっとやったんですけども、うん、
1: はい、
0: 当時参加されたのが国土交通大臣と、はい、復興大臣、
1: はい、
0: あと内堀知事、
1: うん、
0: そしてあと地元の双葉町とあと浪江町も出席しまして、
1: はい、
0: 復興記念公園の中に国で作りました国営の記念施設っていうところがあるんですけども、うん、そこでですね、みんなでこう静かにで祈りを捧げる献花式っていうのを取り行われまして、そこで私も人工という形で参加をさせていただいたところでございます。う
1: ん、なんかちょっと身が引き締まってね、え、
0: そうでございます。
1: そして思いを馳せて、
0: はい、
1: うん、そうですか、皆さんで献花を捧げて、その後皆さんで公園の方に行かれたんですかね。
0: うん、公園全体までは行かなかったんですけど、うんうん、基本的にはその国営記念施設、国のその作った施設の周りを見学したという形になります。
1: どんな感じでした。
0: はい、で私も実際に一緒に見学をさせていただいて、うん、まあ、特に印象に残ったところは、
1: はい、
0: そこの公園のシンボルであります追悼と鎮魂の丘っていうところがございまして、うんうん、
1: はい、
0: その丘はこう施設のこう中心のところにあるんですけども、うん、その丘の高さっていうのが震災のあったそのあの日の、津波の高さですね。
1: なるほど。
0: それが 16.5m 高さなんですけども、それと同じ高さでこう作られておりまして、うんうんうん、そこまでこうスロープで登っていって、うんうん、その頂上に実はその献花台があるんですけど、ね、うんうん、そこに立ちますとすごく景色が良くてですね、うん、目の前にはこう海が
1: 広
0: 間もこう見えまして、う
1: ん、
0: でそこで一方視線を下にの方に、
1: うん、
0: あと斜めの街の方に見ますと、
1: はい、
0: 一歩ずつこう復興をしているこう街並みも一望することができるということで、個人的にはそこの風景がすごく、印象的だったなというふうに、記憶しています。
1: 心とにかく穏やかにできる場所であり、いろいろと考えさせられるような場所でもあるんですね、きっとね。
0: そうでございます。その園内には、うん、かつてこうのどかな暮らしをこう再現したエリアがある一方、うんうん、その津波でこう被災した建物も、はい、当時のままでこう残されている場所もあるんですよ、
1: はい、
0: ということでこう昔の風景と、うん、こう今も残るその震災の後、その両方をこう肌で感じられる公園がその復興記念公園という風になりますので、
1: うん、
0: ぜひ訪れたことがない方は、
1: うん、
0: え、 この震災からこう15年ですかね、うんうん、この歩んだ福島

0: 今の今を感じにぜひ一度足を運んで見ていただければと思っております、ね、は
1: い、すごく広いのでね、なんかのんびり一日かけてね見ていただけるんじゃないかなっても思いますね。
0: そうです、うん、めちゃくちゃ広いでございます。
1: めちゃくちゃ広いでございます、はい、さ、あの来年桜が咲く頃にもね、桜の丘あたりもいい感じになりそうですもんね。
0: そうでございます
1: ね、はい、1年をかけて遊びに行っていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで今年の4月から福島県庁より来られた双葉町役場の安藤さんに今日はお話を伺いました。じゃあ安藤さん、はい、始まったばっかりですのでこれからどうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします、
1: はい、ということで安藤さんでした。どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。

双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 年江のまあまあそんな感じで。

皆さんこんばんは。再放送聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手俳優23年目のとしえです。5月9日、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。長い休みの方、お仕事三昧だった皆さんもね、いらっしゃると思います。どうなんですかね、結構長かったので、まあ、ある意味分散して、ね、渋滞とかにもこうあんまり大きく巻き込まれなかったなんていう方もいるかと思いますし、私自身もですね、ちょっと弾丸で遠出をすることが急遽決まりまして、まあ、渋滞とか人も多かったんですけど、でもなんかそのうまい具合すごいドハマりすることなく、ただ車での移動がかなりありましたので、往復600-700キロかける2 かける2だったので、ちょっとね、背中とかね、お尻とかね、あとなんか眠くなったりするのが、もうそういう時は休憩しようっていうことで、ものすごい休憩を入れたりとかして、はい、過ごすことができました。そんなお話をさせていただきます。等身大の年齢で30分間

愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、珪藻工事なら香澤電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外構と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。都市へ探訪、このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。今週は神社仏閣巡りについて。私、神社仏閣巡りが趣味というか、なんかもうライフワークみたいになってますが、今年に入りましてもう20カ所以上はお参りさせていただいております。そしてここ最近の一番遠いところ行ってまいりました。奈良県吉野郡天川村にございます。天川神社、天川大弁財天社様にお参りをさせていただきました。どんなところって、吉野って桜も有名なんですよね。で、私吉野の桜はちょっと見てなかったんですけれども、奈良県も久しぶりに行ってまいりました。どこにありますかと言いますと、奈良市内からは約70キロあるんですね。なので大変でした。朝めちゃくちゃもう寝なかった。寝るとやばいなと思って。というのも朝7時半からの朝拝、朝の儀式に参加したいというか、それをこうお祓いというか見たいと思ったんで、一番ね4時5時ぐらいってちょっと危ないんですよね。だから寝ないで、まあ、弾丸ツアーだったんですけど、弾丸だったんでもうと思って、で、まあ、早く着きまして7時頃着いたんですけれども、標高がですね441メートルから820メートルぐらいというところにありまして、だからこうちょっと私たちがあれって、奈良市内とか例えばですよからすると気温がぐっと下がるんですよ。しかも朝方、大峰山系の中にあるんですね。で、まあ前からこういろいろ神社仏閣好きな方とかから聞いてたんですよね。芸能の神様だよとか、まあ、とにかくいろんなことにいいと言われています。縁結びだったり商売繁盛だったり、もうみんなそうじゃないですか。で、日本三大弁天の宗家とされるこの天下は大弁財天社様なんですね。水の精弁財天女を祀っている、音楽や芸能の神様としても有名ということで、神前で能の奉納が毎年行われているんですね。で、それはちょっと能の奉納っていうのはちょっと私勉強不足で知らなかったんですけど、私行った時はもう本当にちょっと連休の合間だったのでラッキーでした。朝7時半からの宮司さんたちが3名いらっしゃって、で結局ね7時半前ぐらいからゾロゾロゾロといろんな方が集まってきて、私たちみたいにお参りしてる方がですよ。で、多分8時ぐらいになった時にはもうその朝拝が、朝の儀式が

終わる頃にはもう100名近い方がいらっしゃってました、お参りに。でその時にちょっと写真とかではちょっと撮れなかったんですけれども、椅子に座って、椅子っていうのは何て言うんですか、木の椅子をこう なんていうのかな、バーベキューの時に座るような椅子というか、神社とかお寺さんで座るような、パタッて開くと横から見ると掛け算になってる椅子なんですけどなんだこの表現は。で宮司さんがいろいろお祓いをしてくださってる時に、神様にお供え物をしてるんですよね。お酒とかいろいろね、榊とかで、その時に私たちはおごそかにこう見てるじゃないですか。鳩がまあ右から左から来て、そのお供え物を食べたり飲んだり混んだりっていう感じがあっていや共存だなと思って、命の共存で、多分ね鳩さんからしたら朝食なんじゃない、これ毎日7時半からやってるから。まあそのお参りされる方がね、もちろん平日とかになるとやっぱりちょっとちょっと山の方なので、近くの方っていうのはかなり少ないので、もうあえてお参りに来られる方がね、朝拝に参加されるという感じだと思うんで、鳩さんはねすごいよ、右から左からチュイチュイチュイチュイみたいな、そのギャップがちょっと面白かった。面白いって言ったら変ですね、趣深いと言えばいいんでしょうか。はい、命の共存ということでございました。で連休の時で今脳のお話をさせていただいたじゃないですか。なんと私たち分からなかった、ね、私たちっていうか私分からなかったんですけど、いわゆる脳とかの小包っていうのは肩の上にトントンって叩くポンポンってですけど、大包は太ももの方にこう携えて叩くもので、大包の思ったお三方がいらっしゃったんですね。袴を履かれた男性の方2人、女性の方1人だったんですけど、でなんか流れが分かんなかったんですけど、その神様の方の背中のとこには脳だったりができるような板の間がありまして、私たちはその神様にのお供え物とか神様のところと脳とかの疲労の板の間の間でその朝拝を見ているんですけれども、で背中を向いてくださいということで、で私逆に言うと背中向いたら一番前だったんですね。なんとその大鼓のお三方のステージというかご披露があったんですよ、特別。そんな時に遭遇できるなんて、告知とかそういうのないですから、で、ね、誰か知り合いがいるわけでもないので、あるよなんていうことも聞いてないし、なんとですね大倉正之助さんという、まあ、大先生ですね、大鼓の文化庁日本遺産大使であった重要無形文化財保持者であります大倉正之助さん率いる、きっと門下の方がお二人いらっしゃってっていう感じだと思うんですけれども、能というか大鼓のご披露を見ることができまして、いやーすごかったです。お声の出しよーよーなんかすいません本当にできないですけど、よーみたいな、なんかこんな高くないな、でもやりながら、多分こうその一節ではないですね、結構長いお披露だったんで、なんかこう南部作のうちの何かみたいなのをやってくださっていて、でその後にお話もしてくださった上に、皆さんにもしご興味があれば大鼓にぜひ触れてってくださいということで、

もう先生自ら、あのね、私たち音出ないんですけど、ここで手首軽く、もうスナップでみたいな感じで全然音が出なくて、私の顔がすごい顔の写真を撮らせていただいてこの世のものと見えないあの大鼓の素晴らしい演奏の後に、この世のものとは思えない私の表情があって、表情豊かとも言えないような感じだったんですけれども、で本当に素晴らしいなと思って、まあ、その後にね、改めてあのお参りとご支援をいただくわけなんですけど、ですごいあのいろんな方来られてね、お参り来られてるから、車とかいろんな他県ナンバーとかもすごいいらっしゃって、で、ヤタガラスの革ジャンを着た、背中にね、ヤタガラスみたいな、チームヤタガラスみたいな、ヤタガラスといえば橿原神社奈良にございます。そちらもね、あの神様の使いとしてのあの有名な神話がございますけれども、そのね、バイクチームで来られてる方いるんだなと思ってたんですよ、革ジャンと革パンで。そしたらね、その大倉ジョノスケさんもうそのチームの方なんですね。私インスタグラムをフォローさせていただいたんですけど、バイクで来たみたい、都内から。すごくない先生みたいな墓場からの急にヤタガラス革ジャンと革パンで帰られていくお姿を見ちゃって、いやー、人っていいなみたいな、バイタリティあるなみたいな感じで思いました。で、まあそうですね、9時ぐらいにはそちらを出発して、あの道の駅とか寄ったりとかしながら、柿の葉寿司、地のものですね、あとは鹿肉とか、あのイノシシの串とかあったりとか、あとはね、芋餅みたいなのがあったんですよ。とやっぱりその標高が高いんで、お米が育てられないってことで、まあお米だったりうるち米的なものを里芋とを煮るっていうのがあって、それでこう丸めて、なんていうのかな、お餅みたい、お餅というかご飯というか、ちょっとね、それは食べました。あの塩味なので本当にお餅とお米の味です。でもすごい食べやすくて、あ、きっと昔からこういうもの保存食というかいっぱい作って、お米のがね、あんまり手に入らない時にお芋でかさ増しをしてご飯にしてたんだろうな、おやつというか主食にしてたんだろうなっていうのがありました。逆に言うと、それをなんかちょっと揚げたりすると、またなんていうのかな、ちょっとポテトチックじゃないですか。そういうのもありました。はい、なんかすごいこう凝縮して言ってしまっているんですけれども、天川村、天川神社は天の三水の川の方なんですけど、村的には天の三本の川の村なんですね。桜の時期にもまた来たいなと思いましたし、ちょっとね、山登り散策をしている方とかもやっぱりいらっしゃって、ちゃんとした山登りの方もいれば、あのそういうちょっとこう平坦な道とか川とか見ながら、道の駅みたいなとこだったり、そういうとこに寄りながら、あのハイキングをしてるような方もいらっしゃいました。で、私みたいに神社とかを車で行ってみたいな方もいらっしゃいまして、とてもなんか自然豊かで森林浴にもなりますし、まあ避暑地ですよね。あとはやっぱり廃校になった学校を使っての、そこが飲食店だったりお買い物ができるような施設になっていたりとか、なんかすごくこう皆さんがやっぱり

その土地を大切にしてるんだなっていうのを感じさせられました。で、私自由は本当弾丸だったんで、もうなんか腰とかお尻とかちょっとおかしくなりながら、寝れる時寝て、もう眠い時は寝て行くぞみたいな感じで、でもとても貴重な時間を過ごせました。ということで、天河神社様ありがとうございました。それではここでお聞きください。奈良県出身の方といえばたくさん有名な方いらっしゃいますが、あえてこの曲を明石家さんまさんに聞いてみないとね、お聞きください。

都市絵図バー。このコーナーは都市絵のインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。はい、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ということで、あのオープニングでもお話しましたけれども、お天気もこう、なんだろう、雨だったりね、あとはまあ地震だったりっていうのもね、多いですね、全国各地でね。はい、私はですね、そうですね、奈良の方から関東に向かう車の移動中、夜だったんですけど、その間がすごい雨で、ですのでこうお手洗いとかでこう休憩みたいな感じで泊まる時にですね、雨に打たれてはぁーみたいになって、で車に戻ってホッとするっていう、それの繰り返しだったですね、一日ね。そうでしたね、一日というかその移動中だから。そうですね、でもなんか印象がもう5、6時間、7時間ぐらいそんな感じの印象で、ちょっと東京着いた頃にはあの雨が止んだかなという感じでしたね。だからちょうどそうですね、ある夕方から深夜にかけては雨でしたけれども、まあ幸い移動中だったので、そんなにね、こうあの観光とか神社行ってる時にもうちょっと夕方降りましたけど、何かそんなに不都合があったわけではないですね。なんとか無事に戻ってこれました。

はい。そして、ね、田植えの時期ということで、もう田植えされる方、お手伝いされる方はね、本当にお天気にも左右されるし、恵みの雨、本当にちょうどよく、私たちの都合よくね、降ってくれるとありがたいってこっちは思ってしまいますけれども、降りすぎてもですし、降らなくてもですし、ね、本当に天気っていうのは難しいですね。はい。なんかまたね、そういう新緑の時期ということで、すっかり季節が変わってきています。またこれからもね、どんどん暑くなって、暖かくなってくると思いますので、皆さんね、体調気をつけていきましょう。私もそうですね、今月、来月ぐらいになると、ちょっと歌を取るタイミングがありまして、ちょっとそういうオファーがありまして、そういったこともご報告できるかなと思っております。はい、引き続き番組楽しみにしていてください。トシエイズバーはまた来週オープンしますね。それではここで一曲、オリジナルラブで朝日の当たる道お聴きください。

なんかこう今年に入ってですね、2月に入ってからかな、なんかすごく早く感じられますね。時間の流れがあっという間に夏が来てしまうなと思っておりますね。ちょっとライブとかもね、全然昨年もできなかったので今年はと思ったらもう5月なんですけど、ここから攻めていきたいと思います。年へのまあまあそんな感じで、次回は5月16日土曜18時30分オンエア。素敵な1週間お過ごしください。

0: しい My Sweetheart。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の桃月、福島県内のプラント電気工事珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店株式会社広工房、不動産トータルサポート

0: 建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり、駒造園。明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社。電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック。地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を。メガネ補聴器の内山。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
8: お腹空いたな、何食べよう。
9: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
10: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

はい、土曜の夜7時になりました。ジャジーナイトのお時間でございます。担当ディレクター島です。5月の9日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも無事に、過ごされましたでしょうかね、皆さんね。私はですね、飲み飲み食い飲み飲み食いみたいな感じでございましてですね、今現在過去最高体重に今至っておりますが、まずいですよねこれね。年齢的にもですね、もうこれ以上太ったらですね、もう老人病かな、なりそうなのでですね、ちょっと体重制限をかけないといけないかなと思っておりますが、そんなことはさておいて、ちなみに今日ですね、久々に本当に久々に一人サテライトスタジオアネックスからお送りしております。しかもですね、今日窓開けておりますんで、ちょっと外の音が聞こえるかもしれませんけども、ここ窓を開けてないとですね、暑くて死んじゃうんですよということでですね、もしいろんな鳥の声とか入ったらですね、それはそれで楽しんでいただければと思いますが、さあ本日のジャジーナイト、まず1曲目にご紹介するのはですね、先週矢野あきこさんの一つだけという曲を

30分間特集するというですね、やんちゃな企画をやりましたけども、今日もですね、矢野あきこさんからスタートしてみようと思います。というのもですね、7月の22日にリリースされる矢野あきこさんのニューアルバム生き物たちへというアルバムが、リリースされるそうなんですけども、その先行シングルというか先行配信の曲がですね、今ネット上でですね、配信されております。その曲がですね、海男とルリアという曲なんですけども、フィーチャリング細野晴臣ということでですね、歌とベースで細野さんが参加しているテイクでございます。ということで、本日のジャジーナイトゴールデンウィーク明け、まず1曲目はですね、矢野あきこさんの、先行配信、ということで、7月22日にリリースされる生き物たちへの中から、海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣。

はい、1曲目にお送りした曲は、7月の22日にリリースされます矢野顕子さんのニューアルバム生き物たちへからのですね、先行配信でございます。海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でございました。さあ続けて本日のジャッジナイトなんですけども、Facebook とか、Twitter、新 X ね、とかで流れてくるニュースがいろいろあるんですけども、ちょっと本当にびっくりしてしまったんですが、訃報が入ってきちゃいました。ベーシストの北川清さんがですね、4月の28日にお亡くなりになったというニュースが流れてきてですね、初め、と思ったんですけども、やはりそれは事実だったということで、北川清さんは大阪出身なんですけども、80年代かなにもうアメリカニューヨークに渡ってですね、向こうでずっと活躍しているベーシストでございましてですね、どちらかというと日本よりもアメリカで生活している時間の方が長い、方でございました。昨年私はケニー・バロンのトリオのライブを見に行った時にも

ベーシストとして参加しておりました。あのケニーバロンのレギュラーベーシストでございましてですね、ケニーバロンピアノ、それから、北川清志ベース、そしてジョナサンブレイクドラムという、この3人がもう本当にもう 不動の、メンバー構成でございましてですね、もうそれが見たいがために、私は高崎まで行ったわけでございますけども、それはいいんですが、そんな北川清志さんがお亡くなりになったということですね。ちょっと今日はですね、急遽北川清志さんの特集というかですね、ベースの音もちょっと聞いてもらおうかなと思うんですが、私全然接点ないんですけども、実は北川清志さんとは会ったこともないというかで、ね、お話ししたこともないんですが、昔ツイッター上でですね、あれはちょうどコロナが流行っててですね、流行っててっていうか、なんて言ったらいいんですか、皆さんがもう外に出られないっていう時にですね、日本の、放送局、NHK で、某 NHK ですけども、NHK で、ラジオでですね、なんか北川清志さんが弾いた、ライブがですね、オンエアされるということで、それをアメリカでも聞きたいと、ニューヨークで聞きたいんだけど、聞く方法がわからない。っていうことでですね、書き込みがあって、そこには私がですね、もしかしたら何々っていうアプリか何々っていうのを使うとですね、アメリカでも聞けるかもしれませんって言って書き込みをしたらですね、やってみたけど聞けなかったっていうですね、返事があったっていうことがありました。なんかね、ほんのちょっとした会話だったんですけども、すごくなんか自分の演奏がなんかね、日本でオンエアされるのをニューヨークで聞きたいみたいな形で話されてたのはですね、とても私的には好きなエピソードというかね、微笑ましい話だったんですけど、それでは、まずお送りする曲はですね、ケニー・バロントリオでニューアルバム「ソングブック」が昨年2025年にリリースされたんですけども、その中からですね「ソング・オブ・アブドゥラ」という曲をお送りしたいと思います。ボーカルはセシル・マクロン・サルバントでございます。

はい、お送りしました。昨年2025年にリリースされておりますケニー・バロンのアルバムソングブックからですね、ソング・オブ・アブドゥラという曲でございました。ボーカルはセシル・マクロン・サルバント、ベースは北川清志、ドラムはジョナサン・ブレイク、ピアノはケニー・バロンでございました。さっきどうしても出てこない言葉があったんです。ロックダウンって言われたんですね。家から出られないとかね、そういう時にロックダウンって言ってましたね。その言葉が出てこなくて、さっきなんか話がおかしかったんですけど、私の口がね。まあいいんですが、続けてお送りする曲はですね、今度は日本人のトリオでございます。北川清志さんがリーダーで、リリースされているアルバム、2020年にリリースされたスプリングナイトというアルバムがありまして、これは実は昨年アナログ版もリリースされております。ピアノは片倉真由子、そしてドラムは石若俊、ベース北川清志で、演奏されている、というかね、収録されているアルバムでございます。何曲かは北川清志さん のソロのベースの、これはライフワークらしいんですけどね、が収録されているアルバムです。スプリングナイトからですね、クロスザラインという曲をご紹介したいと思いますが、なかなかハードな展開で、このトリオで、ね、ツアー回れたのか何か分かんないですけども、ちょっと生で見たいサウンドでございます。それでは聴いてもらおうと思います。北川清志さんのアルバムスプリングナイトからクロスザライン。

でございました。昨年アナログ版もリリースされております。ということで本日のジャジーナイトですね、4月の28日に、お亡くなりになりましたベーシスト、北川清さんを、偲んでですね、音をお届けしておりますが、まだ68歳、まあ言っちゃなんですけども、ケニー・バロンは83かななんかなんですよね。まあだから言ったらケニー・バロンからすると息子が先にいなくなっちゃったみたいな感じでございますけどね。ケニー・バロンも多分すごいショックだと思うんですが、まあそれはしょうがない、あの人間ですからね、しょうがないんですけども、お別れの、曲はですね、これはニューヨークにありますスモークというライブハウスで行われたライブを収録したアルバムがありまして、ライブアットスモーク、これはベースの北川清さんとギターの石川聡さんのデュオでございます。その中からドナリーを聴きながら本日のジャジーナイトお開きにしたいと思います。それではまた来週。

0: 希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて、台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話、
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: C-WAVE Spring Message。
4: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
5: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
3: C Wave 76.2 FM いわき。
4: 8時をお知らせします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。さあ、この週末もまだゴールデンウィークの余韻後半引きずりながらの週末かなと思います。お天気もいいようですね。皆さんどんなご予定でしょうか。さて、今日は本当は別のテーマで2つぐらい進行していたのがあったんですが、まだもうちょっと調べてみたくなりました。ネタをまた温めておこうかと思います。今日は春の夜、気分よく過ごせるようラフマニノフの作品より、ソリストゾルタン・コチシュによるピアノ協奏曲第2番、そしてパガニーニの主題による狂詩曲をお送りします。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない、総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。

改めましてこんばんは。今日の音楽の森、前半はこちらの曲、ラフマニノフ作曲ピアノ協奏曲第2番。ピアノはゾルターン・コツシュ、ハンガリーのピアニスト、サンバガラスの一人、テクニックが完璧なピアニストとも言われていました。

この曲の演奏を聴いてもパッセージもいいですが、ラフマニノフの分厚い和音を弾いた時に一本一本の指の力のバランスがいいのか、和音が綺麗に粒立って聞こえて、聞こえるべきメロディーも浮かんでくるし、和音の弾き方すごく上手だと思います。さて、そのピアニストのゾルタン・ホチシュ、2016年、10年前に64歳と若くして亡くなられています。その経歴を見た時、1997年から亡くなるまでハンガリー国立フィルの音楽監督を務められていました。ハンガリー国立フィルといえば、そう、小林健一郎先生です。現在は警官指揮者ですが、ホチシュの前、1997年までの音楽監督が小葉健先生でした。そして2016年、ハンガリー国立フィルの来日公演があって、ゾルタン・ホチシュは体調不良により来日キャンセルとなりましたが、この日本公演は小林健一郎先生が指揮を務めたそうです。その時はいわき公演はなかったんですが、そういう事情があったんだなと改めて思います。さあ、今日はピアニストとしてのゾルタン・ホチシュ聴いていただきます。本当に素晴らしい演奏。共演はエド・デワールト指揮、サンフランシスコ交響楽団。この人気のラフマニノフの2番という曲も、いろんな演奏、録音、たくさんあると思います。でもいつの時も自分が好きであればそれでいいと思います。それでも誰かがいいと言っているものを聞いてみるというのは面白いチャレンジになると思います。この曲でこの録音が何度聴いても最高という人もいるというのをネットで見かけたので、最初この録音を聴いてみて、ホチシュのピアノが完璧で、そしてスピードが速いんです。この後のパガニーニの主題による教師曲もそうですが、演奏のタイムが短すぎます。この2番も人気のある目につく録音を見ると、34分から35分台後半、あのユジャワンでも33分ほど。このゾルタン・ホチシュは30分35秒。それがゆえに、今日久しぶりにホチシュのこの演奏を聞いたら、今日の気分だとテンポが早すぎるかなと思いました。最初に聞いた時はテクニックが圧巻と感激したんですけど、でも後ろのオケとのバランスが、この演奏私はとっても好きです。皆さんはどう聞かれるでしょうか。それではラフマニノフ作曲ピアノ協奏曲第2番破綻調作品18、録音は1984年、ホチシュが32歳の頃の録音です。どうぞお聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのはラフマニノフ作曲ピアノ協奏曲第2番、演奏はピアノゾルタン・コチシュ、エド・テワール都市記サンフランシスコ交響楽団との共演、1984年の録音よりお届けしました。続いてもラフマニノフ、パガニーニの主題による教師曲です。私はそのピアニストについてより知りたいという時、そしてこの曲の録音があるなら必ずこの曲を聴きたいという一曲です。教師曲と題してはいますが、

内容はピアノ協奏曲、1934年の作品です。演奏は先ほどと同じくゾルタン・コチシュとエド・デワールト指揮、サンフランシスコ交響楽団。こちらもテンポが速いです。そのおかげでラフマニノフの2番コンチェルトとパガニーニの主題による教師曲の両方を1回の番組でかけることができるという驚異的なサイズ感です。このパガニーニについても他のピアニストは24分前後というところ、コチシュは22分半で駆け抜けます。早いだけじゃないんです。音楽の色合いとか和音の弾き方、間の取り方、アクセント、リズム感、この音源はピアノもいいですが、オケの演奏も素晴らしく、バランスもいいですし、録音もいいです。それではラフマニノフ作曲、パガニーニの主題による教師曲、お聴きください。

いかがでしたか？お送りしたのは、ラフマニノフ作曲、パガニーニの主題による教師曲、作品43。ピアノ、ゾルタン・コチシュ。そして、エド・デワール・トシキ、サンフランシスコ交響楽団、1984年の録音より聴いていただきました。さて、FM いわきよりお送りしてまいりました、今夜の音楽の森。番組はそろそろお別れの時間です。ここまでのお付き合いありがとうございました。今日のラフマニノフ、ハンガリーのピアニスト、指揮者として活躍されたゾルタン・コチシュのピアノ、いかがでしたか？テクニックは完璧、パッセージも和音も素晴らしい演奏、オケも褒めたいところがいっぱいありました。このスピードでの演奏、もうちょっとゆったり聞きたいなと思った方もいらして当然です。またご自分の好きな録音も聞いてみてください。それでもこの2曲を並べてこの番組内で聴けてよかったなと思っていただけたら何よりです。それでは FM いわき音楽の森、お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: 市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: FM いわき今夜花見山情報3、はい。
2: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの。

0: カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花火山に行こうと思うべな、
2: 行こうや今夜花火山、行こうや今夜花火山。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、おはようございます、北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
9: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ねー。
10: ウェービー、これからお仕事の方もいるかもよ。
9: いってらっしゃい、気をつけてね。
10: まだまだ FM いわき聞こうね。
9: おやすみなさい。
10: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
11: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健です。人権トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、もうね、あの頃はね、お金がなくてなくて、私白ワイン2の1000円以下のやつで飲んでましたと紹介していく番組です。
12: 私もなくて、私赤玉のワインで腰が抜けて立てなくなりました。パンケーキ飲んじゃうです。
13: 金はね、くせして立ちだけあるくせな、大阪の時だしんです、はい。
11: 今日はとっても雨と風、うん、
12: 濡れるね、本当に今日は本当に、ああ、
11: まあ、とはいうものの、私ら3人それはまあそれはそれでいいんじゃねえのって感じでありますけども、今週はどこでしょうか。
12: ですね、はい、ほぼ歌舞伎町の明治通り沿い、
13: はい、といえば
12: 新宿ジャム、懐かしの、はい、もう塔になくなっちゃったんですけど、まあ、古くは河本博とかね、マーシーと一緒にモッツバンドで行ってたり、あとコレクターで有名ですよね、うん、まあ、モッツシーンを牽引したと言っても、あとパンクモッツシーンを牽引したと言っても、はい、実は僕も、はい、一番最初に、やっと夜ができる、出てきたバンドが、バンドじゃない、ライブが、一番最初にやったライブハウスが、新宿ジャムで、
11: あ、そうなんだ。
12: で、一番、もしかして出てるかもしれない。うん、グレープドッグオーケストラでもやったし、うんうん、あ、結構いい思いさせてもらったし、うん、ここのね PA のねお姉ちゃんがね、あんまり可愛いわけじゃないけど、
13: 言うな、
12: すんごいエロいんですよ。
13: 悪い、
12: エロいんですよ。
13: エロい
12: の、いやでね、みんないい匂いするからみんなって、
11: バカだね、
12: うん、大好きだったこのライブは、ね、店長とも結構仲良くなってて、やっぱりね、あのね、そういうバンドをね率先的に撮った、うん、嬉しかった。これテープ持ってると聞いたので、はい、いつ出るって言ってくれたの。やったーと思った、うん、あ、すごい嬉しかった。で、一番最初にやった時にライブは僕と同じくらいの、あの世代のバンドで、うん、まだ僕も26か7だったんですけど、うん、フリッパーズギターみたいな感じ、世代がそういう世代だから、フリッパーズギターのみたいな人たちがギター持ってガンガン鳴らしてるの、うんうん、すごいかっこいい。お客さんいっぱい呼んでて、で、嬉しかったのが、そのお客さんたちが僕とお客さんについてくれた。で、楽屋でその子たちと仲良くなって、うん、でも全く覚えてないけどね。あの頃のシーンって、うん、なんかまだギターがまだ結構か、あのかっこいい、うん、ギターマンがかっこよかったっていうんで、うんうんうん、やっててね、すんごいね、楽しかったのもよく覚えて、もう35年、4、5年前の話ですけど。
11: あるよね。
12: いやー、もうでも、ここもロフトと同じ。

0: で、コレクターズが出てたり、なんか雰囲気あっていいライブハウスだったっすよ。狭くて汚くてな。
1: ここも天下一品汚かったよね。
2: 天下一品汚かったね。
0: 汚かったタバコ臭いんだよ、特に。
1: 当たり前だけどな、もう。
0: で、また貧乏臭いことにね、昼はね、スタジオに貸してんだよ。
1: そうそうそう。
3: そう。あの、裏にあるんで。
1: 客席通ってかなきゃダメなんでね、こうやってね。ステージ前通ってかなきゃ。
0: そう。で、丸尾さん、スプーブスタジオでね、タバコ吸えんだよ、うん。ありえないっしょ。
1: ありえないね。
0: もうね、なんか昭和って、ギリギリ昭和から。あ、もう平成か。まあ楽しかったね、このライブハウス。
3: 俺2000年頃にね、そのスタジオで個人練習入ったことあるんで、なんかスタジオどっかねえかなとかっていろいろ探してて、なんか知らないけどジャムがあるらしいとかって聞いて、でもそのステージ通ってたかわかんないんだけど、とにかく汚ね、なんかね、隔離されてる感じなの。スタジオが。
1: そう。
3: で、ね、
1: 止まったとこにな
0: んかね、
3: 3個ぐらいあったような気がする。
0: なんか合理的じゃないよね。
1: ね。
0: だから、下手すら緩いんだよ。だから、スタジオに入りますって、有名なバンドがもし出てたら、タダで見れるから。
1: 見れる。
0: そういうのができる、できるライブ。
3: ああ、そうか。
0: ラッキーみたいな。
3: あとね、よく農場さんに、来ればって、もうライブごとに言われてたんだよね。
0: だっけ、
3: で、毎回その見に行ってたね。
0: あ、ありがたいね。ありがとう。
3: で、その時、農場さんがね、俺らのバンドもそうだけど、他のバンド見てえだろって言ってて、あ、見たいです、見たいですって。それで、勉強もできるから、で、ジャムにね、初めて来た時ね、遠いなと思ったの。
0: 父の道ってのがある
1: からな。そうそう、月の道ってあるんだよ。
0: 靖国通りから斜めにここに、あれが一番の近道だ。
1: 全然近くねえけど。
0: でも全然近くねえ。だから、最寄り新宿じゃねえだろ、ここってぐらいの遠いとこなの、ここ。
3: だよね。
0: 今は大分線の東新宿っていう駅ができたけど、昔その駅もなかったからね。
3: ないよね。
0: なかったんだよね。
3: なんか俺、汗だくで来た覚え
1: ある。い
0: や、夏は、いや、きついかもしんないね。
3: ジャムって遠いな。あと、なんかほら、ロフトとかさ、いかにも新宿の中心って感じするじゃん。
0: まあ、そうね。
3: こんな端っこうのかと思ったもん。
0: 端だったね。
3: でもな、やっぱり新宿ジャムっつったらみんな、お、俺も出たみたいなことを言ってるからさ。
0: いや、楽しかったよ。
1: やっぱりね、
0: いい思い出だよ。
3: 老舗っちゃ老舗だよね。
0: 老舗だったね。
3: そういうわけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: 引き続き行こうか。
3: TV ボーイズでしょ。
0: ビーチボーイズです。TV クーン。
3: ちびくん。
1: ビーチクボーイズ。
0: ビーチクボーイズ。まあブライアン・ウィルソンが82歳で亡くなったってことで、うん、はい、まあ皆さんペットソンズとかやっぱりそっち取り上げるんじゃない、その前の前の前ぐらい、
1: はい、
0: こっからあの名盤につながっていったんだぞっていうことで、1964年のトゥデイの B 面、
1: うん、はい、
0: 先週 A 面やったんで行ってみたいと思います。
3: トゥデイがあった後オールサマーロングとか、
0: そうよく、ね、オールサマーロングやって次にちょっとパーティーライブみたいなのやって、
3: そうだ
0: ね、決策ができる、
3: うん、
0: はい、
3: そうね、ブライアンさんもなかなか苦労してるからね。
0: いや、ホントこの頃もう精神進化入り、はい、始めたなっていう、
3: はい、お父さんやばいもん。
0: あ、お父さんがやばい。
3: なんか俺今本読んでるけどさ、すごいね、いろいろイチャモつけてくるんだって。
0: マネージャーだった人でしょ。
1: あ、そうなんだ、
3: うん、でイチャモつけてきて、もうメンバーも嫌だったんだって。
0: 嫌だって書いてるん
3: で、でそこにそのまたお父さんが、それはなんか違う、このトゥデイじゃないけど今日お父さんいなくていいやとかって言って、みんなでそれやってて、アルジャーディンがレコーディングしてる時にお父さん酔っ払って入ってきたから、でもっと感情込めて歌えとかって、その瞬間からすっげえスタジオの雰囲気悪くなって、あれでなんかもうブライアンが強く言わないんだって、ブライアンって、おめえよとかって言われて、ちょっとせっかくいい雰囲気なのにとかっていう、あれでもうねヤバくなったらしい。
0: あ、
3: すごい人らしいよ、ブライアン。
0: だからなっちゃうんだろうね。そういうふうにね。
3: 受け入れすぎる。
0: うん、いや。

0: んだろうね、みんなに気を使っちゃう時あるんだろうな、
1: 長男だしね。
0: いや、わかるな。うんうん。
1: というわけで今週の特集はですね、ブライアン・ウィルソンの、追悼パート2ということで、トゥデイのパート2に行ってみたいと思います。
2: はい、それでは聞いてください。ビーチボーイズです。1曲目、 Please Let Me Wonder、 そして I'm So Young、 そして Kiss Me Baby、 そして知ってるあの子、そして In the Back of My Mind。 聞いてください。

0: お酢の匂いが臭いのは誰？
1: ジンケトリオ。
2: 今週の特集はザ・ビーチボーイズトゥデイ、ブライアン・ウィルソン追悼パート2でございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージを自分で募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: ライブハウスにさ、うん、その入る時にさ、はい、あのちょっとこうなんか臭いじゃん、吸えた匂いとか、うん、厨房みたいなっていうか、はいはい、あれがなんかで、ね、俺あの匂い自体は嫌いなんだけど、うん、あれがなんかねライブハウスって感じでね、
3: はい、
2: よかったの。
3: なんか自分かっこいいって思ってたもん。
4: ライブハウス入る時、ね、あの匂いね、独特だよね。
2: あれ多分なんだろう、残飯と
4: タバコの匂いだよね。酒こぼしたビールで発酵した匂いとか、そういう感じで。
2: ああ、そうだよね、きっとね、うん、三軒茶屋はなんだっけ、ヘブンズドアか、
4: ヘブンズ、うん、
2: あそこもね臭かった。
4: はいはいはい、
2: ね、でなんか壁がベニヤっぽかったような、
4: ちょっとベニヤ、それは
2: 違うかな、うん、いっぱいサイン書いてあって、うん、あそこはブランキージェットシティだっけ。
4: ブランキー出てたの、
2: 出てたの。

でしばらくして、まあ、来たわけなんですが、本当にあの安らかな顔、まあ、ずっと安らかな顔でね、いてくれたんで、胸がかきむしられるような思いはしましたけども、で、あの遺体をですね、運びました。それでね、来週からですね、あの私的な話で大変申し訳ないんですが、菊池陽子、私にとってはね本当に、天才シンガーソングライター、まあ、あとは絵描き少女漫画家、いろんな顔を持ってるんで、私の妻でもあり、子供たちの母親でもありですね、孫のばあばでもあり、おばあちゃんでもある菊池陽子の、生涯についてですね、いろいろ、思い出をたどりながら、泣かないで、お話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではですね、ここで、インザウィンドの順とキリンに乗せましてスケジュールをインザウィンド2、塩澤さんと相談してですね、インザウィンド2ということで2をつけてたんですが、陽子が亡くなったんで、インザウィンドと2なしでこれから活動していきたいと思います。それでは順と気に乗せまして、スケジュールをお知らせします。

この歌はですね、まあ菊池翔子が作詞作曲したんですが、いつも赤田も歌ってくださって僕らの本当に、応援してくださるあの歌手の新野美香さんもですねこの CD を、最初に聴いていただいた時にですね、この曲が一番いいと言ってくださいました。それでは、スケジュールをお知らせします。すいません、5月10日日曜日、3時から郡山やつらぎ温泉大広場コンサート、続きまして、5月15日金曜日、午後3時からですね、いつもの塚川市の、J ドグリーンカフェのマンスリーコンサート、予定通りやりますんで、両方のね、方々から大丈夫ですか、大丈夫です、よくからやるように言われてますんでやりますと、ということで、しっかりやりますんで、ぜひいつものようにお集まりいただいて、インザウィンド塩澤と私の歌を聴いていただければ本当に嬉しいと思います。それでは今週はこの辺で、また来週皆さん元気で。

0: 出ない。
1: またか、野菜は取ってるか。
0: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
1: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話、
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話を。

0: しの世界で楽しみましょう。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

この番組は郡山フォーク酒場6号7号で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなりこうじです。いきなりこうじの5号6号7号、第933回目です。今週はオーストラリアのポップデュオエアサプライをご紹介します。1980年にロストインラブが大ヒットし、アメリカに渡ります。そしてその後もシーサイドラブやサヨナラロンリーラブなど、2人が醸し出す素晴らしいコーラスが際立ちます。メンバーはグラハム・ラッセルとラッセル・シチコクの2人、そしてそれにサポートメンバーがたくさんつきます。オリビア・ニュートン・ジョーが1970年代に大活躍してアメリカに渡りましたね。ですからエアサプライも同じオーストラリア出身ということで、80年代にアメリカに渡りました。今週の1曲目はロスト・イン・ラブです。

ホーク酒場6575の店名は、1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか。エアサプライ特集、続いては Just As I Am、 潮風のラブコールです。

今週はエアサプライを特集しました。いかがだったでしょうか。2人の爽やかな声、そして切ないバラード、ラストソングを聴いていただきましょう。 Here I am です。

ここまではいきなり工事がお届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
1: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
2: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
3: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
4: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
3: そして真の優しさを。
5: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
1: いわき市

0: 司会。
1: ホームページもご覧ください。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: FM いわきアーカイブセレクション、この時間は FM いわきが過去に放送した中からえりすぐりの番組を再放送します。今週お送りするのは毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉です。今回はハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保優役、裸の王様を紹介した2022年3月27日放送分と、小川未明作、春、そして夏目漱石作、夢十夜第一夜を紹介した2022年4月3日放送分をお送りします。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉。今日のお話、ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保雄役、裸の王様。昔々、とある国のある城に王様が住んでいました。王様はピッカピカの新しい服が大好きで、服を買うことばかりにお金を使っていました。王様の望むことといったら、いつも綺麗な服を着てみんなにいいなぁと言われることでした。戦いなんて嫌いだし、お芝居だって面白くありません。だって服を着られればそれでいいんですから。新しい服だったらなおさらです。1時間ごとに服を着替えてみんなに見せびらかすのでした。普通、召使いに王様はどこにいるのですかと聞くと、王様は会議室にいらっしゃいますというものですが、ここの王様は違います。王様は衣装部屋にいらっしゃいますというのです。城の周りには町が広がっていました。とても大きな町で、いつも活気に満ちていました。世界中のあちこちから知らない人が毎日大勢やってきます。ある日、二人の詐欺師が町にやってきました。

0: 人は人々に自分は布織職人だと嘘をつきました。それも世界で一番の布が作れると言い張り、人々に信じ込ませていました。とても綺麗な色合いと模様をしているのだけれど、この布は特別なのです、と詐欺師は言います。自分にふさわしくない仕事をしている人と、バカな人には透明で見えない布なのです。その話を聞いた人々は、大層驚きました。大変な噂になって、たちまちこの珍しい布の話は、王様の耳にも入りました。そんな布があるのか、ワクワクするわい、と服が大好きな王様は思いました。もしわしがその布でできた服を着れば、家来の中から役立たずの人間やバカな人間が見つけられるだろう。それで服が見える賢い者ばかり集めれば、この国ももっと賑やかになるに違いない。早速この布で服を作らせよう。
1: 王様はお金をたくさん用意し、詐欺師に渡しました。このお金ですぐにでも服を作ってくれ、と頼みました。詐欺師は喜んで引き受けました。部屋には機織り機を2台並べて、すぐに仕事に取り掛かりました。でも機織り機には何もありませんでした。糸もありません。それでも詐欺師は一生懸命布を織っていました。いいえ、違うのです。本当は布なんてどこにもなくて、空の機織り機で織るふりをしているだけなのです。時々材料がなくなったみたいに、一番値段の高い絹と金でできた糸をください、と王様に言いました。望み通りの材料をもらうと、機織りには使わず、また空のままで織るふりをし続けました。夜遅くまで働いて、頑張っているふりをしました。しばらくすると、王様は、本当に仕事がはかどっているのか知りたくなってきました。自分が見に行って確かめてもいいのですが、もし布が見えなかったらどうしようと思いました。自分はバカだということになるのですから。でも王様は王様です。何よりも強いのですから、こんな布に怖がることはありません。でもやっぱり自分が行く気にはなれませんでした。そこで王様は、自分が行く前に家来を誰か一人行かせることにしました。家来に布がどうなっているかを教えてもらおうというのです。この頃には町の人はみんな、王様が作らせている布が珍しい布だということを知っていました。だからみんなは、近所の人がどんなにバカなのかとても知りたくなっていました。そこで王様は、家来の中でも正直者で通っている年寄りの大臣を向かわせることにしました。この大臣はとても頭が良いので、布をきっと見ることができるだろうと思ったからです。向かわせるのにこれほどぴったりの人はいません。人の良い年寄りの大臣は、王様に言われて詐欺師の家へ向かいました。詐欺師が空の機織機で仕事をしている部屋に入りました。
2: 神様、助けてください、
1: と祈りながら両目を大きく見開きました。けれども何も見えません。機織機には何もないのです。
2: どういうことじゃ、
1: と思わず口に出しそうになりましたが、しませんでした。その時、
3: 大臣さん、
1: と詐欺師が声をかけました。
3: どうです、もっと近づいてよく見てください。この模様

0: いろいろな技術が使われていてすごいですし、この色合いだって美しくて思わずうなってしまいそうでしょう。詐欺師はそう言って空の旗織り機を指差しました。大臣は何とかして布を見ようとしましたが、どうやっても見えません。だってそこには本当に何もないんですから。
1: 大変なことじゃ
0: と大臣は思いました。自分はバカなのだろうかと首をかしげました。でもそう思いたくありませんでした。大臣は周りを見回しました。二人の詐欺師がいるだけです。良いことにまだ自分が布が見えないということを誰も気がついていません。見えないと言わなければ誰も気づかないのですから。
2: どうして何もおっしゃらないんですか
0: と詐欺師の片割れが尋ねました。もう一人の詐欺師は空の旗織り機で一生懸命働くふりをしています。急に言われて大臣は慌てました。
1: とても綺麗で大層美しいもんじゃな。
0: 大臣は眼鏡を動かして何もない旗織り機をじっくり見ました。
1: なんと見事な柄じゃ。それにこの色の鮮やかなこと。このことを王様に言えば王様もきっとお気に召すじゃろうな。
2: その言葉を聞けてありがたき幸せです。
0: 二人の詐欺師が口を揃えて言いました。
1: では王様にもっと知っていただくために布について細かく説明いたしましょう。
0: 詐欺師は空の旗織り機の前で喋り始めました。色が濃いとか薄いとか、模様がうねうねしてるとか、まっすぐとか、こと細かに言うのです。大臣はその説明を一言も漏らさず聞き入っていました。なぜなら大臣は王様にもう一度同じことを間違えずに言わなければならないからです。もしここで一言でも間違えようものなら、後で王様が本物を見た時に大臣には布が見えなかったと気づいてしまいます。だから大臣は聞いたことをそのまま王様に言いました。大臣が帰る時、詐欺師たちはもっと金の糸や絹が欲しいと言いました。布を織るために必要だというのですぐに持ってこさせました。でもやはり詐欺師たちは金の糸や絹を一本も使わないで、みんな自分のものにしてしまいました。そして何もない空の旗織り機でずっと織るふりを続けました。それから間もなく王様はもう一人詐欺師のところに向かわせました。これも根のまっすぐな役人でした。役人の仕事は布のはかどり具合と完成する日にちを調べてくることでした。しかし役人も大臣と同じように見えたのは空っぽの旗織り機だけでした。何度も何度も見ましたが、どうしても空っぽにしか見えませんでした。
1: どうなされたのですか？もしかしてお気に召さないとか。
0: 二人の詐欺師は不安そうに尋ねました。そして何もないはずの布をまるであるかのように見せびらかしました。
1: ほら、この王様の偉さにぴったりのこの模様、どうでしょうか。
0: 詐欺師は言いますが、布はどこにもありません。役人は思いました。
3: 私はバカではない。自分にふさわしくない仕事をしているだけだ。そうだ、バカではない。おそらくこの布はとても風変わりなのだろう。しかし

0: このことを誰にも知られてはならないのだ。
1: 役人は少し考えてから言いました。見えない布をあたかも見えているように。
0: 大変見事な布だ。色合いも美しい。柄も申し分ない。私はこんな布を見れてとても嬉しいよ。
1: そうして城に帰った役人は王様に向かってこう言いました。
0: 大変結構なものでした。
1: 町はその珍しい布の噂で持ちきりでした。噂がどんどん盛り上がっていくうちに、王様も自分で見てみたくなってきました。日に日にその思いは強くなるのですが、一向に布は完成しませんでした。王様はいても立ってもいられなくなって、たくさんの役人を連れて二人のずる賢い詐欺師の仕事場に向かいました。連れて行った役人の中には、前に布を見に行った二人も含まれていました。詐欺師の仕事場に着くと、二人は一生懸命に働いているふりをしていました。糸を一本も使わないで、真面目に仕事をしているふりをしていました。
0: さあどうです?王様に立派な、大層立派な布でしょう。
1: 前に来たことのある二人の役人が、みんなに向かって言いました。
2: 王様なら、この布の色合い、柄をお気に召しますでしょう?
1: そうして二人は、柄の旗織り機を指さしました。二人は、他のみんなには布が見えると思っていたからです。
0: でも、なんだこれは、何もないじゃないか。
1: と、王様は思いました。王様は自分がバカかもしれないと思うと、だんだん怖くなってきました。また王様にふさわしくないかと考えると、恐ろしくもなってきました。王様の一番恐れていたことでした。王様が王様で亡くなるなんて耐えられなかったのです。だから王様は詐欺師たちを見て言いました。
3: まさしくそうであるな。この布が素晴らしいのは私も認めるところであるぞ。
1: 王様は満足そうにうなずいて、空っぽの旗織り機に目を向けました。何も見えないということを知られたくなかったので、空っぽでも布があるかのように王様は見つめました。同じように王様が連れてきた役人たちも見つめました。王様が見ているよりももっと見ようとしました。でもやっぱり何も見えてはいませんでした。
0: これは美しい、美しい。
1: 役人たちは口々に言いました。
0: 王様、この布で作った立派な服を近々行われる行進パレードの時にお召しになってはどうでしょう。
1: と誰かが王様に言いました。その後みんなが、
0: これは王様にふさわしい美しさだ
1: と褒めるものですから、王様も役人たちも嬉しくなって大賛成でした。そして王様は二人の詐欺師を王国特別旗織師と呼ばせることにしました。パレードの行われる前日の晩のこと、詐欺師たちは働いているように見せかけようと16本ものろうそくを灯していました。人々は家の外からその様子を見て、王様の新しい服を仕上げるのに忙しいんだと思わずにはいられませんでした。詐欺師はまず布を旗織機から外すふりをしました。そしてハサミで切る真似をして、糸のない針で縫い、服を完成させました。
3: たった今、王様の新しい

0: しい服が出来上がったぞ。
1: 王様と大臣全員が大広間に集まりました。詐欺師はあたかも手の中に服があるように両手を上げて一つ一つ見せびらかしました。
0: まずズボンです。そして上着に、最後にマントです。
1: 詐欺師は言葉をまくし立てました。
0: これらの服はクモの巣と同じくらい軽く出来上がっております。何も身につけていないように感じる方もおられるでしょうが、それがこの服が特別で価値があるといういわれなのです。
2: まさしくその通りだ。
1: 大臣はみんな声を揃えました。でもみんな何も見えませんでした。もともとそこには何もないんですから。
0: どうか王様、ただいまお召しになっている服をお脱ぎになってくださいませんか。
1: 詐欺師は言いました。
0: よろしければ大きな鏡の前で王様のお着替えをお手伝いしたいのです。
1: 王様は早速服を脱ぎました。二人の詐欺師はあれやこれやと新しい服を着付けるふりをしました。着付け終わると王様はあちこちから鏡に映る自分を見ました。
3: なんと美しい、よくお似合いです。
1: その場にいた誰もがそう言いました。
3: この世のものとは思えない美しい柄、言い表しようのない色合い、素晴らしい立派な服だ
1: とみんな褒めたたえるのでした。その時パレードの進行役がやってきて王様に言いました。
0: 行進パレードに使う天蓋、王様専用の大きな日傘が準備できました。担ぐ者たちも外で今や今やと待っております。
4: ふむ、私も支度は終わったぞ
1: と王様は進行役に答えました。
0: どうだこの服は、私に似合ってるかね。
1: 王様は鏡の前でくるっと回ってみせました。なぜなら王様は自分の服に見とれているふりをしなければならなかったのですから。お月の召使いはありもしない服の裾を持たなければなりませんでした。地面に両手を伸ばして何かを抱えているようなふりをしました。やはり召使いも何も見えていないことを知られたくなかったので、裾を持ち上げているような真似をしているのでした。王様はきらびやかな天蓋の下、堂々と行進していました。人々は通りや窓から王様を見ていて、みんなこんな風に叫んでいました。
3: いやー、新しい王様の服はなんて珍しいんでしょう。それにあの長い裾といったら本当によくお似合いだこと。
1: 誰も自分が見えないということを気づかれないようにしていました。自分は今の仕事にふさわしくないだとかバカだとかいうことを知られたくなかったのです。ですから今までこれほど評判のいい服はありませんでした。
5: でも王様裸だよ。
1: 突然小さな子供が王様に向かって言いました。
5: 王様裸だよ。
2: なんてこった、ちょっと聞いておくれ、無邪気な子供の言うことなんだ。
1: 横にいたその子の父親が子供の言うことを聞いて叫びました。そして人伝いに子供の言った言葉がどんどんひそひそと伝わっていきました。
6: 王様は裸だぞ。
1: ついに一人残らずこう叫ぶようになってしまいました。

話の扉、今日はハンス・クリスチャン・アンデルセン作、大久保雄役、裸の王様をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川飛鳥でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川明日香です。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。お話の扉、前半のお話、講談師

0: 定本小川未明童話全集から、小川未明作春。何か楽しいことがないものかなと、おじいさんはつくねんと座って考え込んでいました。こう思っているのは一人おじいさんばかりでなかった。町の人々は思い思いにそんなことを考えていたのです。しかし、幸せというものは不幸と同じように、いつ誰の身の上へやってくるかわからない。ちょうどそれは風のように足音も立てずに近づくものでした。また、誰もかつて幸せの姿というものを見たものはなかったでしょう。こうしてたくさんの人たちが天でに自分の身の上に幸せの来るのを待っていました。
1: 幸せは今どこを歩いているかしら、そして誰のところへやってくるのかしら。
0: こう考えると全く不思議なものでした。そしてこの幸せにも、大きな幸せと小さな幸せとあったことは無論です。けれど、ダイヤモンドはいくら小さくても美しく光るように、それがたとえ小さな幸せであっても、その人の一日の生活をどんなに生き生きとさせたか知れません。おじいさんは何か楽しいことがあるのを待っていました。いつものごとく火鉢に当たって考え込んでいました。すると、毎日のようにあちらの町の方から起こってくるいろいろな音色が、ちょうど懐かしい遠くの音楽を聞くように、おじいさんの耳に達してきたのでした。おじいさんは黙ってじっとして、その音に耳を傾けていました。すると、このいろいろの音色の中から一つ離れて、細く澄んだ音がおじいさんの魂を引きつけるように呼びかけているのが聞こえたのです。それは笛の音に似ていました。
1: あれは何の音だろう
0: とおじいさんは思いました。おじいさんはその音を聞いているうちに、だんだん気持ちが爽やかになってきました。そして、家にばかりいたのでは気が塞いで仕方がない、町へ出て歩いてみようという考えが起こったのです。
1: 寒いけれど降りもしまいなあ
0: と言って、おじいさんは杖をついてとぼとぼと外へ出かけました。いつ歩いてみても町はにぎやかです。しかし風が寒いので、通る人々は道を急いでいました。おじいさんは右を見たり左を見たりしてきますと、四つ辻の角のところで福寿草を道に並べて売っていました。
1: ああ、これはいいものが目に入った
0: と言って、おじいさんは立ち止まり、一鉢買って喜んで家へ帰りました。おじいさんはそれに水をやり、日当たりのいいところへ出してやりました。つぼみは日に増し大きくなった。おじいさんは花の咲くのを楽しんだのであります。また同じ町に住んで、このようにじっと座って幸せを願ったものはおじいさんばかりでありません。哀れな母親がありました。

0: その日の昼前のこと、子供が見えなくなったのです。八方探したけれど、わからなかった。子供はまだ幼かったので、道を迷って、知らぬ間にどこか遠方の方へ行ってしまったと見えます。
1: お母さん、お母さん、
0: と叫んで、どんなに悲しがっているであろうと思うと、母親は子供がいなくなってから、夜も昼も暗示暮らしていたのでした。どうかして帰ってきてくれないものか、とひたすらに祈っていました。その日も彼女はぼんやりと家の中で子供のことを思いながら座っていました。すると遠くの遠くから町の物音が聞こえてきました。彼女は聞くともなく、その音に耳を澄まして聞いていると、たくさんの人たちが渦巻いている光景が目に映ったのでした。すると、たちまち一つ、小さな、細い、寂しい音が別に耳に聞かれたのでした。それはちょうど、道に迷った自分の子供を思わせたのであります。本当にあんなように私の子供はみんなから離れて道に迷っているのだ、と母親は目にいっぱい涙をためて、熱心にこの小さな一人離れて聞こえる音に耳を傾けていました。その小さな音はあてもなく広い道の上を漂っているのでした。しかし思いなしか、だんだんその小さな音はこちらへ近づいてくるような気がされたのです。ああ、あの音が私のかわいい子供であってくれればいい、と哀れな母親は思いました。彼女はもはやこうしてじっとして家の中に座っていることができなかった。それで戸口から外へ出ました。もう日は暮れかかって、町には灯火がついていました。彼女はあてもなく賑やかな通りの方へ歩いていった。この時、淡いもやのかかっているうちから小さな黒い影が現れてこちらへ近づいてきました。それは間違いもなくなりました。この頃は毎日晩方になると遠くでいい音が聞こえますね。あれは何の音でしょうか。
2: それはどちらの方からですか。
0: 町の南の方からする時もあれば、また夕焼けの下西の海の方からすることもあります。
2: 今度私も聞いてみましょう。
0: ある日のこと、一人の町人はその笛の音を頼りに歩いて行きました。町を離れ野を越えて、その音はあちらから聞こえてきたのでした。
2: まあ、なんという大変に遠いところから聞こえてくる音だろう。
0: ついに海のほとりへ出ました。するとあちらの崖の上で少年が海を見渡しながら笛を吹いているのでした。
2: まあ、なんという危なかしいところへあの少年は乗って笛を吹いているのだろう。そしてまた、なんという澄んで遠くにまで響く笛の音だろう。
0: 町の人は驚いて帰って、そのことを近所の人たちに話しました。みんなは今度一緒に行ってその少年を見届けようと言いました。そして再び

笛の音が聞こえた時に町の人々は言ってみると、少年の姿はそこになかったが、その崖には美しい緑色の草が一面に芽を出して、暖かな風が海を渡って吹いてきました。みんなは初めてあの笛は春の使いが吹いたことを知ったのです。

後半のお話、竹馬書房夏目漱石全集10巻から、夏目漱石作夢十夜第一夜。

0: こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、
1: もう死にます、
0: と言う。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色はもちろん赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、
1: もう死にます、
0: とはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。
1: 死にますとも、
0: と言いながら女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見えるこの黒目の艶を眺めて、それでも死ぬのかと思った。それで年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、
1: でも死ぬんですもの、仕方がないわ、
0: と言った。じゃあ私の顔が見えるかい、と一心に聞くと、
1: 見えるかいって、空そこに映ってるじゃありませんか、
0: とにこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。
1: 死んだら埋めてください、大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。
0: 自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。
1: 日が出るでしょう、それから日が沈むでしょう、それからまた出るでしょう、そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた待っていられますか。
0: 自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、
1: 100年待っていてください、
0: と思い切った声で言った。
1: 100年、私の墓のそばに座って待っていてください、きっと会いに来ますから。
0: 自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて真珠貝で

穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから星のかけの落ちたのを拾ってきて軽く土の上へ乗せた。星のかけは丸かった。長い間大空を落ちている間に角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに自分の胸と手が少し温かくなった。自分は苔の上に座った。これから百年の間こうして待っているんだなと考えながら腕組みをして丸い墓石を眺めていた。そのうちに女の言った通り日が東から出た。大きな赤い日であった。それがまた女の言った通りやがて西へ落ちた。赤いまんまでのっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくするとまたカラクレナイのテントウがのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情してもしつくせないほど赤い火が頭の上を通り越していった。それでも百年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下から蓮に自分の方へ向いて青い茎が伸びてきた。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て止まったと思うとすらりと揺らぐ茎の頂に心持ち首を傾けていた長細い一輪のつぼみがふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上からぽたりと露が落ちたので花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を放つ拍子に思わず遠い空を見たら暁の星がたった一つ瞬いていた。百年はもう来ていたんだなとこの時初めて気がついた。お話の扉、今日は小川未明作、春、夏目漱石作、夢十夜第一夜をお送りいたしました。

今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

FM いわきアーカイブセレクション。今日は2022年3月27日、4月3日に放送したお話の扉を放送しました。来週のこの時間も毎週日曜日午前8時半から放送しているお話の扉を放送する予定です。どうぞお楽しみに。

この番組 FM いわきアーカイブセレクションでは、あなたがもう一度聞きたい番組のリクエストを募集しています。 FM いわきのホームページ内メッセージフォームからお送りいただくか、ファックス番号 25-0761 番までお送りください。なお、生放送など番組によっては音源が残っていないものもありますので、リクエストにお答えできない場合もあります。あらかじめご了承ください。リクエストお待ちしています。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ

そんな原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺のね、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸し切り利用の料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸し切り利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、勘違いのないようにお願いいたします。不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これは出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。
質問です。ラドンナ原宿

さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン、かっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初、ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました、もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますので、お答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけれども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたあのジャスラックとかの問題もあるので、まあその辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は、保存してます。まあ大体ね、半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので、まあ出演者様はね、あの記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集して、まああのジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ、ラドンナっていう名前の。まあもともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ、毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、まあ、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあ、もっと早いタイミングでね、どんどん動画とかあの YouTube とかそういうもので皆さんあの発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあそんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリーズさん宛てにもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあこれはあの、リリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリーズの活動どうなるんでしょうか、

になりますって書いてあるんですけど、リリーズのね、オフィシャルのホームページとか、まあ、SNS、主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば、X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京、大阪、名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで、9月にはリリーズさん、九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな、行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、ぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、つぼいのみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今東芝 EMI さんというか、今はユニバーサルミュージック、ユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう、渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されています。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週、散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりして、ます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲で、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね、何百回もずっと音楽聴きながらというか、寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて、曲をまず覚えなきゃっていうのです。聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね、実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部

思ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンサスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズ。

カンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね、聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうかね、親父バンドをまあ何バンドか集めて、ラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか、募集しましてですね、まあチケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあなんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、このプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしく

ったらいいのかな。まあシャンソンなんか黒人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはね、ないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか、実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とか、シャンソンのライブなんかはね、非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね、最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね、曲がありまして、これもね、歌じゃない、この曲っていうか、音はね、すごい何度も聴いてたんですけど、これも僕5月に、ステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろ、なんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まあ、あんまり気にせず、弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。これ、ドゥービーブラザーズっていうバンドの曲なんですけど、この曲もね、僕世代が違うのかな。まあ、曲は、こう耳にしたことはすごいあるんですけど、まあ、全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな。この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあ、そもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕、小学校、中学校、高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に、日本の音楽しか聴いてないから、洋楽知らないはずなんですよね。で、小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、で、まあ、なんか不思議なことにね、西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今、ヒトシオさんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というか、そんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわち。
1: こんばんわち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーは、わちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい、ということで、5月に入っております。
1: 入っておりますね。
0: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブわっち層のツアーがね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
1: うん、
0: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
1: 雨ということでね。
0: はい、
1: まあしょうがないよね。
0: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがこうもういよいよだなって自分で思ってしまって。
1: それはいよいよですね。
0: まあ、誰のせいでもないですからね、
1: うん、
0: はい、またいつか。
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
1: うんうん、
0: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひ、それは
1: そうだね、やりたいですね。
0: いつかやりたい、
1: うん。今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あとショービーフェスティバル、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
1: うん、
0: あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ。これ
0: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、
1: うんうんうんうん、
0: はい、結構攻めのバンドが多い中。
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻めを弾けたらいいなと思っております。
1: はい、頑張りましょう。
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: ワッチで最上級。誰か

わっちのライブライブライブ

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした。
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山祐介と
1: ベースの小野祐希がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、うん、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。
1: うん、
0: ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど。
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐をイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん。
0: じゃあシュウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね。おにぎり、
0: おにぎりね。
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、
1: はい、
0: ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
0: 小野さんと一緒に食べましたよね。おにぎり、
1: うん、
0: おにぎり、その山頂で食べて、
1: うん、
0: まあ、どこのお店かわかんないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、あ、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビ

0: ではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
1: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るには。
1: そうなんだよ。
0: バーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
1: まあだから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな、うん、あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
1: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだ
1: よ
0: ね。
1: ああ、そうそうそう、
0: うん、
1: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
1: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
0: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつ、ないというかそんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るキノコ鍋です。
1: たくさんの、お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ、
0: ね、全国のお母さんですよ。
1: うわ、キノコ鍋美味しそう
0: ねー。これこんな魚とキノコの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね、その、うん、なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
1: まあ、このみゆさんの家庭の、うん、オリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです。まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横やんはお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
0: はいはい、
1: ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: そうするとね、必ず多分出してたのが、俺くん食べたことないかな。
0: 僕横山家で食べたもので覚えてるのは鍋だけなんですよね、うん、
1: 私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そうそうそうそう。
1: そっか、モノくんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
0: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな。あとすごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: それは最高だね。
1: もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうんだね。
1: そう、お茶なんか

0: あの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
1: 大学生までかかったそれ気づくのに。
0: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
1: ああ、なるほどね、そういうことか。
0: そう、それで責めるとあのダメだっていうのがあったんだけど。
1: なるほどなるほど。
0: お茶、そう、やっとお茶を飲むことを知ったね
1: 大事だね。
0: え、うん、小野くんはありますか？
1: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
0: なるほど。
1: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
0: はい、
1: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない？お店とか洋菓子
0: 店でも絶対聞いたことなかったよ。
1: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
0: あ、それはすごいね。だいぶ、うん、
1: 早かったと思うんだよね。
0: あ、いや、それはすごい。
1: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減でなバランスとかで作るんで、
0: はい、ちょっとお母さんそういうもんですよ。
1: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ
0: 生焼けは大丈夫かな。
1: それがめちゃくちゃうまいのよ、はい、そのフォンダンショコラ的な
0: トロトロ
1: そうそうそうそうそれがね、
0: トロトロしてんのね。
1: 美味しかったですね。
0: なるほどね。で、それ狙いですよきっと、
1: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね
0: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
1: うん、私は大丈夫でした
0: 強いからな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
0: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
1: はい、
0: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: ていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした。
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、そして先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね。
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバム「ダイナミック」に我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせて
0: もらいました。まだ何も情報が出てないですけどね。小野くんどうでした、
1: ね、
0: どうでした
1: か。ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんかああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあかっこいいです。
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった。
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベース

番 AD6.186.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日ね公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ねトランプ大統領はね2月の19日アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍、NASA、全米航空局、CIA、FBI、これらの情報を一括して管理する AARO というね、組織を立ち上げたわけですよ。で、2023年、2回目の公聴会が開かれて、一歩踏み込んだね、話になってね、軍人の宇宙人及び UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね、質問に、AARO のね、カーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後にね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね。刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ。はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-File の曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ。はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO というふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン、この中にもね宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては、1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー、1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲となりましたマンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな。うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう。うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法である愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前を付けましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのは、アメリカネバダ州レイチェルのね砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまあで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年にCIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい、でまあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話しているので間違いないでしょうね。はい、まあ SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、で大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第3種接近。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: Alright, you're listening to All Hit Radio and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey babe, what would you like to hear? Hey babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey Mike, I'm sorry babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen Mike, I'm sorry babe, but we can't.
2: And we'd like to make.
1: I'm sorry Mike, we.
2: There's a contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類は一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ねえ、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号は月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏をキャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

UFO 特集を行いました。あ、本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙人 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本木矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

レッツ。エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リビス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカが最も重要だと思ってる、そのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですね、インディーズレーベルにいた、そのサンレコード時代のですね、エルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

い、今日の一曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright と聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード。このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、こう、夢を見出してた。サム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、白人のですね、この DJ が、サム・フィリップスがですね、メンフィスの、そのユニオン・アベニュー706番地に開業したのが、そのサンレコード、サンスタジオだったんですね。で、エルビスはですね、このスタジオからですね、歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、で、やっぱり貧しかったからね、子供の時から。で、歌手としてね、やっぱり大成して、両親を楽させたい。やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない。その時きっかけを作るためには、たまたまですね、このサンレコードで地元のですね、アマチュアの歌手たちのですね、音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。で、エルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。で、その時に、大谷に出た秘書のマリオン・カイスカーと一緒に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツ・オーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですね、サム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね、大金持ちになるんだけどなって言ってた。それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね、彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですね、エルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、まあレコードっていうのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われてるですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスたちは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスの、まあ、可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアと、ベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そして、その3人でレコーディングする。この That's All Right、Bloom of Kentucky が生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ、黒人差別が激化するその南部、メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってた、その黒人のザッツオーライトね、それをね、歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、ああ、いいじゃないか、っていうことで、ね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス、もうこの3レコードでは、B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、で、そういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね、だから、サム・フィリップスは、このレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は、7000枚。7000万枚じゃないんですよ。7000枚。それでも3レコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストのも100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキントナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rockああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with a sound on shine、 お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですね、グッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね、1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから、アイドンケイウタサンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですね、これディズニーアニメのですね、シンデレラという映画でですね、使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ページというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、で、エルヴィスはですね、自宅でよくディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部

0: 覚えてなくて、でその場でですね、サン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーがその歌詞を作って、でエルビスはですそれを歌ったって。まあ当時はそういう著作権とかそういったものもですね、あんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今のね、これもね、ドラムいないんですよね。でギターとベースとで、本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはね、エルビスはねギターをですね、前回聴いていただいた冷たくしないでドンビークル、あの時にエルビスがですね、あのギターのボディをね、こうやって叩いてね、あのパーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じように、この今のアイドンケウタサンドンシャン、叩き方を変えてこうやってこうやって、これでね、パーカッションの効果を出してたわけですよ。で、これまたね、ちょっとミュージックバードの話になっちゃう。音質がいいわけでしょ？あの、前回エアチェックした方いて、今冷たくしないでね、聞けるんだったらね、このね、このね、あの、パーカッションの音が違うんですよ。なぜかというと、ね、そのドンビークルの時、エルビスはね、ギターにね、革のカバーを被せてたんですね。ところが、この時にはですね、まだその革のカバー変えないから、ギターのボディをそのまま、叩いてる。その音がですね、今のお日様なんか出なくても構わないだ。でも、いや、今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ、続いてもですね、今度はブルースをカバーした、今度はサンレコードからですね、3枚目のシングル版の A 面となります。ミルクカウブルースブギー。
1: Oh, well, I woke up this morning, and I looked out the door. I can tell an old milk cow for the way she looks.Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルク・カウ・ブルース・ブギ。ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの。それをですね、2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギになってましたけどもね、まあそういった、まあリズムアレンジを施してると。で、この曲はですね、1954年のもう正確なね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、で、エルビスはですね、実は、サンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。で、ギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、で

ベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。で、みんながですね、仕事終わった後、サンスタジオに集まって、でそこでですね、もう必ずですね、もう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルク・カウ・ブルース・ブギだったんですけれどもね、まあ仕事を、まあ音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングがこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとずっとですねオリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだったことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですねサンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。

1955年の2月にですね、録音されたと言われている、ベイビー・レッツ・プレイハウス。これもともとはですね、黒人のブルーシンガー、アーサー・ガンターがオリジナルなんですけれども、ね、そのアーサー・ガンターのですね、バージョンにはない、冒頭の部分の、お、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーってこの、ね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを、ほんとこれ、もう定義付けられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ?だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのは、この曲で!ね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、その、マンブリングと言いまして、こう、口ごもるような歌い方。って、ベイビーってこうね。で、ベイビーってこう、ヒーカップって言うんですよ。ね、しゃっくりするように歌う。だからこの、マンブリングとヒーカップ。これがね、ボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方は、チェット・ハトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言う、アルペジオと違う分散音。それカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギター。で、このギャロッピングギターがあることによって、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです。そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけるとカチッってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だからほんとね、その原点になってるのが、今聴いていただきました。ベイビーレッツプレイハウス。エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ、続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒にレコーディングされました。I'm Left, You're Right, She's Gone。ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲を、ね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあの、バッドムーンライジングがまさにですね、この I'm Left, You're Right, She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうそこからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてるときに、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You're Right, I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、でリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと。初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時に、たまたま空いてたのが、ジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが、今の I'm Left, You're Right, She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聴いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ、実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなく、いきなりウェーで歌から始まる。その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目で、そのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きました。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました。I forgot to remember to forget. 忘れ字の人。もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね、提供された時にね、まあこれも先ほどのね、I'm left you right she's gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあチャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、4分の4、4分の2、それで、まあ、OK になったっていうことで、で、当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって。3拍子。

形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

1955年のですね、7月にですね、レコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね、黒人のですね、ジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ、サンレコード。ね、所属だったんですけども、で、まあ、エルビスはですね、そこにカントリーのテイストを入れてね、まあ、アコースティックギター、アコースティック色がこう前面に出るような形で、で、そこにギャロップにギターと、そしてスラップベースが入ってる。ね。で、実はね、フェードアウトをする、ちょっと前にですね、エルビスはね、こう笑うんですね。で、なぜ笑ったかというと、間奏の後の立ち上がりで、ちょっとですね、ばらつくんですね、演奏が。だから、エルビスの中ではもうこれ失敗テイクだから、もう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのは、その、見る観点が違う。だからサム・フィリップスは、このグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分ね、そうですよね、初めて聞いたですよね、この曲。野瀬さんね、ディレクターの若い、まだね、30代、31でしょ。そういう彼が聞いててもこうね、こう首を思わぬこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ね、サム・フィリップスはね、重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で、以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのは、サンレコードではもうお蔵入りになってた。ね。音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうという、すごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1954年9月に、レコーディングされました。Just Because。

ジャストビコース。これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いや、でもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、これでね、本当にね、当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今のシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのマラカスって書いたんですね。で、パーカッションとかいろいろ書いたんですけど、ね、だから僕も、マラカスじゃないなと思って、実はね、カントリーでね、カーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ね、これカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ギターの弦にね、この紙を挟むのよ。ね、その柔らかい紙を。そしてね、こうやって。で、今のね、Just Because。Well, just because you sing, you so pretty. Well, just because your mama says you're high.ほら、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね。だから僕は自分の研究所で、こういうふうに、こういうスタイルでね、やったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですね、もう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですね、パーカッションはね、こういったね、細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターと、ベースのビル・ブラックのスラップベースが、たまたま偶然ですね、ああいうサウンドで、そのマイクを通すとできてつ。それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね。はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。Trying to get to you.

But my whale's darky night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get to You、 これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ、リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド。で、その曲にあの、エルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど、弾いてないから、で、おまけに、ピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白鍵ばっかり弾くことになりますから。ということでございましてね、まあ、ピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスが、その、サンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った。その時のですね、音源をお届けしたいと思います。My happiness.

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよー。というわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ。これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね。海外行けるね。
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に。まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマナサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じだするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう。
1: で館がどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら、大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ。なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、夜館さんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってるし、知ってるけど誰だこれって。大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいなあ、またトライしましょうね。
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね。
1: ありがとうございます。
0: ピータールーカーっていうね、うん、
1: ステーキハウス、
0: ね、恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの。うん、なんかね、
1: なんかね、そう、なんかある、ホンテッドマンションのような、うん、
0: ホンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようななんかあれなんだよ、ね、
1: なんか感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー、洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。
0: でステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと。
1: 美味しかった、うん、ね。
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私本当に。
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが五穀寺にできて、うん、でこの間ちょっと五穀寺にね、まあ、お店のとこに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、大使軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、まあ、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだよね、
1: はい、
0: うん、でダンガンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって。だって俺らがさ、ゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよってあれも警察が悪いと思うんだけどなって、
1: まさか襲撃するとは思わない
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: だ、本当真横だね、あれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういう、なんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うん、
0: で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: うんうん、素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん
0: うん、トークショー16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約、
0: そうですね、うん、詳細はハリコレ、ハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのに、こうよ、カタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさ、パリコレって出ても
1: ん
0: だ、
1: うん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね、
0: ぜひ皆さん 来ていただいて。
1: ハリウッドコレクションですからね。
0: ハリウッドコレクションですから。ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね。
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて。ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんで、シンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん。
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんか、やっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの、斎藤工くんが変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ。で、なんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: で、そういうことを考えてる人は、もうプロップレプリカに対して、知識がなさすぎる。
1: はい。
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、うん、まあプレミアムバンダイとかで買えばいい。
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと。うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね。
0: そうそうそう、でこういうことをね、熱くね、
1: 勉強になります。
0: ちょっと語るっていうことを、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教しておこうかと思います。
1: 優しめに、
0: うん、というわけで、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: カンです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話しします、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ先ほどね、トークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、で、これは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、で松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター。
0: そうですね。
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね、方だったんですけど、でもね、なんか松尾さんもね、ちょっと、多少、就活してるって言ってたな。
0: あら。
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、うん、60、
0: うんうん、
1: ちょっと過ぎてんのかな、
0: うん、
1: で、この松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方は、マリックさんを、こう、世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、
0: うんうん、
1: マリックさんは、
0: うん、
1: それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: で、マリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で、初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう、
0: どういうところに惹かれるんですよね。
1: なんかね、そういう先見の明があるっていうかね、まさにね、
0: うん
1: うん、そういう方で、で、この 大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、一緒に作ってたんですよ、
0: うん、
1: で、その頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん、で、まあ、どう頭がいいかっていうと、まあ、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。で、ここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。 何やってんですかって言ったら、いや、銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね、方で。で、もともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて、銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で、韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません。
0: はい。
1: 堂々と入ってくる。で、タオルは持ち込まないんだ。なぜなら、韓国っていうのは、赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む。で、日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ。そういう文化がない。だから、タオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした。で、本当にじゃあ日本はどうなんだと、いうことで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために、銭湯に行ったのが最初だったんだと。で、それを今やってるんだったら、いや、下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局、全部回って、調べたんです。
0: すごいですね。
1: で、なんかカチャカチャカチャカチャとかって言われて、ね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ。指でこうやって折っていくんだよって。隠してる隠してる。だから、指を折りながらやってるから、体を折る時も指をこう、折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか。
0: 面白い。
1: うん。で、結局、まあ、隠す隠さないが大体、ちょっと隠さない人が多いのかな。
0: うん、うん。
1: うん。だけど、その男性器が、皮をかぶってる人がいるから、まあ、それも隠してるというふうに入れたら、半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に？
1: うん。うん、いや、もうくだらない理由でね。
0: うん。
1: だから、
0: 始めるわけね、
1: 最初は前を隠してる隠してる。

0: はい、皮が被ってるか被ってないかっていう
1: チェックしてね、
0: うん、くったらないそう
1: すごいですね。
0: でこれは、うん、調べてどうでしたって言ったら、うんうん、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: うん、あそう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、うん、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、うんうん、そのラブホテルの入り口は、うんうん、階段を上がって入るか、うん、階段を下って入るか、うんうん、どっちだっていうことで、うんうん、でみんなのイメージは、うん、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、うんうん、いやフラットだとか、
1: うんうん、
0: でそういうのがあったんで、うん、あの水よけでちょっと上がってんなんですよ、うんうん、あれは階段と言わない言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、うんうん、これを調べようってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ち
0: なんですか。なんか人にそう言われて
1: 言われてね、
0: うん、どういう気持ちでみんな入ってくるんだ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、うん、
0: それを調べた。
1: じゃあ、あの普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね。
0: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、
1: うん、
0: でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、
1: うん、
0: で、まあ今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きな、あの、ゴージャスなマンションがあって、はい、うん、まあここは僕は小学生の頃からあるから、もう築40、50年経つのかな、うん、50年は経つのか。うん、だけど、すごい、あの、綺麗なでかいマンションがあって、ね、
1: うん、
0: そこの前が松林だったんだって。で、そっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ。
1: うん、
0: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
1: うん
0: うん、多かったって、
1: うん、
0: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
1: うん、
0: どこどこまた他が行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。
1: うん、
0: あそこは自殺の名所だっていう、うん、
1: 知ってどうするかな、
0: うん、うん、それをただ調べたい調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
1: うん、
0: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
1: うん、
0: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでたの、
1: うん、
0: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって、見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
1: はい、
0: とは蛇がいる、正常のこのセレブの町の正常に蛇がいる。でそれに感化された松田さんは
1: また、
0: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうって言って、うん、
1: すごいね、
0: 23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うん
0: うん、
1: いるかどうか、
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
1: それでそれでそれで、
0: これに関してはどうだったんですか、
1: うん、
0: これも人生の無駄だったと、
1: うん、
0: え何かで発表してないんですかって言ったら、
1: うん、
0: あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ
0: そう、
1: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう、だからね、そういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね。
1: あ、そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士をね、
0: うん。
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
0: あの、一応ね、ビバノン日記だっけな、うん、その、有料の、なんだろう、
1: サイトがある。
0: サイトがあって、そこでこう、毎回、うん、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい。
1: あれ、面白そう。
0: なんか文章が、1日1回か2回配信されてくるのかな。で、それ会費払うと、
1: うん、
0: その、あれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、う
1: ん、あら、お久しぶりに、ね、お会いしたのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ。
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、めんどくさいんだよね。
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどっつったら、どうすればいいんですかっつって、うん、うーんとかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙
0: うん、手紙もな、読むのかな、わかんないけどな

0: 本当ね。
1: そっか。
0: うん。だから何でも調べてるからね。
1: 面白いですね。
0: ちょっと面白いね。
1: 面白いですね。
0: うん。うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その、蛇が闇取引とかね、言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、うん、ダークウェブって皆さんご存知ですかね。
1: わかんないです。
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう。水面から出てるね、氷山あります、うん、でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、うん、グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます。あの YouTube とか、うん、これがですね、だいたい 4% なんですよ、うん、そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは表面、水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% なんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する会員になりますとか、うん、いろいろあるじゃない、
1: うん
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが、口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る。
1: うん、
0: 見る。これが90%。で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェーブ、
1: うん。
0: だから、ダークウェーブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとは、アメリカ海軍が作ったもので、うん、その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードすると、ここに入っていける。ダークウェブに入っていける。うん、で、ダークウェブに、まあ、トアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変で、
1: そうでしょうね、
0: 普通にダークウェブ、トアって言っても、まあ、トアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん。
0: そうすると、例えばハッカー集団とか、闇サイトとか、そういうところに行くと、掲示板に、トアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが、出てくる、
1: うん、
0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いんです。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、うんうん、やっと入れる。で、この場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとか、サイトみたいな感じで物が買える。
1: うん、へぇー。例えば。
0: 例えば、うん、田代さんとか、健太郎さんとかがお使いになった、
1: は
0: い、
1: お好きなもの、
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、ノリピーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、
1: うん、
0: で、それだけではなくて、例えば人の、なんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報、こういうものが変えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだいきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大抵偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、うん、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ。

0: うん。で、それを見て買うと。
1: へ
0: ぇー。うん。で、本当に、なんだろう。なんか、インゴが、お野菜とかっていうね、葉っぱとか、そういうの、お野菜みたいなこと書いてて、本当に、あの、新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって。うん。でも、それを詐欺だって言えないでしょ。
1: そうね。
0: お野菜って、新鮮なお野菜って言ってんだから。新鮮なおやつが本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのが。で、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね。
1: どんな友達？
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、番組だったんだ。
1: ハッカーね。
0: ハッカーの人で。
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、なんだ、そう、ウイルス、
1: はい、
0: コンピュータウイルスとか作ったりもするんですか、
1: うん、
0: 作りますね、なんて、うん。コンピュータウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや、簡単ですよ。
1: あら。
0: どういうふうに言ったら、AI が作ってくれるんです。
1: 今？
0: うん。で、AI に、例えばじゃあこういうコンピュータウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん。
0: なので、パーツにするんだ。パーツで作って、それを一つにガッチャンコするんだって。
1: うん。
0: で、ウイルスとして感染させるっつって。
1: ねえ、まあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識はあるんだろうけどね。
0: だから拳銃と同じだよね。拳銃もパーツにして、できる。だ昔そういうね、ちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: ハイジャックで拳銃かなんか持ってったのは、出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ、昔。で、ああいうふうに入れちゃうから、拳銃って持ち込めるんですかっていうふうに言ったら、その人がちょっと考えて、上向いてね、
1: うん、
0: 空見て上考えて、作れます、できますって、
1: うん。
0: できますって、どうやるんですかって言ったら、まあその時は僕が作ります。
1: うん、
0: 作るんですかあれ作ります。僕が作ります。ただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど、夜間さん、何に使うんですかって言われて。
1: 本当ですよ。
0: 使わない、使わない。俺は使わない。
1: やめてよ。
0: それができるかどうかを聞いたんだと。
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの。だから例えば修学旅行生が、わかんないよ、40人とかいて、各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ。だから多分拳銃とかも買っと、ダークウェブで買うと、そういうパーツで来るんだろうね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか。うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか。
0: と実はね、
1: うん、
0: 実は、これはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界が、のスポンサー、うちの番組だと、なんだ、今日来てくれるウーノドゥエイト、株式会社と、スポンサーじゃないですか。
1: うん、
0: こういう感じで、アメリカ政府が、アメリカ軍が、ここのスポンサーになってるって話なのよ。いや、もともと作ったっていうのもあるんだけど、いや、ここのスポンサーをやって、なんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる。ハニーポットっていうのは、要は、蜂蜜の壺ですよ、
1: うん。
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない。
1: うん、
0: いろんな詐欺やったり、いろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るために、やってんじゃないかと。
1: うん、
0: すごいよね。
1: うん。
0: だから、こういう世界を皆さん気をつけて。
1: わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当に、その、なんだろう、うん、ああいう、なんだ、特流とかさ、いろいろあるでしょ。
1: うん、
0: まあ、こういうとこにいるんだね。ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうとこに、うん。たけてるってことですよ。
1: そうだよね。
0: うん、
1: だから意外といろんなこう、ちょっと知識があって、ね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん。私聞いてもわかんないよ、
0: うん
1: うん。まあね、買い物が違うから、うん、品物が。
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、扱うものがね。
1: うん、
0: で、だからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とか、そういう、例えば政治家とかの、ことを暴露するのも、ここでやってるんだって。
1: うん、もうお買い物できんの？
0: うん。いや、お買い物じゃなくて、それはそこで、なんか、掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる。
1: やる。
0: だから他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば、世田谷 FM の局長は、普段寝てますとか、そういうことを。
1: 寝てたやつ？
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か、
1: うん、か、
0: 倉庫番やってますとか、
1: そ
0: ういうことを書くわけ。
1: なるほど。それ 4% の方でやろうかな。
0: だから、例えば、うん、大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでばらす。うん。だから、公安とかさ、別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない？
1: 見てんだね。
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる。まあそういう感じのね、恐ろしい世界。
1: 裏の世界を。
0: 皆さんなるべく行かないよね。
1: 行かない。
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある。
0: いろんな詐欺があったり、うん、ウイルスがありますから、気をつけていただければ、
1: はい。
0: あ、それで一つだけ言う。このハッカーの人に、すいません、個人情報って、どれくらいの人間が漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって。
1: へぇー。
0: うん、だ生まれた

育ての子供とか、そういうのはほら、まだ登録しなかったりとか、ホームレスとか、なんだろう、地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、ないけど、もう持ってたりとか、普通にしてる人たちは、まあ、ほぼ全部漏れてる。で、それを調べるサイトがある。

0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね。
1: もう、そうね、世界になったんで、なんか起きた時はすぐ対処するっていうことと、ね、うん、知識持ってたわ
0: け
1: ですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った。
1: もうやめてくれ
0: る。だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、うん、例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってるともうそこが毎回バーッとやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあまるからそこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういうの、されないで済む。そういうのもあるから、まあ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください。
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、
1: も
2: うそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗でしょ。矢田さんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3倍ぐらい食べるんでしょ。
1: いや、おかず映してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず大根。
1: こいつ気持ち悪い。こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のため
0: です。そうですよね。
2: 大根のお仕事。
1: 大根仕事来ない。
0: そして、最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥビア株式会社代表取締役、小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて。
3: 本当にラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
3: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんですね。
2: 違いました。
0: だ
2: い
0: ぶ違
2: います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な視覚、聴覚、触覚、味覚、収穫の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあ三ちゃんから言ってね、
1: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでるんですけど、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。これでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとか、あの類なんですよ。
2: 何癖つけるね。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ。で、俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね。で、うわここいい当たりだわと思って、戻ってまあもう一班と合流して、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよって、いろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですよ。でもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: 俺、あれ許せねえ。
0: 許せねえ。
1: 許せねえ、あいつら。なんか、うまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
0: そう、ありますよね。はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: いや、でもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、で、まあ、あと、まあ、いろいろ大勢いたの、はい。焼肉屋さん行ったの。
1: はい。
2: たら、みんな、こう、焼肉を食べながら、まあ、俺も、連れですか、社長とかも、みんな、もう、こうね、箸が進まないのよ。
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて。で、みんな箸が進まなくて。だけど一人だけタレントさんが、うめえうめえってすっごい書き込んでんの。
1: はい、
2: 食ってんのよ。で、俺らはその後どうしたかっていうと、違う焼肉屋さんに、口直しに行ったのよ。うん。で、そこで食べたものは全部美味しいと。
1: ああ、なるほど。金持ちのおごりですね。
0: そうですね。
2: うん、そういうのもあって。
0: あるんですね。
2: だけど、そこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの。
1: まあ、それはちょっと、これと話違ってくるじゃないですか。俺は多少忖度しなさいよ、ヤカンさんみたいな。気を使えよって話ですよ。
0: でも、ヤカンさんと食事とか行ったりじゃん。はい、

0: だから、まあね、うん、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。はいはい、私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんですよ、はいはい、ここ行っても。はいはい、どんなものも。はい、おなんか美味しい。お腹がいっぱいになると幸せですし、だからあの、ヤカさんが美味しいって言った後、美味しいね。美味しくないって言ったら、そうだね。
1: 人の顔色を伺う。
0: そう、女になります
1: よ。美味しいとかじゃ美味しいと言っていいんですよ。
0: いいんですよね。
1: でもだからこそ、僕がまずいって言ったものは、本当にまずいんだ、
2: うん、
1: 僕がまずいって言ったものは。はい、
0: う
1: ん。まずいもの鑑定士
0: っていうのが。なるほど、はい、いいこと
2: です。まあ、味にはうるさい、今度、新さんは。うるさいですよ。もう今、バカってる。
1: いや、
2: うん。おごってもらったところで、あの、一緒に働いてる人がね、食中毒を起こ
3: す。僕が選んだお店で、中華行ったんですよ。夜間さんと、うん、あの、前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に出させていただいた、はい、あの、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はい、で、まあ、うちのスタッフと4人で行ったんですよ、夜間さんと。で、もう中華屋があるからここにしましょうって言って選んで。うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ。
0: うん、
3: で、その、YouTuber の澤部だけ
2: 当たる。おかわりしたんですよね。
3: おかわりして当たる。
1: ああ、そう。一人だけ。
3: 一人だけ。
0: おかわり分ですね。
2: おかわり分。
1: なんかね、やっぱ致死量に達したみたいな。
3: キャパオーバーして。
1: キャパオーバーして。
3: で、日曜日最終日、ずーっといなかったです。
2: 一番客が来るんです。一番客が来るのに。
3: ほぼいなかったです。
2: うん。
0: トイレ。
1: ただ、それは味覚とまた違いますね。それは味覚と違います。
0: お店の。
3: ある意味僕の直感が間違った。
2: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまああの職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたが
3: その話はまだちょっと別で、まあ、嗅覚、
2: は
3: い、匂いに対してすごく敏感で、まあ、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるって、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です。もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ、まあ、犬の子にとってはもう常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まああとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
3: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、まあ反応は早いから、
1: なるほど。
3: まあ夜間さんのそのうんこに対するあれよりは、本当にかもしれないですけど、うん、でも僕はもうちょっと負けじと。
2: 負けじ
3: と。
1: 夜間さんはうんこに対して、一ファンなんですよ。
3: はい、ファン目線。
1: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ。近づいちゃダメって言われるから近づきます。あげく自分でも漏らしちゃうんですよ。
2: 漏らすね。
1: ファンがコスプレするみたいなもんですよ。
3: 今流しましたけど、漏らすねって言われた。
2: 漏らす。
0: ビニールに取っといて、人にパカパカ水着渡せるんですよ。
1: だから推し活動ですよ。推し活。
2: 匂いをね、
1: こう、うんこの推し活
3: 動。マリさんに嗅がすってことですか。
1: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいな
2: もん
0: ですよ。
2: そんなん、正月だよ。正月食べ物みたいな。でも、ペットショップで、あの、ほら、見てて、その犬がうんちしちゃって、あ、うんちしてますよ、とかって言うと、ガン無視する店員さんいますよね。
3: あれもう理解ができないです。見た目にもそうです。やっぱりワンちゃん、猫ちゃんにも良くないことなんだけど、やっぱ食べちゃう子もなんかいます
2: よね。食粉するから、食粉してますよ、とか言っても。ありがとうございますって一言で嫌いじゃないですか。
3: はい。
2: ガン無視して。だから本当犬猫外連れ出して、手榴弾抜いて、店の中で投げ込みてえな。
0: 極端
1: 過激派。
2: ドア
1: を
2: 閉めて。
1: 極端。
2: うん、
0: で、遠慮しちゃいますけど、見つけたら言っていいわけですね。
3: いや、もちろんです。僕の場合ね、ペットショップとはまたちょっとね、サロンなんで、まあ大体すぐ気づきますけど、でも本当そういうのは、ちょっとショップで、ペットショップで働く
0: 人としてはね。
2: だからもう二度とそこ行かない。
3: いや、もう。
2: 二度と行
1: く。だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけ
0: ですよ。いいです
1: ね。人間の赤ちゃんだって
2: そうです
0: よ。いや、ほんとそう
2: です。
0: そうです。
1: 夜間さんだってそうですね。早く片した方がいい。
2: 俺は怒ってるんだって拾って、ちゃんと。ビニールで撮って。
0: 犬のね。
2: 今日もでかい大型の。
1: 握手会みたいな感じで。ファンです。
2: AKB の。
1: うんこの一ファンです。
2: AKB さんと。乃木坂さんみたいな。
1: 俺はそこまで言ってない
3: それが判断できるようになったらもう最高。
1: 道端に落ちてないよ、AKB の。
2: してないか。してないか。すごいね。
0: すごいね。
1: すごいね。
0: すごいね。
2: のぐそアイドル。
3: すいません、勝手なこと僕のせいで、うんこの話しちゃ
0: って。またなりましたよ。
1: AKB の K はクソで、B は、
0: もうやめな
3: くて。A は、A は。
1: こういうとこから炎上すんだろうな。
0: そうですよ。危ないよ。
2: じゃあ、マリは。
0: 私、聴覚ですね。
1: 聴覚。
0: なんか見てなくても、例えば映画の、何ですか、こう、声 構、なんていうんですか、

0: 替えです。替え玉っていうのは言いかけません。あ、逆に、替えから入りました
1: ね。ましたね。の声とか、なんかこう、すぐね、あ、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外とわかります、私。
0: あ、それすごい。
1: 誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、その、そうです、見なくてもね。で、癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこう、なんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
0: はいはいはい。
1: そうなのでその癖だと思います。
2: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃないラジオ、エイミーの、うんうん、ああいうのでも、あ、このゲストこの人
1: すごい好き。だから逆に好き。今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
0: い。結構アニメファンで多いですよね。その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰々がやってるなっていうのをすぐ分かる。
2: すぐ分かる。
0: 僕らの業界ではダメ絶対音感って呼ばれてますけど、あ
2: でもみんな似てるから分かんないね。
0: まあでも、まあ分かる人もいますけれども、ね、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのあるんでしょうけどね。
2: うん、そっかそっか。うん、もう関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ。
0: あ、関さんまたいろんな声出すから。
1: それ言おうと思った、うん、はい、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね。そうそうそうなんだね。
2: そうそうそう。僕はですね、まあこの中だと、まあ視覚ということで、目でね、見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとか、ああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
0: はいはい、
2: あるじゃないですか。で、いろんなブースが出てるじゃないですか。そこを通過しながら、パーッと見て、自分が欲しいものと、そうでないものを一瞬で見分けるって。
0: ああ。
2: うん。だから、フリマとかああいうイベントって、こう、時間が勝負なわけですよ。
0: はいはいはい。
2: まず最初にパーッと見て、はい、他の人が、拾うより先に拾わなきゃいけないから、う
0: ん、はいはい、
2: パッと見た時にこう分かるみたいなね。
0: ああ、
2: うん、いるいらないっていう、
0: うん、はいはい、でも僕もコミケ行ってたんで近いものはありましたね。やっぱ時間との戦い。
2: 戦いじゃない。
0: はい。
2: だこういうのがね、ゆっくりな人はダメね。
1: あ、そう。
2: うん。取りこぼしか。
0: うん。うん、あとは迷ったら買う。これだけですね。
2: うん、そうそうそう。
1: 買う方なんだね。
2: もう一周回ってくるとないからね。
0: はい、ないですから。
2: うん。さあ、続いて、じゃあ、第六感が当たったいいこと、ありますか、
0: は
2: い。
0: これ20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、で、よし、ここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間に、なんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら、俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
2: みたいな、手入れ
0: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです、はいはいはい、だから
2: 不法滞在者とかね、
0: 行ってたらもしかしたら俺も、
1: そうですね、
0: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
2: うん、の
0: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね。
2: はい、うん、
0: だからちょっとありましたね、そういうのは。
1: セーフですね。
0: なんか予感がして別の店行きました。
1: そうで
0: し
1: ょうね、
0: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
2: じゃあ案内所で案内してる新さん
0: は、はい、あの時お世話になりました。
2: 歌舞伎町の案内所で。
1: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、まあ、まともな仕事というか、
2: はい、
3: あ、まあ、こう仕事を、こう、はい、してる中で、こう、まあ、
2: ペットサロンとかね。
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
0: はい、案内所ではなく、
3: キャッチではなく、
0: サロンって言うとピンクサロンかと思うんです
3: けど、やめてください。
0: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン。トリミングサロン。はい。で、何でしたっけ。
1: でこペットのね、
2: 第六感が当たったいいこと。
3: 飛んじゃいました。
0: あまりに、邪魔が入りすぎて。
3: そう。で、こう、仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか。うん、はい、で、まあ、第六感でもやっぱ直感的な部分じゃないですか。はい、なんで、この、初めましてだって、名刺交換した時に、たまになんかピンとくる人がいるんですよ。
1: うん、
3: これがなんか、こういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもう、それこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピーンと来る人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感みたいなのが、
0: はいはい、
3: まあ、結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
1: 数人いるのいい、
2: じゃあしない人はもうぽい、
3: まあ、ぽいはしないですけど、
2: でもしない人はまあ、はい、ちょっと特別に分けたりとか、
3: やっぱりちょっと、はい、違う名刺です。
1: あ、名刺入れ、
3: ね、はい、

0: ホルダー分けした
1: けど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分。
2: きっと思ってくれてると思うんですけど、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思うんです。はい。まあ不思議な直感が。
3: ああ、いいですね。
1: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロの呼び込みだとか言われてるから、それが移動してるかもしれないですね。
1: 確かに。
0: ちょっと違ったかな。
3: 違ってくるかな。じゃあ、マリは？
1: 私ほど、あの、今、あの、シンさんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか。はい、松田聖子さんとかも言ったりして。私は、夜間さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて、仲良くなる感じはしたんですよ。その、仕事以外でも、遊びに行くのかなんだろうか、はい、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは、初めてゲストさんと思ったんで、で、それを、うちの後輩の女の子に、あの、言う前に、そのお仕事し始めたら、その子が、夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、知らなくって、まずは今回担当する、そのタレントさんって、あの、なんて言うんですかなんて言って、で、こういう人でさ、まあ、調べるわけですで。で、その調べるときに、私が、その、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんかの、その占いのとこで、私と、あの、彼をこう、なんか調べたわけです。そしたら私の、あの、何、芸能人の、なんか、会うタイプが、ノビはこの一人だったんですよ。
0: へぇー。で、そしたら、なんか、そのタレントで相性が合う人を探してくれる
1: みたいなので、ナビはパンって出て、出て、マリさん、ナビはパンって、この人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、あ、この人と仲良くなんのかしらって思ったのはありました。
3: ほ
1: ぉー。良かったかどうかは置いといて。
0: 置いとくな。
3: すごいアプリ。
0: 置いとくな。フォルダ分けしなくていい。
3: フォルダ分け。
1: そういうことがありましたね。
3: じゃあ私、第6巻が当たった良いこと。あのね、一時ね、あの、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
0: キャラ、
3: スポーンって言って、で、これブリスターパックで売られてるやつで、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、まあ、おしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とか、ああいうとこでも、あの、洋服屋さんとかにね、置かれて、高値がすごいついていった。で、これを見たときに僕は、あ、すぐ暴落すると。値段が暴落するから、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、もう本当にブームが去って、今はショップで買い取るのも、ただだったらいいよみたいな。
0: なるほど。そのくらいの。
3: そのぐらい下がりきったっていうね。はいはいはい。だから、あの頃何万円で買ってた人は、ひどいし、ショップまで開いちゃった人いて、知ってる人間なんか本当、あの、福島の郡山でお店出しちゃったんだから。
0: へ
3: ぇー。もう大暴落ですよ。
0: あれもわかんないですもんね。うん。
3: だそういうのもありますよね。
1: あるんですね。
3: うん。じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと。
0: はい。
3: これありますか？
0: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、まあこれ、もう20代前半の頃、若い頃、芸人になって2、3年目の頃に、まあお盛んな頃ですよ。まあいわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね。はい。で、まあ、付き合い始めて、で、なんかこう、質問したんですよ。あの、芸人と付き合うの、俺と初めてみたいなこと言ったら、初めてじゃないと。え、じゃあ、誰とっつったら、うんとね、誰々と、誰々とって、名前、こう、指折り上げて数えたのが、あの、全員近しい先輩だったっていう。
3: 嫌だね。
0: はい。もうちょっと早く、もうちょっと早く、この勘が働いてればて。
3: 嫌だね。
0: ちょっとスローでしたね。だったら、働かない方が良かったのにとか。
1: 聞かなきゃよかったね。
3: 聞かないのが一番良かった、ね。
0: はい。お盛んな頃ですから。
3: それ嫌だね。
0: はい。
3: うん、シンさんはどうでしょう。
2: まあ、僕、結構こう、ラジオで、あの、このペット業界に来る前、前職の話を、映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの、第6巻で、そこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で、入社して、あ、本当やばかったなって。もう完全にまあ当たってたんですよ。
0: ああ、はいはいはい。
1: やばそうだけど、一歩踏み出してみたわけですね。
2: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話。
3: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
2: 面接行った時に、その僕の直感というか、第6感を信じてれば、入社してないじゃないですか。
0: なるほど。
2: でも信じなかったわけですよ、
0: はいはいはい。感じてはいたけど。
2: まあ、一歩踏み込みました。で、まあ、何日か。
1: して
2: 行ってみて、これ本当やばいなって、早めにちょっと、はい、やめようと思って。
0: は
2: い。
3: よく抜けれましたね。
2: まあ抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあ、なんだかんだ5年以上いたので。
0: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか？
2: もうだからハラスメントのフルコース。
1: フルコース。
0: フルコース。
2: はい。もう、だその直感を信じてればよかったんですけど、うん、第六感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかったそうです。

0: なるほど、は
1: い、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
2: はもう、
1: さよなら
2: 会社の名前があれが変わもうその僕がいた時の会社では
1: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります、
2: もうめちゃめちゃクリーン、
0: なるほど、
1: そうなんですよ、やっぱ
3: りハラスメント時代は下にも入ってきたんですか、
2: 下にも
3: 下っていうのはだから部下、はい、部下
2: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした、
0: ね、ああ中間管理職じゃないけど、 そこに全部、は
3: い、下にね AD みたいなのどんどんどんどんついていかなかったんですね、
2: そうですね、大体まあ第6巻が働いて辞めてった子が多い、
0: ああなるほど、勘を信じて、
2: そうですね、そっちは正解でした、
3: 正解じゃなくて、なるほどね、
2: そうだ、
0: 勘は信じないとダメですね、
1: 本当そうですよ、本当そうです、
3: やまり、
1: じゃあもう第6巻が働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
0: いい結果じゃないです、悪いことです、
1: そうそうなんですけど、
0: 全然勘が働いてないです、
1: で悪い養育一家になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、はい、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないんだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
0: 5歳児
1: なんか
0: 5歳児
1: なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うんではあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけども、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、その時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
0: もう俺ら苦笑いするし、
3: 苦笑いですね、
2: 何も言えない、
1: 両方兼ね備えた、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、はもうここに来る前に解決してほしい案件
2: だからこそ飽きないとかっていうのも
1: ありますね。
2: もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、僕からすると、もう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
1: ありがとうございます。
0: 山を越えた感じはあります
3: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
1: ありがとうございます。
0: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
2: うん、は
1: い、
2: ね、
1: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
3: じゃあ私でございますけどね。はい、まあプロレスをね、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつも、その、最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ。はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ、今日も、皆さん頑張って怪我なく行きましょう。うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ、全員で、まあ、一二の三だじゃないけど、
0: ま
3: あ、そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
0: よ。なるほど。
3: ね、で J はまあウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
1: はい、来てますね、逆
3: で。ウルトラマンは右だけど、逆左手を上げて、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ。
0: おう、はい、
3: 時間がないっつって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながら
0: バック中をして、
3: はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんです
0: けど、難易度の高い
3: やつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
0: うわ、
3: でもう救急車ですよ。
0: うわ、一番危ない落ち方だ。
3: そうだから客席も見て俺も見てて、はい、うわーって、
2: はいはい、
3: もう嫌なもん見ちゃった。あ、でまた下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
0: ああ、選手の上に垂直に落ちた
3: の。まあずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるのを見て救急車、やっぱりそういうな肋間、
0: はいはい、
3: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
0: そうっすね、う
3: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
0: うん、うん、これ怖
3: かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
2: はい、
3: 動物の第6巻に訴えたい未来展望ありますかと。
2: 未来展望、うん、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第6巻を持っているのかなっていう、
3: 死を予知したりとかね、
2: いや、うん、そうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特に動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、嗅覚の

0: まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、あのジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
0: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、あのまあきちんと進化してて、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は、ね、多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達してるっていうのが、あのジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、で、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、うんうんうん、で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うんうん、はい、
2: それはどういうグッズ
0: なんかそのフェロモンが出せるというか、
2: 人間から、
0: はい、それだからまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はい、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
2: ような
0: 、
2: はいはい、危害加えませんよと、
0: そうなんです、そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す、あのね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
2: 香水とか、
1: ね、はい、ありますね。
0: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあの、こう、ちゃんと効果があるものとして、うん、
3: なるほど、は
0: い。っていうのを将来やりたいなっていう。
3: いいですね。
0: まあ、あと、まあ僕、キョン捕まえてる。はい、自分でもね、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる。はい、そこの部分で、こう、キョンっていうのは美味しいんだよっていうのを、もっとそのちょびきに
3: 訴えた
0: い、
3: ちょびきに、ね、
2: なるほどね、
3: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
0: なんか、
3: う
0: ん、そうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
3: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、
0: うん、全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
2: 展望ですよね、
3: 方法みたいな、
0: 将来生きてるうちに頑張ります、
2: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
2: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできると
3: か
2: ね、
3: そっか一緒にね、
2: はい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、はいはい、鍋屋さんの

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、
2: はい、
0: 口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、その中でも僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はいはい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というかワンパークという、はい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方がちょっと、
0: まあ、ゴールデンウィークありますよ。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、はあ、群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。あ、高崎、はい、はいはいはいはい。
2: でまあ6月もイベントありますし、7、8とも出ていっぱい出展していきたいなと思ってるんで、

0: はい、いっぱいキョン売ります。
1: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
2: でも6月ぐらいまでですか、うん、そうすると7、8は暑いからね。
0: そう、暑くなってくる。結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントって増えてるので、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、
2: ね、
0: はい、
2: 6月も雨がねありますから。
0: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければ、はい、と思います。はい、お待ちしてます。
2: ワンパンクでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
3: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、

曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかあのキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね、売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウ、まだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ。いや、長く楽しめるアニメっていいですよね。というわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで、石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

0: 模拟帮。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。ね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かに名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていった

0: ことがあります。2年後他県に派遣したとのことなのでメールをしたら帰ってきました。ですがその後その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいましたいやーちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんその方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか。1台の車が溝に落ちかかり、ぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
0: ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通だでお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ。いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなあのね、暖かくなったから自転車移動も増えると思いますので自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いやありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM もっとコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いやー私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ。

送りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな。それか自己紹介を考えるおっかいやろうかな。さあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております。ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね。そのご報告ですって言っていただきました。ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました。ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました。ありがとうございます。愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね。一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようです。ありがとうございますね。フリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね。東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさん。でもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました。ありがとうございますね。

ズのきりたんぽ FM さんもパームニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます。尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます。それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。焦点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平でーすと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あのYouTube とかもさ、あの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。うん、パーモニーのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク。今はそのピンク自分が使ってます。笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみてはいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あその代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日

0: リーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語？英語で？
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi Rice Field River と書いてあります
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ

0: バイズ川、うん、田川みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。あ、それみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエース、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: イエース、ハロー、 My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの、自分は美しいサニーだ、太陽、なんぞ太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃないいやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる、のんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですねいや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いやー、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてねこの日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげー、みんな行った方がいいよっても散々言いまくったら違いましたねあのキャパで上坂すみれ

0: 来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと。なんだろう、令和って、あのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
2: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が8じゃなかったんだ。
0: こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
4: え、これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
5: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
6: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
6: そうクリームがいっぱい入ってるやつと、ポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
6: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや
3: いつかみはるさん一緒に行きましょうね。
4: 行きましょう。
0: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

0: お送りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け、読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休、ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたら、ぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたいやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第2の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。
0: はい、
2: 朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日もね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいな グリーン車のネタも何通か届いてて、
3: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください
1: そんなすごいものではないですよ
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: はい、ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏前奏だけで良いのですね
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
1: なるほど、
0: うん、今日も中

0: かなかの無茶ぶりを。かしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが。ね、パパ森の告知の方はしっかりしていきたいと思いますのでお願いします。かしこまりました。それではあらお姉さん召喚キラリン。あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん。お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のあラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん。それでは聞いてね。再来週の23日にパワモにオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから一緒に一緒に参加してね。はい、くし運動終わり。さあ朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
1: あらお姉さん、どうもありがとう。
0: あら
1: あらお姉さんのラジオ体操は苦心多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
0: また呼んでね。あら
1: ありがとうございます。声優の塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
1: パワーアップモアニッポン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、このれ

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。

桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かずゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ、車で河川敷でのねその20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベデケさんも今は送迎バスでのね桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とかそんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベデケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さてそのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道のく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお応えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。

ひろさんの歌声、本当に素晴らしかったです。という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白虎のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは児玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼ全ての小学校の教科書や教材に載っています。児玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻。児玉のように思うその言葉は、児玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: まあお母様にね、
1: はい、
0: 愛されて育ってきたんでね、まあ私はもう母親亡くなっているので、まあ専属用になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、あの私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: そうですね、
0: そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなんで、
1: ね、そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
0: はい、
1: そうか、そういった願いも込めながら、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母様の苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ホッとするんじゃないんですかね。
1: そうですね、はいはい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、ね、カーネーションもいいかもしれないですけど、そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicword.co.jpアルファベット小文字で aikawa@musicword.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: グーまた、これもまたヨガの母っていう意味があるっていうふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあそうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあもちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達はこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の

0: ハっていう名前もいただいてんですよ、
1: はい、
0: マハマンダラシュアレってマハっていうのは偉大ってね、
1: マハ、
0: うん、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
1: はい、
0: マンダラシュアレっていうね宇宙の死っていうね宇宙の中のねこういろいろなこうね私たちの存在の意味とかね何をしなければならないのかあなたは神の子なんですよ目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね、
1: はい、実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
0: 私の母はね明治時代のね、うんうん、まあ本当に子供を愛して愛して愛して、うん、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね。私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね。
0: なんかね、私の父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね生きるね、
1: はい、
0: 力をね希望を与えていたのかなってこの子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: ああ、うん、そうかもしれないですね。

0: からは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあそれをね、まあ一生懸命ね、まあ小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね、溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう

0: ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、 科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その波打ってるんですね。まあそういうところからこう何か物を実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね、
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、全部当たり前に思って ね、
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事ですね。
1: そうですね、会話をしてね、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンチックスでLook for

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・スイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙が溢れたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: CWAVE 76.2FM いわき、
6: 6時をお知らせします。
7: 経営軍師岡総一郎、絶対負けない社長の法則。この番組は、頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い育成を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
8: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
9: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
9: はい、
8: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さんの明日からお仕事っていう方は ね、
9: 最近ニュースでね、ちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
8: ああはいはいはい。まあすごいことですけどね。
9: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
8: で早い。
9: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
8: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
9: よく聞きますよね。まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
8: はい
9: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、就職するにはね、
8: はい。
9: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
8: はい。
9: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
8: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね。
9: 苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
8: そうですよね。
9: 凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、普通は。
8: そう思います。はい
9: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
8: はい、
9: もう本当に律するものが外部から

0: あまりないもんですから、
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で利するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を利するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、利することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を利する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
1: はい、
0: でその職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって、順風満帆って何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん
0: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えてでやっとプロと言われる、
1: はい、
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね。
0: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人に、ね、なるのかなっていうね。
1: そうですよね。
0: 逆にねちょっと心配してしまうとこありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった大丈夫かうちの会社というかね、あの社員たちは
0: あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね。
0: うん、自分のためと思ってね。はい、
1: そうですね。はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない、

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: います、います。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。で、

0: そうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
1: うん、
0: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
1: うん、
0: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
1: うんうん、
0: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ、
1: はい、
0: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
1: うん、
0: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
1: うん、
0: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
1: うん、
0: 例えばあの店舗を出すとかね、
1: あ、はい、
0: 工場を作るとかね、
1: うん、
0: だってその瞬間っていうのは、なんだろう、お金が先行払いするわけですから、
1: うん、
0: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
1: そうですね、
0: 努力はするけど、
1: はい、
0: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
1: そうですね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だけどあの結局資本主義で動いてる社会ですから、
1: うん、
0: まあ、社会主義だったらあの国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
1: うん、
0: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
1: はい、
0: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、あのそうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
1: うん、
0: 保証されてるわけじゃないし、
1: うん、
0: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
1: はい、
0: はい、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです、そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん、
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあこれついていかない社員もいますよね。
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。
1: うん、
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね。これまあ今日の冒頭のお話もそういったね、まあ要するに。すぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね、当然あの自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: あの何気あの無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくてもっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
0: まあ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はあのリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、うん、あの実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このまま行ったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
1: うんうんうん
0: うん、
1: そう
0: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、あのまだまだね全員が豊かになれない時代ってこのままで行ったら貧困だからなんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のよう、やっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと、
1: そうですね、

0: ですよね。そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね。
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね。どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか。
0: うん、ただね、これでいつの時代もそうなんですけど、あの今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ。
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね。
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ。
1: うん
0: うん、
1: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
0: イメージに近いね、
1: うん、
0: とか2割とか1割はそうじゃないです。いつの時代でもそうです、
1: うん、
0: でそういう人たちが伸びていくんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: ね、引っ張っていく。そうなんですよ。あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ。
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね。
1: うん、
0: まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ。
1: そうですね。はい、
0: うん
1: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらの、うん、チャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です。
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね。
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね。
1: そうです ね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね。
0: 投資が必要ですね。
1: うん、
0: でないと、あの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、うん、なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ。
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね。
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ。
1: うん、
0: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね。
1: うん、そうです、
0: そう、リスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです。そういうことです。
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから。
1: はい、
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね。
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです。
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね。
1: はい、そうですよね。はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね。投資
0: チャレンジですね。うん、そうです、チャレンジです。
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう。
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この旧知編はですね、もう根底にあるのは、要は七というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、うん、もう要は何かと言ったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが七ですね。
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね、本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はいはい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると。
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない。
0: はい、
1: うん、なぜかと言ったら、これから七人に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね。
1: うん、
0: うん、まあリーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上。
1: そうです、そうです。
0: そう考えると、そのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない。
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで。
0: そうです、ね、
1: あのタイルを立つと。
0: うん、
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませて、その領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で。
0: はい
1: はい、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅。

0: したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
1: うん、
0: まあ、そういう非常に冷淡な、
1: うん、
0: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね。まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあやらなきゃいけないことですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でただね、今の経営において現実的にそんな指示っていうのはないわけですけれど、
1: はい、
0: あの、まあ、疑似的な指示状態をいかに作れるか、
1: うん、
0: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
0: そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん、
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては。
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな。まあ今の時代、さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、
1: うん、要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような、
0: そうなんですよ、
1: 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの、最後にお客さんと買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね。で最後ですからね。
0: で、そうなんですよ、
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじってほしくないですよね。
1: それ欲しくはないですよね。
0: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれは、あの、まあかといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくて、しっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の詰めをね、しっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん、
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は。
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね、 Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういう、こういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって、
0: 難しくなってます
1: 来てる、
0: 本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
0: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの、販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね、余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: あはらもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、ね、
0: そうです、そうです、うん、あの、無理がかからなくなるっていうかね、現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: ね、できるだけ、あの、要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: で経営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ねえ、いや、まあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの、売り上げが取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、もう うちの売り上げの8割はあい

0: だけではないってことなんですね。
1: うん、
2: ええ、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、
0: まあ、そういった
1: ところも、
0: うん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、うん、結局そういうものがないと組織って続かないんですよね。
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね。
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィーク何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね。はい、はい、はい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい。
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん。
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層。
1: はい。何をどこで誰に売るのかと。
0: はい。
1: この三大戦略と、それが決まった後に、どうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略。
0: はい。
1: で、一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度、またね、リピートいただく顧客維持戦略と。
0: はい。
1: で、それに対してどういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい。で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ戦略と言いますかね、資金対策、
0: はい。
1: そして最後の8つ目は時間、まあ24時間と決まってますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない。うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つには、ウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に言ってたやつですね。は
1: い、そうです、そうです。
0: はい。
1: で、例えば、商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%。まあ要は3分の1以下なんですね。はい。で、地域、客層、営業、顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータル、それを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%。
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね。
1: そうなんですね。で、それに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で、資金の配分は 7%、まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域、客層、営業、顧客ってことで、要は外に向かって、お客に向かって、マーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね。
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ。
0: うん。
1: で、要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、内向き要因。こちらで 20% と。
0: なるほど。
1: いうわけで、
0: うん。
1: まあ先ほど言った時間戦略というのは、このパーセンテージを、24時間、まあ8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね。
0: はい、そういうことですよね。いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども。
1: まあこれ8大要因とね、ウェイト付けっていうのは、私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、
0: はい。
1: このように経営が何でできていて、どう、それにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね。これが非常に重要で貴重なもので、じゃあ、これどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%。
0: 80%。
1: 残り 20% は何かと言ったら、偶然とかラッキーとか、みたいなことが起こりますんで、ただね、8割とかの確率論だったらやらない手はないと。逆に、やらなければいけない確率論だと思いますね、80%
0: は。そうですよね。もう一度行きましょう。商品が 27%、地域、客層、営業、顧客、こちらが 53%。

0: 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところ
1: ですね。はい、そうですね。う
0: ん、はい。ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん。まあ、さっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、はい、
1: うん、
0: で、この、まあ、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあこれも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そういう
0: 感覚をこの数字を見ることで、イメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね。
0: うん。
1: あの、まあ、ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、
0: はい。
1: 経営は顧客の創造であると。
0: うん。
1: 経営とは顧客を作り出すことだと。
0: はい。
1: いうわけですね。
0: で、
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると。
0: うん、
1: まあ、理屈は同じなんですよね、
0: うん。
1: お客を作り上げることがこそが経営であって、
0: はい、
1: 商品はその後についてくるもの。というか、お客作らないことには商品は売れないってわけですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: まあだからこれだけ見ると、53あるじゃないですか。まあどこで誰に、
1: はい、
0: とか、まあどうやってね、集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、
1: うん、
0: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね。あのどこにでもある商品、どこにでもあるサービス技術、
0: うん、
1: 実はこれが中小企業の実態ですから、
0: はい、
1: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
0: うん、
1: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね。
1: うん、で、うん、実際ね、中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのは、あの零細と言われるところは極端に低いですね。零細っていうのは一般的に言うと、まあ5人以下、まあ12以下と言われますね。
0: はい。
1: うん。で、そのあたりだと、なんですかね、あの日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね。
0: はい。
1: 中小企業って。
0: うん。
1: うん。だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると。まあ景気の時はそうですね。
0: うん。
1: で、そうすると営業してないわけですよ。
0: うん。
1: うん。で、営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし。
0: うん。
1: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。
0: あ、
1: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
0: うん、
1: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
0: うん、
1: うん、
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないです
0: よね。
1: うん。
0: うん。だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は。
1: そう。実はね。
0: うん。
1: だから10人以上になってくると、中小零細企業で言うと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、
0: うん、
1: 営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
0: そうですね。うん、
1: 20人30人になってきた中小企業ねが営業してないなんてことほぼないんですよ。
0: そうですよね。
1: うん。
0: 下からこそやっぱその
1: 下からこそその通りです。うん、で、あのそうなってくると、あの営業は確かにね、53% と高いと。
0: はい。
1: だけど組織 13%、 資金 7% を無視するということもできない。
0: うん。
1: 要は、組織が、あ、じゃあ、ん?組織か。人が多くなってきたら、社員教育だったりね。
0: うん。
1: うん。
0: 確かに。
1: 要は、社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだってもう出さなきゃいけないと。おろそかにできないわけですよ。
0: そうですよね。
1: ね。うん。でも、あの、資金繰りも考えなきゃいけないし。
0: うん。
1: うん。決して低いから無視していいとは限らないんですね。
0: おそらくこの 53% の、どこで誰にどうやって売るかっていうのが、質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性

0: ていうのは増してくる気がしますよね。
1: 増してきますよね。
0: うん。
1: うん。あの、ウェイト付けとしては、それを上回ること、逆転することはないんですけど、
0: はい。
1: 規模が大きくなってくると、この同じ 13% の 7% でも、
0: うん。
1: 要は人数と金額がでかくなりますから。
0: そうですよね。
1: そう。やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。20% を高がと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのは、うん、ありますもんね。
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。気をつけないと。うん。
0: なるほど。確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱり、ね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: はい。はい。8大要因ですから皆さん。やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども、侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。あの、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
0: はい、
1: なぜ長いかというと、主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしてるわけですね。大きな筋肉で。
0: うん、
1: ところが、小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ。
0: はい、
1: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
0: ああそうですね。
1: あの年齢とともに、そうなんです。そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
0: うん。いやそうだと思います本当に。
1: そう。あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね金メダル取った方いるじゃないですか。ね。でも競技生活はものすごく長かった。
0: うん。
1: で晩年というか終盤は何かと言ったら。大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
0: ああ。
1: で、これでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないと、ダメなんだって言ってたんですね。
0: うん、なるほど、うん。なるほど。これはすごく重要なお話ですね、きっとね。
1: うん、経営もそうで、
0: うん、
1: 要は営業が大事だとか言って、営業ばっかりやってても、結局内部でほころびが出たりとかね。変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
0: そうですよね。
1: まあ起こるんですよ。
0: うん。やっぱりこの八大要因が、まあこの通り、やっぱり、あの、どれもやっぱりね、
1: 軽視してはいけない
0: ってことですね。軽視してはいけない、
1: うん。うん。
0: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の八大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい。ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金は

0: そこまでね気にしなくてもいいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね、
0: うん、
1: そういうところで隠れたところで、補足補完をしていくようなもんですよね、
0: うん、
1: 崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね、
1: それだけでバーッといけるんですよ、
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう、
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんだよね。
1: うん、うん、あのまあ、近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか、
0: はい
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、
0: あ
1: やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね、
0: うん、
1: うん、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね明らかに。
0: まあ経営バランスがいいってことは、まあ健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そうですね、はい、
0: スポーツとかで言えばね健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはねもう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね、
1: うん、やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。
0: うん、
1: うん、本当に時間かけてね、うん、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはいではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしてますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われる
0: ね。ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますね。はい、ということで、そうですね、まあ、結構このこれまでの話、ここやっぱりあの、うん、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよって、
0: うん、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね先生。
1: うん、成長過程になればなるほど意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: はい、ということで改めましてこの8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、
0: はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう、
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと土を乗り越えて頑張っていきましょう、
1: 土を乗り越えて
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: お話の扉、日曜朝8時半、その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
1: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki 7時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがしない季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介してきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します。

ます名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで河村由美がお送りしていきます、おはようサンデー。今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードが

クワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ、規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本穂香も続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

ル釈迦卓、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのは釈迦卓、Take a Chance on Love でした。

東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっと分からなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ。面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛てに、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚

と間違えたまま送信されてきて、妻と二人で思わず薬笑い。見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードです、というね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。あー、変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね。アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかしてあばれる君じゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん。私のお母ちゃんは生真面目な人だったので、今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃二人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはヒエーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝です、という。そっか、びっくりしすぎたのね。ヒエーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話、と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよ、と言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私です、と。ああ、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、キエーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、まるまるくんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよとにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言って。あとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当に。おならブーブーするんだよって。さあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ビーカー、アンプ、プレイヤーなど、しまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。

0570-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘

ど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。あのこれからの暑い季節冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあここまで聞いて、まあそれでも本当に美味しいの?と思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的にね今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いています。

時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、まあ、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、まあ、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー。さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、まあ、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。まあ、それぞれにね得意分野を活かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくってさっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのを決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もねケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレの行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人はなんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく多分ね仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちは

あのロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で、近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども、環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だから、あのお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。あの時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当にあの力強くデモとかをしてね、あの時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、あのシンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが、3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、チャーリン愛はかげろうのようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、チャーリンで愛はかげろうのようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんから、メッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 01

0: 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき、
2: 8時をお知らせします。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです、7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから、無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも、無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからも、お風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいね、という優しいメッセージ他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった、61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね、頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということでね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして、私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのが、あろうことか私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。

今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災でなくしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていてコロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ、時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大っぴらに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにとあの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
0: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
1: 開戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
0: 埼玉県高志の国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。開戦の夜、開戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東条首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと心から叫んだ。
1: 大将ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
0: はい、
1: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
0: はい、
1: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子供たちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
0: だから子供たちもそのね、威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
1: そう

0: だと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね。次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん、臨時ニュースだよ、と大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れる。ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞ、と僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは、大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしら、と独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね、戦争と子供たちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね。
1: はあ。
0: で、山中さんが、私が書いた作文は先生によって修正された、直されたっていうね。例えば、とうとうやったぞっていうところは、わあやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、はい、載せる時にそうなったし、お母さんは、大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところは、お父さん大丈夫かしら、本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときは、まあどちらかといえば押し上げるような
1: 発言
0: になって、そういうふうに子供たちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るために、この作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
1: なるほど、
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんて、お母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: そりゃそうですよね。その選者の票とか、それを選んだ方たちのこう感想とか、そういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切なかったわけですよね。
0: そうですね。先ほど海戦の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、湧き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れ、一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕は滑川さん先生は何度かお会いして、いい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
1: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
0: うん、そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあって、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係してる人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと 思いますけどね。

戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書「子どもたちが綴った戦争体験」の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ、時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。
1: おめでとうございます。88歳、すごい。
0: 母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。
1: お酒も飲まれる。
0: 庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て

って名前を言いながら、今日はいっぱい買ったねとニコニコですとねメッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃おふくろが握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の日後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院よかったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさんの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 FM 長岡魚座の CHJ さんから、由美さん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88

0: FM いわきがお送りするお話の扉。子供の頃に聞いた童話や物語、タイトルは覚えていてもどんなお話か詳しく思い出せないこともありますよね。この時間は青空文庫ご協力のもと、子供の頃に聞いた懐かしい物語や大人と子供が一緒に聞いて夢が膨らむような、そんなお話をお届けします。朗読は私、緑川あすかです。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハート、マルトグループの提供でお送りします。
1: マルトコジカカード、もう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、マルトコジカカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。

お話の扉。前半のお話、小峰書店、世界おとぎ文庫、イギリス・フランス童話編、幼女の贈り物から、楠山正雄作、ジャックと豆の木、後編。第三章。しばらくすると、ジャックはまた、もう一度、空の上のお城に行ってみたくなりました。そこで、今度はすっかり線と違った風をして、ある日、豆の木のはしごを、また、スルスルと登っていきました。鬼のお城に行って、門を叩くと、鬼のおかみさんが出てきました。ジャックがまた悲しそうに、止めてもらいたいと言って頼みますと、おかみさんは、まさかジャックとは気がつかないようでしたが、それでも手を振って、いけないいけない。この前もお前と同じような貧乏たらしい子供を止めて、主人の大事な鶏をちょっくら持っていかれた。それからは毎晩そのことを言い出して、私が叱られ同士、叱られているじゃないか。またあんなひどい目に遭うのはこりごりだよ。と言いました。それでもジャックはしつっこく頼んで、とうとう中へ入れてもらいました。するうち、大男が帰ってきて、またそこらをくんくん嗅いで回りましたが、ジャックは赤金の箱の中に隠れているので、どうしても見つかりませんでした。大男は、この前と同じように、晩の食事をたらふくやった後で、今度は金の卵を産む鶏の代わりに、金や銀のお宝のたくさん詰まった袋を出させて、それをざーっとテーブルの上に開けて、一枚一枚数えてみて、それから、おはじきでもして遊ぶように、それをチャラチャラ言わせて、散々遊んでいましたが、一通り楽しむと、また袋の中にしまって、紐を固く締めました。そして、天井に響くほどの大あくび一つして、それなり、ぐうぐう大いびきで寝てしまいました。そこで今度も、ジャックはそろりそろり、

0: 赤金の箱から這い出して金と銀のお宝のいっぱい詰まった袋を両方の腕にしっかり抱えるが早いかさっと逃げ出していきました。ところがこの袋の番人に一匹の子犬がつけてあったのでそいつが途端にキャンキャン吠え出しました。ジャックは今度こそダメだと思いました。それでも大男はとても死んだようによく寝入っていて目を覚ましませんでした。ジャックは夢中で後をも見ずにどんどんどんどんかけていってとうとう豆の木のはしごに行き着きました。さて鶏と違って今度は重たい金と銀の袋を運ぶのに骨が折れました。それでも我慢してうんすらうんすら二日がかりで豆の木のはしごをジャックは折りました。やっとこさ家までたどり着くとお母さんはジャックがいなくなったのですっかりがっかりしてひどい病人になって戸を閉めて寝ていました。それでも無事なジャックの顔を見るとまるで死んだ人が生き返ったようになってそれからずんずん良くなってやがてシャンシャン歩き出しました。その上お金がたくさんできたと聞いて余計元気になりました。第4章。こうしてまたしばらくの間ジャックは家でおとなしくしていました。するうちだんだん体中むずむずしてきました。もうまた天井したくなって毎日豆の木のはしごばかり眺めていました。するとそれが気になって気になって気が塞いできました。そこでジャックはある日またそっと豆の木のはしごを伝わって登りました。今度も顔から姿からすっかり他の子供になっていきましたから鬼のおかみさんはまた騙されて中に入れました。そして大男が帰ると慌ててお釜の中に隠してくれました。鬼の大男は部屋の中中嗅ぎ回ってふんふん人臭いぞと言いました。そして今度は何でも探し出してやると言って部屋の中のものを一つ一つ見て回りました。そして最後にジャックの隠れているお釜の蓋に手をかけました。ジャックは、ああ、今度こそダメだと思って震えていますと、それこそ、幼女が守っていてくれるのでしょうか。大男は、ふと気が変わって、それなり炉端に座り込んで、
1: まあ、いいや。腹が空いた。晩飯にしようよ。
0: と言いました。さて、晩飯が済むと、大男はおかみさんに、
1: 鶏は取られる。金の袋、銀の袋は盗まれる。仕方がない。今夜はハープでも鳴らすかな。
0: と言いました。ジャックが、そっとお釜の蓋を開けて覗いてみますと、玉で飾った見事なハープの盾ごとが目に入りました。鬼の大男はハープをテーブルの上に乗せて、
1: 鳴り出せ
0: と言いました。すると、ハープは一人でに鳴り出しました。しかも、その音の美しいことといったら、どんな楽器だって、とてもこれだけの音には響かないほどでしたから、

0: ジャックは金の卵の鶏よりも、金と銀とのいっぱい詰まった袋よりも、もっともっとこのハープが欲しくなりました。するうち、ハープの音楽を楽しい子守歌にして、さすがの鬼がいい心持ちに眠ってしまいました。ジャックは閉めたと思って、そっとお釜の中から抜け出すと、素早くハープを抱えて逃げ出しました。ところがあいにく、このハープには魔法が仕掛けてあって、途端に大きな声で、
1: 起きろよ旦那さん、起きろよ旦那さん
0: と怒鳴りました。これで大男も目を覚ましました。ムーンと立ち上がってみると、ちっぽけな小僧が大きなハープをやっこらさと抱えて逃げていくのが見えました。
2: 待て小僧、貴様、鶏を盗んで、金の袋銀の袋を盗んで、今度はハープまで盗むのか
0: と、大男はわめきながら後を追っかけました。
1: 捕まえるなら捕まえてみろ。
0: ジャックは負けずに怒鳴りながら、それでも一生懸命かけました。大男もお酒に酔った足を踏みしめ踏みしめ、よたよた走りました。その間、ハープは絶えずカランカラン鳴り続けました。やっとこさと豆の木のはしごのところまで来ると、ジャックはハープに向かって、
1: もうやめろ
0: と言いますと、それなりハープは黙りました。ジャックはハープを抱えて豆の木のはしごを降り始めました。はるか目の下にお母さんが小屋の前に立って、泣き晴らした目で空を見つめていました。そうこうするうち、大男が追っついてきて、もう片足はしごにかけました。
1: お母さん、お泣きでない
0: と、ジャックは上から精一杯呼びました。
1: それよか、斧を持ってきておくれ、早く早く。
0: もう一分も待たれません。大男はみしりみしりはしごを伝わってきます。ジャックは気が気ではありません。身の軽いのを幸いに、ハープを抱えたなり、はしごの途中、ツバメのような早技でくるりとひっくり返って、高い上から飛び降りました。そこへお母さんが斧を持って駆けつけたので、ジャックは斧を振るって、いきなりはしごの根元からぶっつり切り離しました。その時、まだはしごの中ほどを折りかけていた大男が、切れた豆のつるをつかんだまま、大きな体の重みでずしんと、それこそ地びたがめり込むような音を立てて落ちてきました。そしてそれなり目を回して死んでしまいました。ちょうどその時、いつぞや初めてジャックに会って道を教えてくれた幼女が、今度はまるで違って目の覚めるように美しい女の人の姿になって、またそこへ出てきました。きらびやかに品のいい貴婦人のような身なりをして、白い杖を手に持っていました。杖の頭には純金のクジャクを止まらせていました。そして不思議な豆がジャックの手に入るようになったのも、ジャックを試すために自分が計らってしたことだと言って、

あの時豆のはしごを見て、すぐとそのままどこまでも登っていこうという気を起こしたのが、そもそもジャックの運の開けるはじめだったのです。あれをただぼんやり不思議だなぁと思って眺めたなり、過ぎてしまえば、取り替えっこした目牛はよし手に戻ることがあるにしても、あなたたちは相変わらず貧乏で暮らさなければならない。だから豆の木のはしごを登ったのが、鳥も直さず幸運のはしごを登ったわけなのだよ、とこう幼女は言い聞かせて、ジャックにもジャックのお母さんにも別れて帰って行きました。

版のお話、中高文庫、中央公論社、定本、魯山人御堂から、北王子魯山人作、生きイカ白味噌漬け。東京で最強漬けと呼んでいるのは、京都産の白味噌に魚類を漬け込んだものを言う。白味噌は京都が本場で、京都以外でできているものもないではないが、品が落ちるとなっている。白味噌は辛味噌から見ると大豆と麹とが勝っていて、塩が少ないために甘酒ほどではないが、甘みの勝った味噌である。これに漬け込む魚類は大体決まっていて、マナガツオ、アマダイ、タチウオが最適である。サワラ、タイなども漬けないではないが、肉が締まりすぎる嫌いがあって最適とは言えない。同じく肉は締まっても、ブリはかなり効果的で、まず例外。

外である。白味噌漬けというものは元来高級品であり、かつ味噌そのものからが廉価ではないから、くだらない魚類をつけることは許されないわけである。ところがイカという例外がある。イカは肉の厚い大型のスミイカ、アオリイカが認められて、ヤリイカは安っぽく扱われているが、新しくさえあればヤリイカほど小味で微妙なうまさを持ったものはないのである。生きているヤリイカの皮を剥いで刺身として食う美味はスミイカやアオリイカの刺身の火ではないのである。しかし知る人の少ないのは惜しい。生きたヤリイカを白味噌漬けにする経験や賞味する人に至ってはほとんど絶無に近いかもしれない。これはヤリイカの本場に残され、かつ家庭料理に漏れている料理の穴であると言えよう。家庭で漬けようとする場合の心得。白味噌ばかりでは甘みが足りないから、相当多量に砂糖を加えること。白味噌の有する水分では足りないから、冷酒を加えてぬか味噌ぐらいの柔らかさに溶くこと。魚類は切り身に一旦塩を振って、塩が中身まで通った時分、約5時間ぐらいにほどほどに漬け込むこと。漬かり加減は春の陽気で丸2日目くらいから5、6日目までが良い。冷蔵庫に置くか否かでは大変な相違があるから、この辺のことは各自が常識で考えなければならない。味噌漬けの魚は焼くのが一番の療法である。焼くときに味噌から出して味噌を洗い落とす。網に直に乗せて焼くことは禁物である。網にくっついて始末が悪くなるからである。金串は扇の骨型に刺す。ぜひとも金串に刺して焼くことである。どんな焼き魚でもそうした方が美しく焼けて、どんなに焼きやすいか知れない。火の起こり方が激しい味噌漬けは焦げやすいから遠火で焼くのが良い。火にかけて魚の上を金物の鍋蓋で覆うと、とてもうまく蒸し焼き風に火が通って間違いなく焼ける。金属製の鍋蓋をかぶせて焼くことは、いついかなる魚を焼くときにも利用するのが良い。一大秘訣とでも言うべきであるからである。

オスカー・ピーターソントリオでオール・オブ・ミーをお送りいたしました。お話の扉、今日は楠山正雄作ジャックと豆の木後編、北王子魯山人作イキイカ白味噌漬けをお送りいたしました。今日はここまで。お送りしました物語があなたの心に寄り添えますように。資料協力は青空文庫、朗読は私緑川明日香でした。お話の扉、この番組はフレッシュ&ハートマルトグループの提供でお送りしました。

0: まるとこじかカードもう使ってますか？即日発行、年会費無料、支払いに小銭と時間がかからない、まるとこじかカード。お得なキャンペーンもいっぱい。ポイントを貯めて上手にお買い物しましょう。また中学3年生までのお子さんを持つお父さんお母さんのための子育て応援メンバー、満60歳以上の方が対象のシニアメンバーも随時募集中。詳しくはお近くのマルトサービスカウンターへ。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは、入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
3: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: おはようございます。
5: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。